0: дъжда като нов. Добър ден, моя стара, заздравяла любов.
1: Спри за миг да те видя, едва остарял.
0: Ех, че среща непредвидена в тази есен на кал. А очите ти пак са като кадифе. Слушай, да направим малко бягство, а? Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача. Не е сълз, просто пак завалявам.

0: Е, можах да те видя. Имаш кичур бял.
1: Ех, че среща непредвидена. Не, не, не ми е жал.
2: А очите ти пак са свят на калифе.
1: Да направим малко бяг слава, да поседнем на кафе. Да-да, зная, че бързаш. А пък аз, изведнъж. Не, не плача, не е сълзи, не.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Понеделник вечер. 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont. Четири часа новини. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия. Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп потвърди сделката и уточни, че тя предвижда отваряне на Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. Нека петролът потече, написа Тръмп в социалната си мрежа. Проливът беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около $70 за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около $120. При новината за споразумението цената му се понижи с 3,8 на 100 до $84.02 за барел. А на американския лексуров петрол над 4% до $81.40. Петима души са били убити в източния украински град Харков при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позова на местните власти. 10 са ранените при руски удари с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Освен това е избухнал пожар в прочутата Киево-Печорска ларва, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Бегония Гомес, запругата на испанския премиер Педро Санчес, ще се яви в понеделник в съд в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултати от благотворителната инициатива «Студентите бягат» с УАСГ. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Андрей Борисов с още информация.
2: Във второто издание на благотворителната кауза «Студентите бягат с УАСГ» тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата «Студентите бягат» с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
0: И една спортна новина от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В петък

0: Отборите на Кот д'Ивоар и Еквадор завършиха 90-та минута с резултат 1-0. Времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб юго-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: 9 минути след 4 часа Призори започва предаването по първи петли по програма Хоризонт, по традиция всеки понеделник от студиото на Радио Варна. С първите петли този понеделник компания от радио ефира ще ви правим аз, Яна Спиридонова, и звукорежисьорът Петър Венков. Здравейте, уважаеми слушатели!

0: За най-ранобудните сме подготвили и най-любопитните теми от изминалата седмица, както и задължителната доза хубава музика, гарантираща цветно събуждане и добро настроение в началото на новата седмица. В следващите два часа ще ви разкажем защо все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви, био, еко и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Ще ви запознаем ефирно и с една млада госпожица, само на 11 години от Варна, която е прочела вече над 300 романа. За страстта и към книгите ще поговорим с нея и с майка й. Ще ви разкажем и за бившия правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. Това са само част от темите, които сме подготвили за вас. След 5 часа ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща Радио Варна, klomba.bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега не губим време и започваме с първата тема. През изминалата седмица Регионалният исторически музей във Варна отпразнува своята 120-та годишнина. В наши дни Регионалният музей е сред най-мащабните в България, с фондове съхраняващи десетки хиляди културни ценности от всички епохи, с множество модерни експозиции и с специализиран учебен музей за деца и ученици. В археологическия музей към Регионалния исторически музей във Варна се пази и едно от най-великите световни открития, а именно златните находки от варненския халколитен некропол, признати за най-старото обработено злато в света. Повече за историята на музея и неговото създаване чуйте в следващите минути от интервюто на Валерия Василева с главен асистент доктор Васил Теникиджиев от Регионален исторически музей Варна.
1: Историята на музейното дело във Варна започва по два начина паралелно. Това е малко известен факт. Първата неформална археологическа сбирка е събрана в гръцката митрополия на Варна още през втората половина на 19 век. Съвсем малка сбирка от така по-впечатляващи артефакти, фрагменти от оброчни плочки, от скулптури, монети, която обаче така и не става градска археологическа сбирка, и освен това, след като гръцкия митрополит напуска окончателно града през 1914 година, тези артефакти са занесени в Гърция и така, доколкото ми е известно, се съхраняват в Атина. Паралелно с това, отново в последните десетилетия на 19 век в Варна се появява една много важна личност и това е Карел Шкорпил. Учител, интелектуалец, изключителен любител на културното и историческо наследство и, както показва целият му живот, влюбен в България. Позволете ми емоционално да го нарека. Той показва с делата си, се показва като по-българин от българите. Нищо, че самия той е с чешки произход. Нали, той и брат му Хермингилд Шкорпил учителстват във Варна и се превръщат в моторите, които създават Варненското археологическо дружество и Варненския музей. Още 1888 година, след като пристига във Варна, Карел Шкорпил успява да събере съмишленици сред интелектуалците в града и 88 година на 19 век с решение на кмета Кръстьо Мирски взема се решение да се създаде музей във Варна, който да бъде към градската библиотека. Тогава такава е била практиката.
2: Един общ институт културен.
1: Да. За съжаление обаче Шкорпил напуска града, защото отива да учителства в Русе и за известно време тази идея остава на заден план. Нещата се променят през 90-те години с едно много драматично събитие, така в кавички казвам драматично, когато на централно ниво Министерството на просвещението решава всички хубави артефакти от местните сбирки из цялата страна, по това време има доста такива неформални сбирки вече, да бъдат събрани в София, за да се създаде Народния музей в София. И в началото на 90-те години и от Варна някои от първите много хубави артефакти заминават за София и те до сега се пазят, някои дори са експонирани в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.
2: Не се връщат във Варна.
1: Не се връщат. Сред

0: Ние с
1: За втори път
0: колегите,
1: нещо не се връща след
0: с
1: тази
0: колегите
1: гръцка колекция.
0: още така оплакваме една прекрасна елинистическа скулптура на Афродита и Адонис, която тя не е много голяма като размер, но много красива. Тя е от времето малко след Александър Велики и тя е част от постоянната експозиция на музея в София. Та, Шкорпио се връща отново във Варна. Това вече събитие драматично се е случило, но това само мотивира неговите съмишленици да са още по-активни, за да се създаде институция в града, която вече да създаде отново сбирка и тази сбирка да остане във Варна. Борбата е безмилостно жестока, въпреки че има подкрепа от доста общественици, включително от кметове, учители, но в крайна сметка успехите идват. И в какво се състоят успехите? Първо, създава се отново сбирка и тя е също много хубава. Тя вече става истинската основа на съвременния музей. Второ, през 1901 година най-накрая официално е създадено Варненското археологическо дружество, което ще се превърне в административната институция, която има за основна цел да създаде Варненски музей.
1: До някъде вече се професионализира.
0: Абсолютно,
1: работата.
0: Вече говорим за официализиране на тази събирателска дейност. Това става 1901 година. Обаче трябва още известно време и чак 1906 година Варненското археологическо дружество успява да създаде и официално да основе вече и Варненски музей. Той се нарича с гордото име Варненски окръжен музей. И затова на 11 юни 1906 година можем да кажем, че е рождения ден вече на Варненския музей.
1: Всъщност това е музей в три столетия. 19 век, 20 век, 21 век. Вече.
0: Абсолютно, и може би много нашироко разказах предисторията. Той има и още подробности.
1: Много интересно,
0: но...
1: Какъв е бил облика на първия дом, да го наречем, на Варненски окръжен музей?
0: Първия дом, за щастие, образът му е запазен в няколко фотографии. Той е устроен в една от таванските стаи на сградата на Девическата гимназия, там и където и сега е археологическия музей. Първоначалната експозиция е била на площ 2,40 квадратни метра. Тоест, представете си едно помещение от порядъка на 5 на 8 метра.
1: Може би дори по-малко от концертното студио на Радио Варна.
0: Съвсем малко, много труден достъп, стои и над 150 стъпала трябва да се изкачат доста стръмни, за да се стигне до там. Любопитно е, че първоначално музеят не е бил чисто археологически, макар че е бил доминиран от археологията. Били са събрани и предмети, свързани с етнографията, с морското дело. През втората половина на 20 век поетапно се създават самостоятелни музеи, които са посветени на различни епохи и които днес са в системата на Регионален исторически музей Варна. Имаме колекции, които са в най-разнообразни посоки на науката и изкуството, определено на национално, някой на световно ниво като значение. Така че има с какво да се гордеем. В същото време, второто, което искам да кажа, е, че имайки толкова развита корона на това дърво на музеите, за нас задачата е изключително трудна да поддържаме всички тези колекции, тяхното изучаване, консервиране, представяне и така нататък. Това е нашата работа на всички, които работим в музея, но ни е трудно, когато нямаме активна помощ от страна на българските съвременни институции. Изоставаме в това нашето богатство като един потенциал да се реализира и да се превърне вече в една културна среда, която

0: Все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви и щадящи околната среда. Но доколко тези твърдения отговарят на истината? Практиката, известна като greenwashing или зелено измиване, подвежда потребителите чрез създаване на фалшиво впечатление за екологичност, без реални действия или доказуеми резултати в полза на природата. В следващите минути ще разгледаме как работи зеленото измиване, кои са най-честите признаци на подвеждане на зелената реклама и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Научаваме от репортажа на колегата Павел Пенев.
1: Все по-често на пазара виждаме продукти, обозначени като био, натурални или устойчиви, които обикновено са и по-скъпи. Във връзка с това обаче се появява и една притеснителна тенденция, известна като greenwashing или зелено измиване на български. Това е практика, при която даден продукт или компания се представя като екологично отговорна и устойчива чрез маркетингови твърдения, които не винаги обаче са подкрепени с реални доказателства или ясни стандарти. По този повод от Сдружение за достъпна и качествена храна изразиха позиция за по-ясни правила за етикиране на храните, по-строго законодателство и по-ефективен контрол от страна на институциите, както и за реални санкции при нелоялните търговци и тяхните практики. Според тях това е ключово, за да се гарантира, че потребителите получават честна и проверима информация и могат да правят информиран избор, без да бъдат подвеждани от зелени маркетингови послания. По тази тема потърсихме коментар от инженер Андрей Велчев, който е председател на управителния съвет на организацията. Чуйте какво каза той за Радио Варна. Как потребителите могат да разпознаят кога твърдения по етикетите и като цяло като устойчиви или зелени производство са реални и кога става дума само за маркетинг?
2: Основният ориентир е най-вече това, което пише, по-блъскавата опаковка и, за съжаление, точно в различно, където се затваря конкретен продукт, най-вече това са всичките уж био захарни и не толкова захарни изделия, които са поставени в специален щамп. Там човек, ако иска да разбере какво точно съдържат, трябва да разгърне. Много често получава критика от търговските представители в малките и големите магазини, че е възможно така, обръщайки да прочете какво съдържа този уж биопродукт, може да го увреди. Така че ориентацията основно трябва да бъде в това, доколко това, което пише, това, което е вътре, защото нямаме спор, дебата за цените е най-важен. Тези продукти са много по-скъпи, а когато нещо е толкова по-скъпо, изисква и по-голямо старание да четем дали наистина има тези толкова био неща, които са част от отговорността на бизнеса, на хранително-вкусовата промишленост специално, че потребителя има някаква надежда да се храни с малко по-здравословни неща.
1: Кои са най-често?

0: с продукти, които са маркирани като все едно съдържащи в себе си скакалци и друг тип животни, да ги наречем, допълнително стряска, а някога, понякога това означава, че конкретният продукт просто има чист и натурален еко-происход. Отношението за устойчивост без реален контрол и сертификат е основната измама, защото действително всеки един се стара да изглежда по-достоверно и слага символи, които много често не са такива, които отговарят на реалността. Най-вече трябва да знаем, че като купуваме нещо, понякога трябва да преценим колко километра е изминал този продукт и да знаем, че там, където се твърди, че е произведен, не е чак толкова чиста природата и може да звучи банално да избираме българското, защото българите сме свикнали да критикуваме родните производители, но те от години се стараят да бъдат и в отговор на европейска тенденция, защото и те тайно в себе си се надяват да намерят международни пазари. Това става само през производство на такива реални еко- и биопродукти.
1: А според вас какви законодателни промени или контролни механизми са необходими, за да се гарантира по-голяма прозрачност и защита на потребителите?
0: Знаем, че в Агенция по храните има специализирано звено, което доста щателно прави проверки, но разбираме, че покрай всичките проверки, които бяха правени последните месеци и с навлизането в летния сезон, когато акцента какво ни продават в заведенията, ще е доста трудно. С едно изречение, апел е да се проверяват не само българските производители, но и международните. Проблема не е само български, е общо европейски и организациите, които подкрепят тези мерки, са не просто една и две, а са цели 35. Смятам, че така европейския дебат ще доведе за победа в полза на потребителя, защото той е най-уязвимия в крайна сметка.

0: Държавният архив във Варна е на второ място по обем на съхраняваните документи след този в столицата. Това се дължи на привилегията да се намираме в един от най-историческите градове и да имаме този отклик на предприятия, учреждения и личности, които даряват документи, за да съхраняват историята. Обемът на архивните документи се изчислява в линейни метри. Това са документите, поставени лист върху лист. В Държавния архив във Варна се съхраняват около 4 км документи. Архивът във Варна отличава своите дарители, приятели и партньори. Церемонията беше част от Световната седмица на архивите, която тази година бе на тема «Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще». За дарител в цялата система на архивите в България беше отличен Тони Хаджиев. Още за инициативата и отличения дарител научаваме сега от репортажа на Емилия Николова.
1: Той дарява не само документи, но и време, енергия и сърце. За своята дългогодишна обществена ангажираност Тони Хаджиев днес ще получи отличието на Държавния архив във Варна, дарител на годината. Дараният от него документ от 1351 година е най-старият документ, съхраняван в българските държавни архиви.
2: Признание към семейството, че са съхранени толкова документи толкова дълго време, и към дядо ми, който е дарил най-много документи до сега в този фонд.
1: Знаете, кой е дядо ви?
2: Поло Дюрони, трето поколение испански консул, е бил във Варна.
1: Благодарение на него е запазен до днес този пергамент.
2: И благодарение на случайността и всички преди него.
1: Този документ е от преди 7 века. Какво научаваме?
2: Документ е много подробна нотариална разписка за даване на пари на заем от една монахиня на някакво френско семейство в Марсилия, като няма връзка юридическа с семейството, просто нотариус се е бил от семейството.
1: Кога осъзнахте, че този документ има такава историческа стойност и какво ви накара в последствие пък да потърсите експертно мнение?
2: Понеже беше нечетим за мене, на латински написан, то старолатински, се наложи да попитам някого и им го дадах да го проверят.
1: Професор Александър Николов
2: го е превел.
1: Казва, че това е...
2: Палимпсест е изтрит стар пергамент, върху който е написан нов документ.
1: Иначе вие не можехте да предположите какво държите в ръцете си.
2: Изобщо дори не съм очаквал, че е част от семейния архив. Винаги съм мислил, че запазен интересен артефакт.
1: Къде го открихте? Някъде между книгите или как наистина е оцелял толкова много години?
2: Архива е в кутии нареден, нали, горе-долу, както съдържат архиви. Да. И беше между другите документи упакован в фолио.
1: Макар документът да няма пряка връзка с българската история, неговата стойност за европейското и световно културно наследство е безспорна. Дарява го на Държавния архив във Варна, вместо да остане в частна колекция или да бъде продаден.
2: Поради лични наблюдения, какво се случва в квартала ми, ставаш сутринта в 7, минаваш покрай кофите за буклук и там има безброй документи, книги, дискове, които заминават на сметището. И поради известен страх да ни отидат и тези документи, нали, това е едната причина. Втората, че след като дядо ми е решил да дари толкова документи, приемам, че това е правилната линия към момента.
1: Родът Дюрони има традиции в дипломацията, което означава, че Тони Хаджиев пази и други семейни реликви, които предстои да сподели с обществеността, дарявайки ги на Държавния архив.
2: Които ми се струват важни са републиканския консулски архив. Смятам, че на други места едва ли има запазени много от този период, понеже е такъв период на двувластие, когато едновременно имало две държави в една държава. Дядо ми е решил да стане републикански консул, т.е. да се прехвърли към републиката като по-млад човек, и запазил и републикански архив, освен кралския дипломатически. Това ми се струва, че е по-ценно като архивна единица.
1: Предстои да го предадете на Държавния архив или още не сте решил?
2: В някакъв момент не съм решил още, обаче, тъй като на практика съм в Варна последния, свързан с семейството, всички си живеят във Франция, и в един момент най-вероятно ще

0: отиде в държавния архив.
1: Така една семейна история се превръща в част от паметта на цялото ни общество.
0: Пазете нещата, които са непроменливи във времето. Друга част, така или иначе, ще се заминат, ще изгният и ще изчезнат, но документите са някак носители на нещо далеч по-непроменливо във времето. Има смисъл от опазването им.
1: Благодарение на хора като Тони Хаджиев, писмени свидетелства от миналото стават достъпни за всички ни.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. През изминалата седмица, на 10 юни точно, Варна отбеляза 105 години от обявяването си за курортен град. Значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България. Още за повода слушаме сега от репортажа на Павел Павлов.
1: Варна отбелязва 105 години от обявяването си за морски курортен град. Днес това звучи напълно естествено, но в началото на миналия век туризмът далеч не е сред приоритетите на града. За тогавашна Варна и за отношението към летуването на Варненска община ще ни разкаже вече покойният Борислав Велковски.
2: До Балканските войни летовищното дело в Варна се развива слабо. На него се гледа като на мода, дошла от Европа. Летовните са предимно от столицата и няколко по-големи градове. Мизерната реклама и информация за курорта не привличат чуждите летовници. Общината и варненската общественост не оценява достатъчно значението, което може да има курортното дело за развитието на Варна.
1: Следват Балканските войни, Първата световна, икономическата криза, инфлацията, пристанищният град губи голяма част от търговското си значение и тогава варненските управници започват да търсят нов път за развитие.
2: Варненската общественост виждат изход от тежката икономическа криза на града на първо място в развитието на индустрията и на второ място в летовищното дело. Стопанската политика на общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност на общинските съветници. Те се обединяват, за да могат да спасят Варна. По време на войните морските бани не се поддържат и започват да се рушат. През 1920 година общината поставя на пясъчната ивица 60 растикови кабинки по маниер на западноевропейските курорти. Тогава е било модерно да се правят растикови кабинки и ние правим както тях. Твърде скоро те се оказват недостатъчни за бързо увеличаващите се любители на морските бани.
1: И така на 10 юни 1921 година временна тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, официално провъзгласява Варна за морски курорт. Чуйте и какво е гласяло постановлението от Светлана Вълканова.
3: Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен ще бъде условията за поминък на населението, но градът ще бъде и гордост за България. Неговото име ще се носи наравно с Ница и Монте-Карло и затова решихме. Обявяваме Варна за специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галата.
1: И се построяват морските бани, които се превръщат в символ на новата Варна. А градът постепенно започва да заема своето място на туристическата карта на Европа. Така Варна се сепва от дрямката си край морето и с леки, но уверени стъпки тръгва да се състезава с големите европейски курорти.
2: За няколко години Варна се коронясва като царица на българското Черноморие, царица на българската Ривиера, наречена е славянската Ница, с много още наименования, които правят името ѝ да е популярно в Европа.
1: 105 години след онова решение през 1921 година, Варна продължава да носи титлата, която нейните управници отреждат преди повече от век. Морската столица и най-старият официално обявен морски курорт на България.

0: Следващите минути ще ви разкажа за една млада госпожица на 11 години от Варна, която вече е прочела забележителен брой книги. Дария е ученичка в четвърти клас на основно училище Петко Рачев Славейков в морската столица и е прочела бройката от над 300 романа. Любовта и към книгите започва на 7 годишна възраст с Матилда, а днес тя чете във всяка свободна минута, в междучасията, у дома и дори понякога по време на учебен час. Сред любимите й автори са Карл Май, Емилио Салгари, Мейн Рид и Жул Верн. Дария предпочита да чете от електронен четец, който носи навсякъде със себе си. За страстта и към четенето разказват сега Дария и нейната майка Мария Нешкинска.
1: Аз обичам да чета, защото когато чета, се пренасям в книгите и много обичам интересните книги, в които приключенията са вълнуващи и обичам да се пренасям в тях, т.е. все едно да участвам в самите книги. Прочела съм всички книги, които могат да се намерят в електронната читанка на Карл Май, на Емилио Салгари, на Майн Рид, на Жул Верн.
0: Помниш ли коя беше първата книга, която прочете?
1: Матилда. Бях на 7. Първо тогава мама ми четеше книгите и аз реших да взема последната прочетена от мама книга и да я прочета сама. Трудно беше, ама успях. И после почнах всичките книги да ги чета.
0: Аз искам да дадем думата на мама. Усетихте ли кога Дари започна така да се увлича по четенето? И вие ли запалихте тази страст у нея към книгите?
2: Да, ние вкъщи много обичаме да четем всички и тя много бързо пое инициативата. Още на 15 септември всъщност прочете първия си роман сама и оттам нататък всичко станало винообразно. Ние след 300-ния роман спряхме да ги пишем. Иначе имаме списък с

0: романите, които е прочела.
1: Това са само романите, а общия брой на книгите, които си прочела...
2: Ами...
0: Не ги знаем вече, не ги пишем.
2: Мама просто се отказа да ги пише.
1: А купувате ли всички книги, които четеш, или библиотеката помага?
2: Май бях взела от библиотеката само една книга. Иначе аз имам електронна книга и мама ми теглише книгите там.
1: Каква е разликата да четеш от книжно тяло, с странички и с електронен четец?
2: Ами, според мен е по-удобно да чета с електронен четец. Първо, защото колкото и книги да са изтеглени, не тежат, колкото, например, да стане някаква гигантска камара. Второ, че е много по-удобно за хващане, не се мокри и мога да чета през нощта, когато мама и тец са ме сложили да спя. А аз се отварям Kindle-а, който свети и чета.
1: Можем ли да кажем, Дари, че си пристрастена към книгите?
2: Ами да.
1: Това ли е твоето хоби, да четеш?
2: Да.
1: Какво ти носи?
2: Всъщност, аз много бурно реагирам на книгите.
1: Преживяваш ги?
2: Както мама сега ми стегля една книга, че чета Мувата колиба, и аз направо се възмущавам.
1: А кои са любимите ти книги?
2: Винету, Капитан Немо, Две години ваканция и така нататък. Много са.
1: Мария, вие как насочвате Дари, или вече тя е достатъчно голяма сама да избира какво да чете?
0: Още аз си подбирам книгите, които да чете. Опитвам се да ги съобразя с нейната възраст, въпреки че тя поизчете тези, които съответстват на нейната възраст, и вече все по-трудно избираме книга за четене, но все още намираме интересни неща.
1: А пречи ли ти хобито към четенето и към книгите за уроците?
2: Понякога. Учителите ме хващат, че чета в час. Даже имам забележка за четене в час.
1: И затова ли се пише забележка? Ученикът чете в час. То ти си изключение в наши дни, май.
2: Явно.
1: Вие как приехте тази забележка?
2: Накарам се, мама.
0: Смесени чувства. Защото сме казали, че четенето е след като се свършат задълженията.
2: И аз внимавах в час.
0: Редовно. Първо се чете и после се правят задълженията.
1: Какво според вас дава четенето на дъщеря ви?
0: Тя е много по-задълбочена от повечето си връстници на тази възраст, защото чете литература, която е над подходящата, може би, за тази възраст. Има много богат речник, много добър изказ има. И освен това я кара да се замисля за много социално значими неща, в които малко деца на нейната възраст се замислят.
3: Чухте Дария и Мария Нешкински. Останете с предаването По първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа. А сега ред на музика, след това и на новините, които започват след по-малко от 8 минути.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Урмуският проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа американски президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Американският президент заяви още, че Урмуският проток ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна. Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4%. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: У нас в Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проекта за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне в 10:30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: От днес, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май поради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвиденият краен срок беше 20 юни. Целият район Люлин в София ще бъде без топла вода от 15 до 21 юни. От Топлофикация София уточниха, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Поради подмяна на участък от магистрален тръбопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще бъде по-дълъг от 15 до 28 юни. Дружеството уверява, че ремонтите са ключови за гарантиране на постоянната и сигурна услуга, която ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон. Времето от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година 6 градуса, а най-високата през 1987 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали

0: гърми. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморе до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, ви казваме отново от Радио Варна и в петия час на 15 юни. Звукорежисьорът Петър Венков и аз, Сияна Спиридонова, работим в екип тази сутрин за вас на честотите на програма Хоризонт.

0: Очакваме вашите поздрави към близки приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за бившият правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. За момента вероятното място е Варненският залив. Зад идеята стоят неколци на ентусиасти, обединени от любовта си към морето. Подкрепа за идеята има и от фирми от морския бранш. Отворена е вече и платформата eco.bg, на която се набират средства за даването на нов живот на някогашния кораб. Колегата Доротея Николова ни среща с основното ядро сред тях, а именно Светослав Иванов, водолаз с дългогодишен опит у нас и в Северно море, както и отговарящ за техническата част, Александър Тодоров, който се занимава с технологичната част от проекта, и Йоана Николова, която пък е проджект менеджера. Нека ги чуем.
1: Корабът Атанас Димитров е достатъчно известен във Варна. Как се роди идеята да бъде потопен и къде ще бъде потопен?
2: Кораба Атанас Димитров, сами знаете, че от няколко години държавата се опитва да се раздели с него, тъй като той носи...
1: Доста безуспешно.
2: Да, в крайна сметка ние го придобихме. Целта е да създадем първия изкуствен технологичен риф в страната. Къде ще бъде потопен е все още неясно, тъй като следва да извървим изключително дълъг път, за да получим всички регулаторни одобрения, за да го подготвим от гледна точка на екологичната му неутрализация, за да стане такъв.
1: Какво ще рече технологичен риф?
3: Аз ще се опитам. Ние знаем къде трябва да бъде потопен кораба. Има изисквания относно типа на грунта, на който трябва да легне кораба, за да ни бъде погълнат от тинята, за да остане достъпен и за да може да се проведат последващите изследвания. Кораба ще бъде използван като платформа за развитие на множество технологични проекти. Ще има инсталирани множество сензори, които ще отчитат качеството на водата. Ще има инсталирани камери, които ще наблюдават развитието на флората и фауната върху потъналия кораб. И в

0: някакъв грунт, който да предполага, че може да бъде потопен.
1: Нашата идея е да бъде направено във Варненския залив, тъй като това ще е много добре обвързано и с една от другите функции на изкуствения риф, а именно туризма. Тоест ще бъде платформа за водолазни спускания. Интересен обект за наблюдение от водолази по време на...
0: Тук ще трябва да се съобразите с движението на корабите и с още една камара неща.
1: Точно за това не можем да кажем със сигурност къде ще бъде потопен на този етап. В момента правим обследвания на дъното, извършват се предварителни водолазни спускания, за да можем точно да определим мястото.
0: Как се роди идеята за такава една мащабна инициатива, така като слушам?
2: Екипът, това ядро, което виждате тук, се роди по напълно естествен път, тъй като нас ни обединява любовта към морето и разбирането, че всеки един от нас следва да работи за опазването на Черно море. Кораба Атанас Димитров, знаете, че има изключително богата история. На борда му е първите
0: мъже. Кой няма
2: мъже...
0: снимка на Атанас Димитров?
2: Да, на борда на този кораб първите мъже по времето на социалистическия строй са наблюдали откриването на Аспаруховия мост. На този кораб е подписано споразумението за включване на България към международната спътникова система Инмарсат. Ние решихме да дадем нов живот на този исторически плавателен съд и давайки нов живот и на Черно море. Това е на практика идеята.

0: След повече от 10 години очакване от католическата общност във Варна, камбаната на храма Непорочно зачатие на Дева Мария вече оповестява началото на богослуженията. Как католическият храм възроди своя глас, научаваме сега от репортажа на колегата Емилия Николова.
1: След 13 години очакване и подготовка, камбаната в храма Непорочно зачатие на Дева Мария във Варна най-накрая заби. Това е дългоочаквано събитие за католическата общност в града, разказва отец Михал Шлахцяк. И припомня, че всичко започва от неговия предшественик, отец Яцек Войчик.
2: Това всичко се осъществи още с възстановяване на този храм през 2013 година, когато отец Яцек вече е получил тази камбана, но тя чакаше 13 години да и се направи съответно ответната конструкция, която ще я издържи и с която ще може да я задвижим. И това се осъществи благодарение на един от нашите оноряши, Камен, който със семейството си погрижи да се направи тази конструкция. Буквално за няколко седмици я вдигнахме горе и ударихме сърцето на католическата камбана, отново протопти и оповести, че тук ще има молитви всеки Божи ден. Най-много време отнеме наистина проектирането на самата конструкция, защото при възстановяването на този храм се наложи абсолютно обновяване на самата конструкция на камбанарията, тъй като тя е единствения елемент, който е оригинален от минало. Всичко останало, за съжаление, е рухнало след някои от поредните земетресения и вече както църква е била затворена от 1971 година, ние не можахме да я ползваме по време на комунизма и тя просто се руши през тези години.
1: Камбаната е поръчана преди 13 години в Полша, финансирана е от сънародниците на отец Шлахцяк, но ето какво се оказва.
2: Като се направи новата облицовка и реконструкция на камбанарията, се оказа, че отворите, които са били запазени, не са били достатъчни за да се дигне и се наложи проучване дали може да отворим повече трите плочи, които укрепват камбанарията, за да може тя да мине нагоре. Това също беше едно предизвикателство, но слава на Бога.
1: Вече монтирана камбаната бие точно половин час преди всяко богослужение, за да призовава вярващите във Варна към молитва.
2: Да не прекаляваме се пак, защото така се пошегува един от моите приятели, защото в някои държави вече правят проблеми с камбани. Един казва, че сега внимавай да не дойде някой от общината да ти каже, че прекаляваш се звука. Но мисля, че България това не е проблем. Щом може да издържаме мюфтия как пее и камбаната за нас, християните, е също знак за молитва, а не за смущението.
1: Проектът предвижда в близко бъдеще камбаната да бъде изцяло електронизирана. Това ще позволи нейното автоматично програмиране и задействане в точно определени часове.
2: Според католическа традиция, тя би трябвало да бие и 12 часа, което оповестява една наша обща молитва, която наричаме

0: Архангел Господен, а по време на Велик ден радва и се царице. Така че, ако това се осъществи, имаме такъв механизъм, тя ще звънчи сама.
1: А сега, кой бие камбаната?
0: А сега трябва да дърпаме въжето, както си било по старите времена. Въпросът е, че това не са евтини неща. Така че ние за сега оставаме при това в кавички аналогово ползване на камбаната.
1: Гласът на Полша вече у дома си във Варна, за да възвестява, пречиства и да сплотява хората под купола на вярата.

слушате предаването По първи петли, което всеки понеделник по традиция се излъчва от студиото на Радио Варна. В следващите минути главен герой ще бъдат жабите. Ако вечер се разхождате из морската градина на Варна и се заслушате внимателно, може да останете с впечатлението, че присъствате на необичаен концерт. Главните изпълнители са жабите – малки и често незабележими обитатели на парковите езерца. Техният добре познат хор е всъщност любовна серенада, с която мъжките привличат своите избраници. Жабите отдавна са прескочили границите на природата и са намерили място в приказките. От омагьосани принцове до верни помощници на героите, те често ни напомнят, че външният вид може да бъде подвеждащ и че чудесата се крият на най-неочаквани места. 7-годишната Преслава ни разказа една от любимите си приказки,

0: жабка изскочила и казала, че може да я даде, ако станат приятели. Принцесата се съгласила. Жабката скочила в кладенеца, дала и топката, но принцесата побягнала, защото не искала жабчето. Тогава принцесата разказала на баща си какво е станало и бащата каза, че трябва да се спази обещание. И тогава жабчето вечеряло с тях и легнало да спи до принцесата.
1: И какво се случило?
0: На следващия ден жабчето се превърнало в един красив принц.
1: Но не навсякъде жабите са само приказни герои. В редица страни, особено във Франция, жабешките бучета са истински кулинарен деликатес и присъстват в менюто на изисканите ресторанти. Така едно и също създание може да бъде едновременно герой от детска приказка, музикант в нощния парк и звезда на гурме кухнята. Но какви са истинските жаби? Дали наистина са толкова загадъчни? Затова попитах специалиста Ивайло Райков, главен уредник в Природонаучния музей във Варна, който ни разказа любопитни факти за техния живот, навици и важната им роля в природата.
2: Обичайни обитатели са на морската градина. Когато има оптимални условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме или чуваме. Може би тази година точно такова стечение на обстоятелствата. Има по-високи температури, висока влажност, повече валежи. Вероятно има и повече храна през този сезон. За тях те се хранят с ларви на насекоми, червейчета, дори и по-дребни земноводни.
1: Може ли да кажем, че са полезни?
2: Изключително, да. Като всеки елемент от фауната, тези животни така консумират доста голямо количество насекоми, които ако ги нямаше жабите, щяхме осезаемо да усетим пък тяхното присъствие. Комари, ларви на комари, мухи, други дребни безгръбначни.
1: Споделихте, че жабите са защитени и е забранено да се преместват.
2: Всички земноводни влечуги, които присъстват в нашата фауна, са включени в някои от приложенията на Закона за биологичното разнообразие и не само. Ние се съобразяваме и с европейската номенклатура и законодателство, Бернската конвенция, Европейски червен списък. Ако направим справка с Закона за биологичното разнообразие, Закона забранява методите за улов, които водят до локално изчезване или масово обезпокояване.
1: Да не очакваме да ядем жабешки бурчета тук в ресторантите покрай Брежната алея?
2: Да, по-скоро, нали, да се радваме на биологичното разнообразие, което така морската градина ни предлага. Освен обитатели като голямата водна жаба, тук сред нас е пълно с много видове птици.
1: Които чуваме дори в момента.
2: Да, изключително приятно е. Какво предимство е да притежаваме този парк с такова разнообразие от растителни и животински видове.
1: Следващия път, когато чуете жабешкия хор в морската градина, спрете за миг и се заслушайте. Може би зад едно обикновено ква-ква се крие история, която чака да бъде разказана.

0: продължава предаването по първи петли. В следващите минути се пренасяме в Балчик. Единен билет за вход за двореца е университетската ботаническа градина. Там няма да има и през този туристически сезон. Двата обекта, както знаете, посрещат годишно десетки хиляди туристи от целия свят. Тази година междувременно се навършват и 15 години от връщането на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет. Какво е инвестирано и направено през този период, слушаме сега с обобщение настоящия ръководител Василина Илиева. С нея разговаря кореспондента ни в Балчик Албена Иванова.
1: Какво се случи за тези 15 години като новости на тази територия от 183 декара?
2: На територията на ботаническата градина, която всъщност включва архитектурно-парковия комплекс, цялата територия, с изключение на сградите, както и градина разсадника и градина средиземноморска, се стопанисват от Софийския университет чрез университетски ботанически градини. Ние ежегодно инвестираме в поддържането и обогатяване на растителните колекции, които се намират в градината. Готвяме есенно, пролетно и лятно зацветяване. Това са три зацветявания на сезон. Това са луковици, растения, резници, семена, които закупуваме ежегодно и ги инвестираме обратно в архитектурно-парковия комплекс. Какво ново се е случило за тези 15 години? Обогатяват се ежегодно растителните колекции.
1: Все още продължават посетителите да се редят на две каси. Кога най-сетне ще видим един билет?
2: В момента, надявам се това да стане час по-скоро, ние сключихме споразумение, т.е. като кажа ние, Софийския университет и Министерството на културата сключиха споразумение, чийто основен предмет беше разпределението на отговорностите като стопани на този общ обект. Така че това споразумение е факт. С него споразумение беше възложено и разработена техническа спецификация за обявяване обществена поръчка за контрол на достъпа, за закупуване и монтиране на система за контрол на достъпа. Това нещо е в ход, вече техническите спецификации са почти към финала си. Ние сме подготвили нашето становище, което вече между Министерството и Софийския университет трябва да се завършат нещата, за да бъде обявена тази обществена поръчка.
1: Смяната на ръководството на Министерството оказва ли някакво влияние?
2: Тук на място това не мога да преценя. Предполагам, че много бързо ще се случат нещата. Все пак се надявам, че има приемственост между едно правителство и друго правителство и вътре в Министерството, така че не смятам, че това ще забави кой знае колко много нещата.
1: Надяваме, че ще се случи тази година, а вашия рожден ден всъщност е на 27 юли.
2: Да.
1: Тази година ставате на 71. Ще отбележите ли отново подобаващо?
2: Разбира се, само че може би ще го отбележим в петък, тъй като първия работен ден от седмицата е много тежък. За 24 юли сме планирали да отбележим 71-я си рожден ден. Малко преждевременно ще почерпим, но е за здраве.
1: А ще имате ли изненада, подарък за гостите?
2: Разбира се, че ще имаме изненади, но ще го оставя да ви изненадаме. Но още нещо. Имаме дарение от снахата и от внука на академик Даки Йорданов. Един портрет на самия академик, неговата пишеща машина и негови книги. И сега ние ще направим кът на основател на ботаническата градина в Балчик, за

0: се помни в поколенията, че още по времето, когато този парк е бил румънски, тук са работили българи и са го правили и са си влагали и енергията, и желанието, и знанията, и уменията, за да поддържат това разкошно място.
1: А къде ще бъде този кът?
0: Кътът ще бъде в дирекцията на управлението на ботаническата градина.
1: Който проявява интерес, ще може да види на място.
0: Разбира се.
2: Започваме с първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Валери Георгиев от София изпрати писмо до редакцията ни с желание да чуе конкретна песен, която обаче, за съжаление, нямаме в богатия ни фонд. Но пък сега специално за него и за всички вас слушаме Мими Иванова с 15 туалета. Нашият редовен слушател и приятел, човекът от Върчанската планина, честити рождения ден на бившата радиоводеща Антоанета Гулева от Радио Благоевград, и желая здраве и много късмет. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за него.

С поздравите, Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява от ефира ни своите деца, повечето от които са в чужбина, да се чувстват поздравени специално Сюзан, Гюнал, Сибел, Дерия, Бахар, Дормас и Диляра Гюнал. Поздрав и за две рожденички от Ботевград, които са празнували във вчерашния ден, 14 юни. Здрава и щастлива да е Петя Дикова и пожелава брати Христо Диков. Поздрав с пожелания за радост и благоденствие и за Боряна Благоева от майка и Майя, баща и Благовест.

и брати Иван. Банчо Ванев от Слънчев бряг поздравява двете си дъщери от град Върбица, Стефка и Магдалена Бончеви, с пожелание да са живи и здрави и все така усмихнати. Слушаме Тангра и Богатство.

Продължаваме с следващата доза поздрави. Специален поздрав е за всички от Горна Оряховица, изпраща от ефира ни Стефан Ангелов Петров от село Правда. А Илонка Георгиева от плевенското село Брест поздравява внучка си Симонка Георгиева, която е студентка във Военноморското училище във Варна по случай успешното завършване на учебната година. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за всички вас, наши ранобудни слушатели и приятели на предаването по първи петли. За вас звучи сега Ваня Костова с Мария.

Продължаваме с поздравите на предаването по първи петли. Следващата песен е поздрав за всички редовни слушатели на предаването, които днес имат среща и се събират в Силистра. Специален поздрав за организатора Кольо Митев и всички, които ще присъстват на събитието днес. Обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайлов град, който очаква срещата с голямо вълнение и нетърпение. Данчо от Перник поздравява колегата ни Ваня Славова, а Марийка Алексиева поздравява също журналистът Даниела Стойнова. Всички вие бъдете здрави и щастливи. Следващата песен е за вас.

Рете и на последните поздрави Величко Тенев от Горно Александрово Сливенско поздравява Сава Йорданов от Окръжна болница Сливен и народната певица Петя Панева, която вчера имала рожден ден. Да бъдат здрави, весели, щастливи и много успешни в начинанията си. Така дойде и финалът на предаването по първи петли, уважаеми слушатели. От студиото на Радио Варна тази сутрин с вас бяхме звукорежисьорът Петър Венков и аз Яна Спиридонова. С пожелания за добро и приятно утро и успешна нова седмица се разделяме с вас. До чуване, бъдете здрави и се радвайте на слънчево настроение.

0: Rojenje.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89.

109,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпе

0: 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Понеделник, 15 юни, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Пакистанският премиер Шейх Бас Шериф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток, пръв обяви новината. Според Шериф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината беше потвърдена и от американският президент Доналд Тръмп. Държавният глава на Съединените щати написа в социалната си мрежа, че проток ще бъде отворен, цитирам, безплатно и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените вчера предсрочни избори в село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До вчерашните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишния местен управник Елинчо Колев. Виктор Йорданов е новият кмет на кметство село Лиляч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа, посочват от Общинската избирателна комисия. Кандидатите за кмет на селото бяха двама. Освен Йорданов, в тях участва и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Изборът се наложи поради депозирано заявление от досегашния кмет на село Лилеч, че се отказва от поста си. Работна среща във връзка с изпълнението на териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил организират кметовете и представители на общинските съвети в Дупница и Бобов дол. В поканата до общинските съветници организаторите от двете общини изразяват загриженост относно мерките по плана и постигнатите до момента резултати. Ангел Павлов информира.
2: В организаторите на срещата твърдят, че евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ Бобов дол изисква мащабна социална трансформация за около 700 работници и служители от Дупница и 500 от Бобов дол, както и за още стотици заети в обслужващи и съпътстващи дейности. Според направените разчети, преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 милиона евро месечно, а за Бобов дол последиците са още по-сериозни. Организаторите посочват още, че от приемането на плана през 2023 година до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели. Не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор. Представителите на местната власт настояват гласът на общините да бъде чут и мерките да бъдат актуализирани, така че да осигурят реална социална подкрепа за засегнатите работници. Работната среща ще се проведе на 15 юни от 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. За Радио Благо в град Ангел Павлов.
1: Кметът на община Кочериново Станислав Горов издаде заповед за забрана за ползване на питейната вода, освен за питейно-битови нужди. Мярката влиза в сила незабавно и важи за територията на града и 10 населени места в общината. Изрично се забранява напояването и поливането на зелени площи, измиването на улични и тротуарни настилки, както и миенето на моторни превозни средства с вода от водопроводната мрежа. При необходимост от извършване

0: На тези дейности гражданите и фирмите трябва да използват собствени водоизточници, като кладенци, които са регистрирани по действащото законодателство. Въпреки въведената забрана за поливане от ВиК мрежата до сега не е санкционирано такова, констатирано такова нарушение, съобщава Българското национално радио. 170 годишнината от рождението на Димитър Благоев дядото ще бъде отбелязана в Благоевград днес от 10 часа. Събитието ще се проведе пред паметника на българския политик на площад Георги Измирлиев. Димитър Благоев е български политик, философ и публицист. Роден на 14 юни 1856 година в село Загоричани, Костурско. От 3 май 1950 година град Горна Джумая се преименува в Благоевград. Летната академия за занимания по интереси за деца от 6 до 12 години, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, започва от днес и ще продължи до 31 юли, каза за Радио Благоевград Александра Ковачева от Центъра.
1: Заниманията отново ще се провеждат тук в сградата на Младежки дом и квартал Вароша. В същия времеви диапазон от 8.30 до 17.30 часа, като записването към този момент се осъществява тук в сградата на Младежки дом. След това вече за удобство на родителите

0: Има колеги, които ще съдействат на място в квартал Вароша. Всеки родител ще може да подаде заявлението за участие в Лятна академия на своето дете, като заедно с подаването на заявлението се осъществява и заплащането на таксата. Могат да бъдат да запише детето за една седмица, за един ден. Това е вече според желанията и възможностите на родителите. Подготвили сме и тази година множество занимания в различни направления.
1: Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. От 11 часа днес в село Бани официално ще бъде открита новопостроената обществена минерална баня. Дългоочакваната минерална баня е модерна, с два минерални басейна, 10 вани, комфортни пространства и всички необходими удобства за пълноценен отдих и възстановяване. Времето на 15 юни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 6 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро из програма Утро по Радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова. Екипът тази сутрин е изцяло дамски. Звукорежисьор е Дитка Николицева. Музикалното оформление е на Даниела Маринова. Поставяме началото на новата седмица. Нека да е успешна за всички ни.

Българите имаме една любима приказка при несправедливост и тя е, че ще дойде Видов ден. Еми ето, днес Видов ден дойде. На 15 юни, според народната традиция, се чества именно този ден. Ден за възмездие и справедливост, когато всеки си получава заслуженото за сторените дела. Според народните вярвания, Виде е сестра на светците Вартоломей и Елисей, която никога не пропускала да види пакостите, които двамата светци се сторили и ги наказвала. От тук е изразът «Ще дойде Видов ден», т.е. времето за възмездие, когато всеки ще плати за греха си. Вярва се, че дори и да има забавяне, на правдата тя ще дойде на Видов ден. Господ забавя, но не забравя, прието е, че на този ден не трябва да се подхваща никаква работа. Хората в миналото вярвали, че така ще умилостивят светците, че ще се предпазят от градушката. Денят Видов ден се отбелязва на 15 юни, а по стар стил на 28. 8.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквайте.
6: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки. Като може ли да бъде решен големият проблем пред общините, свързан с управлението на отпадъците? Примерът е от община Благоевград. Кои са най-успешните каузи на Greenpeace България? 15-годишната история на организацията. Започна ли основният ремонт на главната улица в Петричкото село Ключ? И как ще се отрази на туристическите интерес новопостроената обществена минерална баня в Разложкото село Баня. В предиобеда на 15 юни бъдете с Радио Благоевград и с мен Биляна Славчева.

0: Благоевград.
1: Така е, това е програма Утро по радио Благоевград. Започнахме в 6, ще приключим в 7. Звукорежисьора Дитка Николицева, музиката е избор на Даниела Маринова, аз съм Екатерина Николова. А сега е време за рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа какво казва архимандрит Григорий Зумис. Всеки от нас е длъжен да стане светилник за ближния, за да освещава пътя към Христос. Ако това не се случва, лошо, ние сме като малки свещички. Ако свеща гори винаги, то тя освещава и своя път, и пътя на ближния. Но ако свеща гасне, то, уви, мракът покрива този път. Всеки от вас, миряни, е длъжен да бъде свещ, която гори пред Христа. Свещ, която гори, топи се, но свети. Нека всеки от нас държи тази свещ запалена, като я пази от силния вятър и жаркото слънце. Нека запалената свещ да бъде нашият живот. И всеки нека показва на своя ближен пътя към Голгота и към Възкресението. А те в действителност са много близо, кръстът и Възкресението. Но има хора, които държат запалени светилници, за да водят предатели към Христос. Ние не трябва да пазим такива светилници. Ние сме длъжни да пазим запалената свещ на източно-православната църква. Въпреки, че ние сме малки свещички, но не гаснем. Мисля, че това е така, защото живеем в таинствата, изповед и причастие. От тук ние, като добри деви, вземаме масло и запалваме своите светилници. Ако не бяха тези таинства, то човек не би се спасил, не би имало свети и праведници и църквата не би знаела Възкресение. Желая и вие да бъдете горящи светилници в семейството, в обществото, на работа. Мнозина от нас светим в света, а в своя дом, в своето семейство, не само, че не светим, но и светлина не можем да видим. Мен много ме радва, че у вас е съхранила святата традиция на честото причащение. Дохождайте редовно в храмовете, проверявайте се, изпитвайте се и приемайте тялото Христово. По този начин няма да предадете Христа, но като разбойника всеки път ще казвате: «Помени ме, Господи, в Твоето царство». Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: с Радио Благоевград.
1: Добро утро отново. Това е програма Утро по Радио Благоевград, който спал. Време е заставане. Часът е 6.33, защото започва новата работна седмица. А сега към една полезна информация. Безплатни консултации и изследвания за туберкулоза ще се извършват в страната по време на кампанията Седмица на отворените врати, която се организира в изпълнение на Националната програма за превенция на туберкулозата на Министерството на здравеопазването. Целта на кампанията е популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на туберкулозата. От днес до 19 юни кампанията ще бъде в областите Благоевград, Перник и Кюстендил. В Благоевград прегледите ще са в специализираната болница за активно лечение на пневматични заболявания в Благоевград, така наречения ТУП диспансер, всеки работен ден до 12 часа.

0: Радио Благоевград.
1: Програма Утро по Радио Благоевград продължава с прогнозата за времето. В първия ден от работната седмица температурите още ще се повишават и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Ще бъде слънчево с валежи и гръмотевици на места след обед. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен северозападен вятър. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Във вторник въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен северозападен вятър, а дневните максимални температури ще се понижат и ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива, в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източна и южна България, ще има валежи и гръмотевични бури, температурите ще се повишат и максималните в петък отново ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така че, ако трябва да обобщим прогнозата за времето, очаква ни слънчево време днес, а след вторник захлаждане с превалявания.

Малко преди новините на детски език ще погледнем към културния календар на община Благоевград, за да видим какво предстои днес там. От 19 часа на площад Македония е предвиден концерт на танцова група от Индия, организиран от Сдружение за развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република България.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Горещо лято, протести в Албания, финали на NBA. Европа се готви за горещо лято. В някои страни в Европа, Португалия, Франция, вече е страшно горещо, а истинското лято тепърва иде. Жегата крие една голяма опасност. Горите могат да се запалят. Затова Европейският съюз реши да се подготви на време. Но как точно? Когато огънят обхване голяма площ, са нужни много професионални пожарникари и специална техника, като самолети и хеликоптери. Затова тази година Европейският съюз събра най-големия противопожарен екип досега. Общо 777 пожарникари от 14 държави ще бъдат на разположение в Гърция, Кипър, Италия, Франция, Испания и Португалия. Ако някъде избухне голям пожар, те ще са насреща. Има и 22 специални самолета и 5 хеликоптера. Миналото лято България също не можеше да се справи сама. По време на големите пожари у нас на помощ пристигнаха 5 хеликоптера и 2 самолета от други европейски държави. Протести в Албания. Какво е по-важно? Нов луксозен курорт или домът на дивите животни? Този въпрос изкара хиляди хора на протест в Албания. Причината са плановете на американска компания да направи луксозен курорт на необитаем остров в Адриатическо море. Но щом островът е необитаем, защо хората протестират? Защото необитаем не означава празен. На острова няма хора и къщи, но там живеят фламинги, морски костенурки, тюлени и други диви животни. Природозащитниците казват, че не става дума само за един курорт. Според тях в района ще бъдат построени хотели, улици и цели нови квартали. Те се страхуват, че това ще промени мястото за винаги. Първо протестите започнали край морето, а след това стигнали и до столицата Тирана. Сега прокурори ще проверяват дали правилата са били спазени, когато проектът е бил разрешен. В България също се говори за проблем с строежи там, където би трябвало да има само природа. Цял незаконен квартал близо до Варна. Баскетбол за всички. На 1 юни кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани направи нещо много специално. Той отмени часа за лягане. Това означава, че децата в града официално могат да стоят будни по-дълго, чак до 19 юни. Защо? Защото баскетболният отбор Нью-Йорк Никс се класира на финалите на NBA. Това е най-голямото баскетболно първенство в света. За пръв път от цели 27 години Нью-Йорк Никс отново стигат до финалите. Целият град се вълнува. Мачовете обаче започват късно вечерта и понякога свършват след полунощ. Затова кметът реши, че и най-малките фенове заслужават да гледат до края. Дори и самите деца участваха в специалната церемония по обявяване на това кметско решение. Те оставиха отпечатъци от ръцете си върху документа. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Така завършва програма Утро за днес. Екипът ни тази сутрин, Дитка Николицова, Даниела Маринова и аз, Екатерина Николова. Пожелаваме хубав и успешен ден и здрава и мирна седмица. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от ловката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам: той е много труден човек, и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд

0: Тръмп. На 80-я си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
1: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес във френския курорт Евиан започва 3-дневна

0: среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на Г7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на Г7. Във френския курорт Евиян, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В Поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
1: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините – Добромир Видев.
0: Управите на Бобовдол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобовдол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобовдол и въгледобивните мини в района, представители на съпъс

0: съществуващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дуплица и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
2: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините, Латинк Светозарова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на девето място в общото класиране, като имат две победи, две загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Мил в категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин.

0: Каролина победи с 3 на 0 като гост в Вегас в 6-я матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стаул заслужи трофея Конн Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 24 минути. Добро утро, ведър понеделник и успешна нова седмица, уважаеми слушатели. Посрещам я с посланията на един интересен ден и с надеждата, че рано или късно всеки ще си получи заслуженото. Особено в ден като днешния Видов ден, който обикновенно свързваме с израза «Ще дойде Видов ден». Смисълът на фразата е, че ще дойде денят на възмездието, когато всеки ще си получи заслуженото и ще бъде наказан за сторените дела. Ето, този ден е днес на 15 юни или на 28 юни по стар стил, когато също отбелязваме Видов ден. Няма сведения да съществува светец с подобно име и този ден не е включен в църковния календар. Произходът му се свързва с легенди и предания от езически времена за предпазване от градушки и други природни бедствия. Елисей и Вартоломей, както и Герман, също смятан за техен брат, са известни още с името светци-градушкари, които изпращат природни стихии на вече градушки. Освен с предстоящото възмездие, в България денят се свързва и с култа към слънцето. Хората го посрещат в ранни зори, вярвайки, че то ще им даде здраве и сила. Пожелаваме ви ги от сърце. А дали днес ще има повече слънце, както и през цялата нова седмица, или пък ще има и валежи и градушки, ще научите след малко синоптичната прогноза. Чуйте и останалите информационни посоки, с които стартираме днешния 15 юни.

неправителствени организации за заплахи срещу природата. За какви екологични проблеми са най-често тези сигнали, ще чуете в интервюто с Катерина Раковска, старши експерт политики за биоразнообразие в WWF България. След 9 часа ще включим по телефона кмета на Петричкото село Ключ Македонка Иванова, която ще ни разкаже повече за започнали основен ремонт на главната улица в селото, която не е никога основно ремонтирана, поне според местните хора, 50 години. Освен това, ще ви разкажем за фотографска изложба на открито на тема «Активизъм и защита на природата», която бе открита наскоро. Тя показва най-успешните каузи в 15-годишната история на Greenpeace България. За тях ще научим повече от разговора с Деница Петрова от природозащитната организация. В последния час на предаването в рубриката «Полезно е да знаем» ще анонсираме предстоящото в 11 часа днес официално откриване на новопостроената обществена минерална баня в разложкото село Баня, което се утвърждава като новата спа дестинация на България. За туристическия интерес към лечебните качества на минералната вода в района ще научите повече от разговора ми с кмета на село Баня Николай Ушев. Освен това, очакваме включване и на Бойка Браткова от церемонията по отбелязването в Благоевград на 170 години от рождението на Димитър Благоев. Такива са информационни посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния 15 юни. Вече работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Даниела Маринова се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви още веднъж приятно утро и интересен предиобед с Радио Благоевград.

0: Дигиталният клуб към Търговско-промишлена палата Благоевград предлага безплатни обучения и консултации по дигитални умения. Какво могат да намерят хората там?
1: На първо място могат да намерят помощ. Знаем, че за много хора технологиите все още изглеждат сложни, а все повече неща се случват онлайн. От общуването с близки до използването на административни услуги. Затова и този дигитален клуб, който е финансиран от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всеки може безплатно, независимо на колко години и дали изобщо е работил с компютър досега, да присъства. Стремим се да помогнем най-вече на хора, които нямат компютър или интернет и на хора, които по една или друга причина са останали извън дигиталният свят.
0: Какви обучения се предлагат?
1: Обученията се провеждат индивидуално или в малки групи и са както за начинаещи, така и за хора, които желаят да надградят знанията си. В началното ниво са включени теми като работа с компютър и интернет, създаване и управление на електронна поща, онлайн комуникация чрез платформи като Zoom и Viber, дигитална безопасност и използване на социални мрежи. За хора, които искат да надградят знанията си, имаме обучение за работа с електронните административни услуги, регистрация с ПИК и КЕП, подаване на заявления, онлайн плащания, проследяване на административни услуги. Имаме специализирани обучения за разпознаване на фалшиви новини и дигитална безопасност за хора над 55 години. Важно е да кажем, че всичко това е безплатно. Разполагаме 6 работни места, мрежа с интернет и на място винаги има човек, който може да помогне. Намираме се за сградата на Търговско-промишлена палата в Благоевград и е отворено всеки делничен ден от 9 до 17 часа.
0: Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е част от процедурата изграждане на мрежа от дигитални клубове, инвестиция, предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни. Бюджет на проекта 24 438 евро и 52 евроцента.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запад.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: посоките на деня.
1: С различни информационни посоки събуждаме днешния 15 юни, Видов ден, ден посветен на светците Градушкари, Елисей, Вартоломей и Герман, така е поне според календара. Ето какво ще бъде времето днес, дали ще вали, дали ще има градушки на места, чуйте прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. В момента в Благоевград е около 18 градуса, усеща се като 16, но максималната температура днес ще стигне до 33. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. По Черноморието, ако сте решили да плажувате вече там, знайте, че ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури по морето днес 28-30 градуса, температурата на морската вода между 19 и 22, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до 3 бала. През нощта срещу вторник ще има валежи и гръмотевични бури в Северна България, на отделни места ще са интензивни. Има условия и за градушки. Във вторник въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива. Часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в източна и южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. През почивните дни обаче ще бъде доста по-слънчево. След обедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Ето такова ще бъде времето преди настъпването на астрономическото лято.

Ще продължим да събуждаме понеделника и новата седмица с още интересни информационни посоки, уважаеми слушатели. Нека да анонсирам накратко, че след 8 в рубриката «Живей на чисто» ще разберем как може да бъде решен големият проблем пред общините, свързан с управлението на отпадъците. Примерът е от община Благоевград, за това ще чуем кмета на общината Методи Байкушев. Освен това ще поговорим и за увеличаващите се сигнали на граждани към неправителствени организации за заплахи срещу природата. Това алармират от ВВФ България. Ще разберем за какви екологични проблеми сигнализират най-често гражданите. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа. Ще ги чуем след 10 минути. След тях продължава предаването «Посоките на деня». С мен Биляна Славчева. Добро утро от нас!

0: На 15 юни, понеделник, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Ще ти има по манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебно правителство. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост в село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. За опонента му Емил Колев от ГЕРБ във урната са пуснали 98 бюлетини. Виктор Йорданов е новият кмет на кметството в село Лилеч, община Невестино. Той е издигнат от коалиция БСП Обединена левица и е получил 26 действителни гласа. Кандидатите за кмет на селото бяха двама, освен Йорданов, в тях участва и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Изборът се наложи поради депозирано заявление от досегашния кмет на село Лилеч, че се отказва от поста. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран за кмет за кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев е издигнат от партия на Зелените. Той беше единственият кандидат за кмет в село Вратца. До насрочването на вота се стигна след смъртта на досегашния кмет на населеното място. Работна среща във връзка с изпълнението на териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил организират кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобовдол. В поканата до общинските съветници организаторите от двете общини изразяват загриженост относно мерките по плана и постигнатите до момента резултати. Кореспондентът ни Ангел Павлов с още информация.
1: В организаторите на срещата твърдят, че евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ Бобовдол изисква мащабна социална трансформация за около 700 работници и служители от Дупница и 500 от Бобовдол, както и за още стотици заети в обслужващи и съпътстващи дейности. Според направените разчети, преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 милиона евро месечно, а за Бобовдол последиците са още по-сериозни. Организаторите посочват още, че от приемането на плана през 2023 година до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели. Не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор. Представителите на местната власт настояват гласът на общините да бъде чут и мерките да бъдат актуализирани, така че да осигурят реална социална подкрепа за засегнатите работници. Работната среща ще се проведе на 15 юни от 11 часа в сградата на общинската администрация в Дупница. За радио Благо в град Ангел Павлов.
0: Кметът на община Кочериново Станислав Горов издаде заповед за забрана за ползване на питейната вода, освен за питейно-битови нужди. Мярката влиза в сила незабавно и важи за територията на града и 10 населени места в общината. Изрично се забранява напояването и поливането на зелени площи, измиването на улични и тротуарни настилки, както и миенето на моторни превозни средства с вода от водопроводната мрежа. При необходимост от извършване на тези дейности, гражданите и фирмите трябва да използват собствени водоизточници като кладенци, които са регистрирани по действащото законодателство. 170 годишнината от рождението на Димитър Благоев, дядото, ще бъде отбелязана в Благоевград днес от 10 часа. Събитието ще се проведе пред паметника на българския политик на площад Георги Измирлиев. Димитър Благоев е български политик, философ и публицист. Родена на 14 юни 1856 година в село Загорачени, Костурско. От 3 май 1950 година град Горна Джумая се преименува в Благоевград. Лятната академия за занимания по интереси за деца от 6 до 12 години, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, започва от днес и ще продължи до 31 юли. Това каза за Радио Благоевград Александра Ковачева от Центъра.
2: Заниманията отново ще се провеждат тук в сградата на Младежки дом и квартал Вароша. В същият времеви диапазон от 8.30 до 17.30 часа, като записването към този момент се осъществява тук в сградата на Младежки дом. След това вече за удобство на родителите има колеги, които ще се действат на място в квартал Вароша. Всеки родител ще може да подаде заявлението за участие в Лятна академия на своето дете, като заедно с подаването на заявлението се осъществява и заплащането на таксата. Могат да бъдат да запиша детето за една седмица, за един ден. Това е вече според желанията и възможностите на родителите. Подготвили сме и тази година множество занимания в различни направления.
0: Каза Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Спортните новини. Българският национален отбор по волейбол допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си матч от турнира волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха пред Белгия в откриващия си двубой. Александър Николов беше най-полезен за България с 21 точки. Във временното класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на трета позиция с 9. Отборът на Германия записа най-изразителната победа до момента на световното първенство по футбол, след като се наложи с 7 на 1 над Кюрасоа в матч от пета група. Още с първата си минута този матч вече имаше 2 рекорда. От германска страна го направи Манюел Нойер, който пази на 5 поредни световни финали и изравни постижението на мексиканеца Антонио Карбахал, който игра на турнира между 1950 и 1966 година. От страна на Кюрасоа пък това беше Дик Адвокат, който стана най-възрастният селекционер в историята със своите 78 години. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен, температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат

0: между 28 и 33 градуса. Кратка пътна информация от вчера след обед е възстановено движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница. Това съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Това стана възможно след като в рамките на няколко дни свлачището преди тунелното съоръжение временно беше укрепено чрез монтиране на високоякостни мрежи и въжета, с които да се предотврати свличането на скална маса върху пътното платно. Близо два месеца участъкът беше затворен на обходното трасе по главен път Е 79 създаваше тапи и задръствания в отсечката Симитли Благоевград. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече 8 часа и 12 минути, а ние продължаваме да събуждаме заедно с вас, уважаеми слушатели, понеделника и новата седмица, с пожеланието да са спокойни, спорни и успешни. А във втория част на сутрешния

Днешната ни среща ще продължим да се вглеждаме в актуални екологични проблеми, като управлението на отпадъците, което е сериозно предизвикателство пред общините, така и за община Благоевград. По темата ще чуем коментар на кмета Методи Байкушев. Освен това, в рубриката «Живей на чисто» ще разберем за какви екологични проблеми най-често сигнализират гражданите, природозащитните организации. Според ВВФ България тези сигнали стават все повече. Кои са причините, ще научим в интервюто с Катерина Раковска, старши експерт политики за биоразнообразие в ВВФ България. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Даниела Маринова. Работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова, ваш събеседник. До 11 часа оставам аз, Биляна Славчева. Останете и вие с нас.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
5: Вашата доза джаз за всеки момент.
6: Живей на чисто.
7: Може ли да бъде решен големият проблем пред общините, свързан с управлението на отпадъците? Един от акцентите днес в рубриката. Държавата прехвърля цялата отговорност върху общините, които трябва да покриват разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране, депониране, чистота, разделно събиране, рекултивация и борба с незаконните сметища. Как коментира всички тези проблеми кмета на община Благоевград Методий Байкушев, да чуем в материала, който подготви Ива Саизова.
8: Кметът на Благоевград Методий Байкушев определи управлението на отпадъците като големия слон в стаята. Той подчерта, че разходите растат всяка година, но политически

0: почти невъзможно такса битови отпадъци да бъде увеличавана регулярно.
1: Държавата казва на общините, оправете се с отпадъците. Определяйте си такса битови отпадъци, събирайте си я, вие сте си общност, това си е ваш проблем и някакси си го решавайте. И съответно ние при всяка година, като ни се качват разходите, както се качват и на всяко домакинство, както се качват и на държавата, ние всяка година трябва да увеличаваме такса битови отпадъци. Знаете ли политически колко е възможно това? Точно николко. Едно увеличение на мандат и то ако е различен кмет. Ако е кмета в кара втори мандат, вероятно второ увеличение няма как да направи. Ние сме поставени в една постоянна ситуация, в която общинските съвети и кметовете да ядат бой, защото просто искат да съберат достатъчно приходи, за да се занимават с този проблем. Най-голямата част от разходите са освен фонд работна заплата, който също фърчихме десата всяка година, е разхода за горива. Горива, камиони, авточасти и така нататък. Тази задача е нерешима. Ако продължава по този начин и нещо не промени в модела, катастрофата е гарантирана.
0: Като проблем Байкушев посочи хроничният въпрос с разделното събиране. По думите му, два са основните акцента тук.
1: Имаме гигантски разходи, които всеки един от нас прави като потребител за продуктови такси. Всяко нещо, което купуваме, което е опаковано, ние плащаме едни огромни продуктови такси, които отиват в 4 така наречени оползотворяващи организации. Това са организациите, които разполагат цветните контейнери в общините. Това е система, която се управлява от държавата. Тя не се управлява от общините. В нашата община генерираме средно между 21 и 22 хиляди тона отпадъци на година, смесени битови отпадъци. Обозотворяващата организация от Читите е събрала в техните цветни контейнери 400 тона. 21 000 тона, 400 тона. Значи представете се цялата тая система, за която всички ние плащаме и която се администрира от държавата, тя просто не работи. И оттам, съответно, целият разход отива при общините. Втория проблем е, че прижимирайки, че тази система ще работи, през предните два програмни периода са финансирата не реални решения за разделно събиране на отпадъците, а се финансирата инсталация за предварително третиране на смесен битов отпадък. Тоест ние вместо да събираме отпадъците разделно при източника, за да може директно много бързо да се разделят след това да се продадат за рециклиране, ние ги събираме смесено, омазваме ги с диня, пъпеши, домати, изхвърлена лютеница, стари компоти и така нататък и след това се опитваме да ги разделим. Резултатът е плачевен.
0: Любим спорт за нашето население са незаконните сметища и ние постоянно се борим с това, подчерта градоначалникът. Затова той поиска помощ от държавата за контрола с тези незаконни сметища.
1: Да, ние във Благоевград имаме 1700 точки, на които имаме контейнер. И общо 14 000 контейнера. Значи представете си, ние сме все пак събоително малка община. 14 000 контейнера практически означава, че на всеки 50 метра пешеходно разстояние има контейнер. Е, въпреки това, всяки берета, долчити, куторики и всяки други са запълнени с

незаконни смеч. И все какво се случва, ние постоянно се борим с това. То са инспекторат, те се гонят с камери и гони, и сега си попуваме дронове и така нататък, ма това нещо няма спир. Освен това, накрая отиваме с багери, с самосвали чистим, което допълнително ни тренира бюджета или не се сиква. И накрая Бани СВ ни казва, след това дере имате незаконно сметещни и ни губява. Физически лица, нас като кметове ни губява. Тоест ние хем правим всичко възможно, хем тия пари ви отиват, вместо да направим нещо хубаво за гражданите, което го видят, нали, и да инспирес и да кажат, абе, има държава, прави се нещо, нали, направя се детска постатка, направя се някакъв потвар, направя се една улица, ние капчим

0: Предпоследното отлагане по-точно през 24-та година, държавен вестник бр. 81, там държавата кое е определени ангажименти по общините, които така и не се получиха, и понеже не се случиха, общините не въведоха системата. Та 25-та година пак се отложи с едни неясни текстове до 28-та година. Сега, много е важен този проблем, защото първо проблема с данъчни проценки, ние имаме голяма надежда, че ще се реши. Но така е, че ние трябва да отидем на някаква система, която е свързана с реалното изпърване на отпадъците. И сега, логиката по принцип е плаща колкото изпърваш, и хората се представят, да, колкото изпърваш, някой ти го замерва на тебе индивидуално и ти ще платиш толкова и толкова. Представете си в една община, като Благоевград, 14 000 съда, как точно му измерваме на някой индивидуалното потребление. Затова и всички общини, и айде да кажем почти всички, се насочатме в единствения компромис е вариант, който е на база брой потребители. Тоест, ние оценяваме в един ОПЕК колко потребители има и казваме на един потребител, смятаме си всичките разходи, разделяме ви на един потребител и казваме на един потребител таксата е то. Това е сравнително близко до плащаш колко до потребяваш, защото пък това, което доказват статистиките, е, че нормата на натрупване в цяла България почти една и съща. Веден, Волгат, града, на село, горе-долу хвърля около 400 кг на година един човек. И сега, ако случайно някой хвърля 250, да знаете, че има друг, който първа 600. Та, горе-долу нещата се уравновесяват. И сега, ние имаме относителна готовност да въдеделя на база на брой потребители в населените места. Ми имаме голям проблем с определянето на тия потребители. Защото всъщност това, което не ни дава и националната статистика и НАП, не ни дава достатъчно данни с това колко потребители има в предприятията и нямаме достатъчно информация, която да получим. А това ни беше обещана държава. Така че за нас е абсолютно задължително да получим това съдействие, защото няма да могат да си определят броя на потребителите, ще има огромна несъбираемост. А при онези данни, които ви показват като разходи, защото те разходи, ние ако не си събереме приходите, разходите няма да ни падат. Разходите до година пак ще са ни с 20% надолу. Заради фонд работна заплата, заради горивата, които сега са отидоха, че на скъпо, съответно, трябва да купим допълнителни съдове, камиони, авточасти, това е набора.
1: Кметът Байкушев поиска да има много ясен план за въвеждане на системата замърсителят плаща, защото ако тя се въведе прибързано, по думите му, общините ще катастрофират. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News. Новини.

0: статистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Живей на чисто.
2: Хората все по-често искат обявяване на нови защитени територии, за да защитят природните ресурси от неустойчиви инвестиции. Какви са обаче заплахите пред европейското екологично законодателство? Как могат гражданите да предотвратят отслабването на ключови екологични стандарти и да защитят правото си на чиста околна среда? Това бе един от основните акценти на проведената наскоро във Враца кръгла маса на тема «Планът за възстановяване на природата, мерки, граждански права и възможности». Тази кръгла маса бе организирана от ВВФ България. Събитието е част от международната инициатива «Заедно за природата», чиято основна цел е да подобри диалога и сътрудничеството между граждани, отговорен бизнес, институции и учени в областта на опазването на природата и така да помогне за адресиране на трите най-големи предизвикателства на нашето време – климатичната криза, замърсяването и загубата на биологично разнообразие. Фокусът на събитието бе гражданското ни право на чисто околна среда. Но всъщност става въпрос за европейски регламент, който трябва да познаваме и на който трябва да се позоваваме при опазването на околната среда. Какво представлява този регламент и още за гражданското ни участие при решаването на важни екологични проблеми? Чуйте сега от разговора на Веселина Миланова от Българското национално радио с Катерина Раковска, старши експерт политики за биоразнообразие в ВВФ България.
3: Регламентът за възстановяване на природата е в сила вече втора година. Той е допълващ на природозащитното законодателство на Европейския съюз, което имаме до момента. А неговите цели са да допринесе комплексно и за проблемите с климатичните промени, и за проблемите с опазване на биоразнообразието, но и за продоволствената сигурност. Защо това е така? Защото според регламента всяка държава членка на Европейския съюз трябва да изработи национален план за възстановяване на природата и в него се адресират четири съществени неща, които надграждат обичайното законодателство. Кои са тези четири неща? Първо е да има изискване за срок и за площи за възстановяване на видовете и местообитанието. Втората линия е опазване на реките и на речната свързаност. Третата е опрашителите и четвъртата са градските екосистеми.
4: Ние имаме ли такъв национален план изработен?
3: Ние все още би трябвало да го изработваме. Срокът за внасяне на черновата е септември тази година. Би следвало нашето Министерство на околната среда и водите да работи по такъв план. Ние много се надяваме това да е така. Ще научим повече сряда, където сме поканили. Вече ще има една експертна среща в София на тема националния план. Министерства отговорни, експерти от научните институти и много искаме да разберем докъде е стигнала работата. Опитваме се да говорим на хората и да разберат тези възможности, които ни дава регламента. И от друга страна се опитваме да работим и на експертно ниво с отговорните министерства.
4: След малко ще ни кажете какви възможности всъщност на нас като граждани ни дава регламента, но ми се иска да акцентираме върху това, защо е важно да се води този разговор и да знаем и да контролираме изготвянето на всичките документи, не просто защото трябва да има някакъв документ, който да събира прах в нечие чиновническо чекмедже, а защото става въпрос за справяне с предизвикателствата, свързани с наводненията, сушите, пожарите, рисковете за хранителната сигурност. Това са все неща, които вече са ни на дневен ред. Няма да се случат някъде в далечното бъдеще. Те ни се случват сега.
3: Абсолютно. Точно това е много важен акцент, че този план и въобще работата по природозащитното законодателство ни е важен не защото някой нещо иска от нас, а защото е важно за собствения ни живот. И опазването на природата, освен просто заради красивите птички и тревички, има значение пряко за нашия живот. Сега ще дам пример. Всъщност регламента за първи

0: път въвежда задължителни изисквания за мониторинг на упражителите. Кои са упражителите? Това са насекоми, които отборяват не само пчели. Да, да. Те са и различни видове мухи, папероди, нощни и дневни, които също помагат за опрасването. Значи има изследвания, че опрашителите допринасят за опрашването въобще на храните, които се произвеждат в Европейския съюз, на стойност около 5 милиарда евро годишно. А в същото време тези насекоми са застрашени и с бърз темп намаляват. Това има много, много пряко отношение към нашия живот и към продоволствената сигурност.
1: Да го кажем грубо, в стремежа си да избием всички насекоми, които ни пречат, ние всъщност ще останем без храна.
0: Има такава опасност. Добре да сме наясно, че ние сме свързани с дивия свят, дори по начин, който не е така очевиден за нас. Друг пример, който ще дам за това, че този регламент е една възможност за българските граждани, е тази линия на регламента, която изисква опазване на градските екосистеми. За първи път това е задължително. Значи, трябва да кажем на хората, може би повечето знаят, но регламентите са задължителни за спазване, без да има изискване за пренасяне в законодателството, както е при директивите. Тоест, в този регламент има задължение ние да си картираме зелените пространства в градовете и към 2030 да няма намаляване на тези зелени пространства. А след това, след 2030 година, да покажем, че има тенденция за увеличаване. Сега тук ползите, предполагам, много хора ги знаят, но може би се заслужава да ги кажем. Зелените пространства са нужни, за да ни помагат да се справяме с проблеми като запрашаването, с прекаленото затопляне, така наречения топлинен остров в градовете. Също така, зелените пространства могат да поемат допълнителни води при наводнение и да ги абсорбират като гъба и така допринасят за намаляване на въздействията на наводненията. Вече за красота и естетика, нали, това всеки го разбира. Така че от тази гледна точка това е много, много полезно за нас. Ние на нашата експертна среща сме поканили и Министерство на регионалното развитие, защото е важно те също да припознаят тази своя задача, тъй като тук има неща свързани с устройството на градовете. МРРБ, общините, Националната асоциация на общините в България, надяваме се и те да обърнат внимание на това. Защото то е важно за всички.
1: И понеже говорим за гражданското ни право на чиста околна среда, имате ли впечатлението, че действително ние като граждани се интересуваме от това законодателство, познаваме го, знаем какви са правата ни, изискваме от властите, независимо дали става въпрос за министерства, агенции, местни власти и така нататък, да го спазват? Или реагираме, защото по екологични теми има будна гражданска съвест. Хората реагират, но реагираме ситуативно, на конкретна ситуация, ако се стане някъде грубо нарушение, реагираме. Иначе оставяме нещата да се текат така независимо от нас.
0: Да, има такова нещо. Хората много при сърце възприемат, когато става дума за конкретно място, което те обичат и харесват. Така по-малко от тях се задълбочават да прочитат, нали, какви възможности им дава законодателството. Но има напредък. Има напредък. Най-вече в разбирането, че всъщност опазването на природа зависи от всички хора. То може малко клиширано да звучи, ние сме държавата, но ако ние знаем на какво основание можем да си поискаме опазването на природа, ще сме много по-успешни. И всъщност една от нашите задачи като природозащитни организации е да се опитваме да обясняваме на хората какво те могат да ползват като основание, като аргументи, защото неправителствените организации нямат достатъчно голям капацитет
1: така
0: да се справят
1: с
0: всички проблеми. И е много важно максимален брой хора да знаят какво и как да направят. Стараем се да ги учим хората. И все повече хора разбират, че то хубавото си зависи и от тях.
2: Катерина Раковска, старши експерт политики за биоразнообразие в ВВФ България, чухме я за ролята на гражданите при решаването на важни екологични проблеми. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото ще ви предложим още интересни информационни посоки в третия час на предаването. Тогава след 9 ще включим по телефон на кмета на Петричкото село Клюж, за да разберем повече за започналото обновяване на главната улица в селото, която не е била ремонтирана цели 50

че и повече години. Очакваме включване и на репортера Бойка Браткова от церемонията по отбелязване, всъщност минути преди да започне тя, по отбелязване на 170-та годишнина от рождението на Димитър Благоев. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 11 минути. След това продължава предаването Посоките на деня по Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В интервю за Нью Йорк Таймс американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер Бенямин Нетаняхо, цитирам: "Той е много труден човек" и изразява увереност, че Нетаняхо трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
3: Като домакин Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Войната в Иран и енергийните доставки и войната в Украина, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост украинския президент Володимир Зеленски, трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
1: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
4: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили.

0: Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в североизточната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти, а трима души са били убити и трима ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомни репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт. Студиото е Петър Ненов.
2: Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. До края на деня предстоят още два матча. От 19 часа в 8 група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7 група е срещата между Белгия и Египет. Четири от елитните ни отбори – Черноморе, Арда, Ботевград и Локомотив София – стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец се започва в четвъртък. Утре в Нион ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски, носителят на купата ЦСКА, ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен и жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши боксьори – Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в среда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. Снощи мъжкият ни тим загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, съперник на Иванов е Стефанов Секер.

0: Варидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волс е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. В последния ден от седмицата е и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И над Североизточна България облачността намаля, и над цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес е 10 часа, днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33 до 39 км и от 218 до 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока Капитан Андреево движението в изпреварващата лента въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече е 9 часа и 16 минути. Понеделник е видов ден по нов стил според народния календар. Ден, в който всеки получава заслуженото според това, което е сторил през годината. Надявам се и ви пожелавам, уважаеми слушатели, днес да се радвате само на приятни и положителни преживявания. Нека да бъде усмихната и успешна цялата нова седмица. Както се казва, правете добро, за да ви се върне добро. А в този час очаквайте повече информация за стартирали основен ремонт на главната улица в Петричкото село Ключ, която не е ремонтирана от над 50 години. За това ще поговорим с кмета Македонка Иванова. Ще ви разкажем и за фотографска изложба на тема активизъм и защита на природата, която бе открита наскоро в столицата. Каква е нейната цел? Ще научите от разговора ми с Деница Петрова от природозащитната организация. При възможност очакваме включване на репортера Бойка Браткова минути преди церемонията по отбелязване на 170 години от рождението на Димитър Благоев, насрочена за 10 часа в Благоевград. Това са акцентите, които ви предлагаме в този час. Разбира се, ще ги допълваме още с приятния музикален избор на Даниела Маринова. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
1: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Посоките на деня.
9: Жителите на Петричкото село Ключ изпратиха миналата седмица с едно дългочакано събитие. Официално бе даден старт на основното ремонтиране на главната улица в селото Цар Самуил, която не е обновявана повече от 50 години. Това поне си спомня част от местните жители. На така наречената първа копка на ремонтните дейности присъства и общинският кмет Димитър Бръчков, който обяви, че инвестиционната програма се изпълнява поетапно, а село Ключ е третото, в което се започва работа. Какво точно включва ремонтът и как приемат жителите на село Ключ този проект? По темата ще разговарям сега с Македонка Иванова, кмет на Петричкото село Ключ. Здравейте, госпожо Иванова.
10: Здравейте и добро утро на слушателите на Радио Благоевград.
9: Добро утро и от нас. Да припомним, защото сме разговаряли за това в ефира на Радио Благоевград, че има такъв проект, че предстоеше неговото стартиране. Ето това вече официално се случи. Но какво точно включва

0: ремонтните дейности и всъщност колко важно е за местните хора да бъде изцяло обновена, ремонтирана главната улица на селото?
1: Ами да, най-после се осъществи нашата така дългоочаквана мечта, главната ни улица в селото, която носи името Цар Самуил, да бъде не ремонтирана, а наново обновена. Тя е доста дълга и за това 600 метра близо ще бъдат отремонтирани, което включва нов водопровод, нова пътна настилка и нови бордюри за сега. Тази улица обхваща цялото село от край до край по ширина, така че от голямо значение за нас, жителите на селото ни. На нея се намира читалище, кметство, здравна служба, поща, детска градина, църква и по-голяма част от магазините в селото ни. Така че няма човек, който да не минава по тази улица и за това е от огромно значение. А пък напоследък и доста така и туризма се развива в нашето село. Стана една интересна дестинация за посещение, така че да бъде удобно и красиво както за нас местните жители, така и за гостите и туристите, които посещават селото ни.
0: Така ще бъде, сигурна съм, че това ще се случи, но може би да обърнем специално внимание на стария Етернито водопровод, който знаем през годините е създавал най-малко проблеми. Той сега ще бъде изцяло изграден нов водопровод, нали така?
1: Да, да, изцяло се изгражда нов водопровод, стария не се пипа, наново се монтира изцяло ново, с нови тръби, по нов начин се случват нещата, съвременен, който ще облекчи доста и водоподаването, и без авария да се случват нещата, и качеството на водата ще бъде подобрено.
0: Да, много важно е това. А заедно към всички тези новости ще има, надявам се, съвременни отводнителни канали, бордюри, нови тротуари, така ли?
1: Ами, да, да, и отводнителните, защото и това играе доста важна роля сега. Природата, дъжда, ако е повече, но все пак няма да е като както е било.
0: Да, ще бъде със сигурност много по-добре. Колко време ще продължат ремонтните дейности по цялостното изграждане на този проект и завършването му?
1: Ами, проектът си е доста мащабен. И така, като го погледна и сега вече втора седмица, как работят групата, фирмата, дето е изпълнител, но доста мащабен, затова и

0: да кажем, на една съвсем нова улица, главната улица Цар Самуил в Петричкото село Ключ. Както вие споменахте, госпожо Иванова, важен е този проект не само за местните хора, но и за туристите, за гостите, които посещават района, които посещават и село Ключ. Разбира се, и местните забележителности. Можем да кажем, че сега в този пълноводен сезон Ключките водопади са едно много красиво място, места всъщност, които все по-често се посещават от хората. И не само те, разбира се. Но кажете, колко хора започнаха, може би много наистина, все по-често да идват в село Ключ? Увеличава ли се туристическия интерес през последните години, пък и месеци сега през пролета е много хубаво при вас?
1: Да. Събота и неделя особено няма седмица да не сме посещавани от туристи. Ученици, групи организирани, самоинициативни туристи, доста сме така, станахме привлекателна дестинация и за това заслужаваме да бъдем красиво село, село с история, село, което помни.
0: Което помни, има какво да разказва и на съвременниците, които живеят в него, и на гостите, пък разбира се и на бъдещите поколения. Има ли нещо друго в село Ключ, което в момента да се прави, така че да живеят хората по-добре, по-спокойно, по-достойно? Нещо друго, с което можете да се похвалите?
1: Ами, това не са ежедневните грижи, които полагаме с покосяване на трева. Това е
0: почистването, да.
1: Да, нещо такова мащабно, то за сега не, но достатъчно ни е и сме щастливи и доволни за това, което започна да се случва в селото.
0: Можем да кажем.
1: Да продължаваме така, да надграждаме, защото не е само тази улица в селото, но това ни е приоритетната улица. Дай Боже и така да продължаваме съвместната дейност с община Петрич, да се подобряват и другите улици и такива необходимости за селото.
0: Има ли шанс това да се случи? Проекти, по които да бъдат реновирани и другите улици в селото? Ставало ли въпрос, може би, на срещи с кмета на общината, господин Бръчков?
1: Ами сега на преден план е изпълняването на тази инвестиционна програма, която обхваща доста населени места в общината. Така че до следващата година нека да изпълним тази инвестиционна програма и
0: ще вярвам, се види. Да.
1: И вярвам, че няма да спрем до тук.
0: Дано. Имат нужда местните хора наистина да живеят по-спокойно, по-достойно в една по-облагородена и приветлива среда, защото знам, госпожо Иванова, че така това е една от целите ви като кмет, да работите за хората, за населеното място. Случват се вече нещата. Вие удовлетворена ли сте от това, което до сега постигате?
1: И щастлива и горда, че трета година от моя мандат започна да се случват тези важни неща в селото, особено с направата на тази улица, която 50 години не беше пипана.
0: До есента надяваме се, че проекта изцяло ще бъде реализиран най-късно, както се казва, пък може и за празника на селото, за събора, който е на 2 август. Пожелаваме много успехи и хората на село Ключи на региона да се радват на още много придобивки. Госпожо Иванова, много ви благодаря за този разговор. Македонка Иванова, кмет на Петричкото село Ключ, за стартиралия вече ремонт, цялостно ново изграждане на главната улица в селото, улица Цар Самуил. Надяваме се скоро да се случи. Благодаря ви, хубав ден и още много успехи.
1: Хубав ден.
0: Благодаря. До чуване.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите
4: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Представяме ви. Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
5: В галерия на Открито на площада до НДК в столицата бе открита фотографска изложба по случай 15-ти рожден ден на Greenpeace България. Темата на експозицията е активизъм и защита на природата. Сред фотографиите могат да се видят някои от най-запомнящите се моменти от кампании на Greenpeace България през годините. Кои са най-значимите каузи на природозащитната организация, които са запечатани на тези фотоси, напомнящи, че всяка обществена промяна е резултат от усилията на хора, които са решили да действат като доброволци, активисти, дарители или съмишленици. По темата разговарях с Деница Петрова от Greenpeace България.
6: Изложбата цели да показва най-различни инициативи, които сме правили през годините. И за 15 годишнината, освен едно хубаво парти, решихме, че да покажем повече на света какво сме сътворили и надяваме се повече хора да се присъединят под някаква форма. Дали като доброволци, дали като да има собствена инициатива. Това беше генезата на самата изложба, показва най-различни акции. Катерачески акции по комини, на тецове, почистване на трудни достъпни места с каяци, това, което сме правили, работа по създаването на енергийни общности, акции пред НДК за чисто море, за деня на Черно море, което сме правили пред годините. И други много нестандартни неща, като например подаряването на прес-папие на бръсния въздух на столицата на кмета на София. Така че

0: не само екологични каузи, но може да изложбата обхваща и цялата креативност на екипа на Greenpeace.
1: Госпожо Петрова, вие така обобщихте част от някои значимите каузи на Greenpeace през всичките тези 15 години и предполагам, че точно те са изобразени на тези фотоси, за които говорим в изложбата, така ли е?
0: Така е, но и само малка част.
1: Малка, реално. Да, една част от тях.
0: Защото да. За толкова години...
1: Не можете всичко да покажете.
0: Не можем, да. И много иновативни неща правихме. И имахме много работа с местни общности. Например, Диша Димитровград, Диша Перник. И работа, която не е толкова видима, не може да се сложи на фото, но е съществена. Или работата с младежи.
1: Да, с младежи.
0: Която се опитваме да увлечем, защото те ще са следващите след нас.
1: Точно
0: които имат
1: така.
0: Да бдят над природата и над общият ни свят.
1: Може би тук е редно да споменем и една от последните ви инициативи, свързана с ТЕЦ Бобов дол в нашия радиорайон, където отново направихте нещо нестандартно, което привлече вниманието и на медиите, да разкажем повече, така и за отзвука и за значението на тази ваша инициатива.
0: ТЕЦ Бобов дол, за съжаление, в този ТЕЦ конкретно работим вече
1: дълги години.
0: Сигурно десетина години стават. Вече не помня и аз колко години аз самата се занимавам с тези Бобов дол. И изследвали сме водата на река Разметаница, въздуха, подавали сме многобройни сигнали, познаваме хората, които живеят в голямо село. И толкова години замърсяването, което тези Бобов дол предизвиква, продължава. И акцията, последната акция беше артистична, пак. Ние се опитваме да привлечем вниманието върху казуса, така че той да си намери своето решение. Буквално от поляните пред ТЕЦ Бобов дол беше изписано токсичност и токсик на английски. Отново, за да се покаже, да се привлече вниманието, да се намери решение на този наболял, даже думата наболял ми се вижда слаба, защото толкова много, толкова замърсен въздух, който трябва хората наоколо да дишат. За една система, която не е нужна в нашия век, вече гледаме напред, нови енергийни решения. Така че тази акция на мен често казвам, даже ми е болезнено да говоря и за нея, защото до кога? До кога този ТЕЦ ще замърсява?
1: Точно това ще да ви попитам. До кога? И има ли така отзвук? Има ли някакво последствие от тази ваша акция и всичките ви други, разбира се, усилия да бъде спряна работата на ТЕЦа?
0: Ами знаете ли, в петък министър на околната среда и водите в парламента отново отговаря за ТЕЦ Бобов дол, но докато продължава да пушат комините, аз навярвам, че някакво решение... Държавата трябва да предприема тези мерки. Тоест, ние като граждани, като хора, които ги боли за природата, ние сме там, ние се опитваме да подкрепяме местните хора, които са гневни, но без държавата да си свърши работа, да каже, стига толкова замърсяване, няма как това да спре.
1: Така е, това е решение на държавническо ниво, както се казва. Но пък ние трябва да показваме тези язви в природата, които я разрушават и също така разрушават и човешкото здраве. И всъщност това е една и от целите на Greenpeace България. Вече 15 години с различни каузи защитавате тази ваша

0: мисия. До кога ще бъде открита изложбата? Връщаме се на нея. В галерия на открито на площада до НДК, за да може и нашите слушатели, които имат път към София, да отидат да погледнат и така да се запознаят и малко повече за дейността на Greenpeace през всичките тези години.
1: Изложбата ще бъде там до 24 юни, така че още почти две седмици да заповядат и да ни потърсят по всички други канали, където могат да прочитат повече.
0: Да ви подкрепят. Имате нужда, да, от самишленици, от доброволци, от хора. Не, че няма, но винаги има нужда да привлечем повече хора към тази кауза, защото, както се казва, тя е за всички нас, за природата, за живота като цяло. Има ли и други подобни инициативи, които сте посветили на годишнината или пък не, които предстоят и така, на които трябва да обърнем внимание, госпожо Петрова?
1: Мисля, че специално за годишната това е. Това е цялото нещо, което ще направим, защото реално лятото идва и
0: да,
1: има много инициативи
0: сезон.
1: За... Но имаме инициативи по морето, имаме все така предложения за морски резерват край нос, маслен нос. Така че продължаваме с дейността си. Спираме с празнуването за сега, защото имаме много места, които чакат нашето внимание и надяваме се и отклик в обществото.
0: Надяваме се и ние го правим чрез нашите разговори, за да достигат вашите каузи и инициативи до повече хора и така да бъдем съпричастни с вашата дейност и доколкото можем да бъдем част от нея, да помагаме, поне за нейното популяризиране. Много успехи пожелавам и до скоро в ефира на Радио Благоевград. Си казваме с Деница Петрова от Greenpeace България. Разказахме за една много интересна изложба, посветена на 15-та годишнина от основаването на Greenpeace в България и разбира се с обещанието да продължим да следим вашата дейност, госпожо Петрова. Благодаря ви за този разговор и дочуване си казваме.
1: Дочуване. Благодаря ви много за възможността.
0: Деница Петрова от Greenpeace България. Чухме я за новооткритата фотоизложба «Активизъм и защита на природата», посветена на 15-та годишнина от основаването на природозащитната организация. Една от тези каузи, за които говорихме, чухте, е посветена на закриването на ТЕЦ Бобов дол. Днес в Дупница ще се проведе среща, на която ще бъде дискутирано и обсъдено бъдещето на топлоелектрическата централа, така че темата остава важна. Важни са и така интересни другите акценти, които ви предлагаме в последния час на предаването, уважаеми слушатели. След 10 часа ще анонсираме полезността на новопостроената обществена минерална баня в Разложкото село Баня, чието официално откриване ще бъде днес в 11 часа. Освен това очакваме включване на репортера Бойка Браткова за отбелязването на 170-та годишнина от рождението на патрона на Благоевград Димитър Благоев. Церемонията е насрочена за 10 часа, така че ще чуем подробности малко по-късно след новините на Радио Благоевград, а до тогава остават 11 минути.
2: Посоките на деня.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Новините в 10 представи Екатерина Николова. Добър ден! Отварянето на Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран в петък ще бъде тема и на започващата среща на G7 във Франция. Форумът ще се проведе в курорта Евиан. Европейският съюз ще бъде представен от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Другата водеща тема в дискусиите ще бъде Украина. Като гост е поканен президентът Володимир Зеленски. Откриването на срещата традиционно беше съпроводено с протести. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хилядите антиглобалисти, които протестираха с нощи в Женева. Там днес кацат участниците в срещата. Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделски министър Пламен Абровски пред националната телевизия по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижат цената на своята продукция. Той подчерта, че правителството е твърде решено да въведе справедливост и контрол в тези търговски взаимоотношения. От браншовата организация Плодове и зеленчуци пък искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите

0: промени, приети от парламентарната, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики. Кметовете и общинските съветници на Дупница и Бобов дол се събират на спешна среща в Дупница, за да обсъдят варианти как да защитят региона от тежки икономически последствия след затварянето на въглишните централи. Местната власт изразява сериозна загриженост, че териториалният план за справедлив преход за област Кюстендил съществува само на хартия, а реални мерки липсват. Кметовете Първан Дангов и Елза Величкова настояват за незабавна актуализация на плана. Те изискват държавата да чуе гласа на общините и да осигури реална социална подкрепа, а не бюрократични отчети. Срещата ще се проведе днес от 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство в село Лиляч, община Невестино. Йорданов е издигнат от коалиция БСП Обединена левица. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран за кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Подробностите от кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Кандидатите за кмет на село Лилич бяха двама. Освен Виктор Йорданов, който получи 26 действителни гласа, в изборите участва и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Изборът се наложи поради депозирано заявление на досегашния кмет на село Лилич, че се отказва от поста. Според данните от протоколите на секционните избирателни комисии, Борислав Илиев, издигнат от партия на Зелените, е обявен за избран кмет на кметството в село Вратца, община Кюстендил. Той беше единственият кандидат за кмет на селото. До насрочването на вота се стигна след смъртта на досегашния кмет на населеното място. От Общинската избирателна комисия посочват, че решението е взето въз основа на окончателно обработени резултати. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Независимият кандидат Михаил Въжаров спечели кметския пост в Радомирското село Долна Диканя. Започна ремонтът на главната улица Цар Самуил в Петричкото село Ключ, която не е обновявана повече от 50 години. За Радио Благоевград кметът на населеното място Македонка Иванова каза, че улицата ще бъде изцяло ремонтирана.
2: 600 метра близо ще бъдат отремонтирани, което включва нов водопровод, нова пътна настилка и нови бордюри. Тази улица обхваща цялото село от край до край по ширина, така че от голямо значение за нас, жителите на селото ни. На нея се намира читалище, кметство, здравна служба, поща, детска градина, църква и по-голяма част от магазините в селото ни. Така че няма човек, който да не минава по тази улица. И за това е от огромно значение. А пък напоследък и доста туризма се развива в нашето село. Стана една интересна дестинация за посещение, така че да бъде удобно и красиво както за нас местните жители, така и за гостите и туристите, които посещават селото ни.
0: Кметът на село Ключ, Македонка Иванова. В 10 часа днес в Благоевград започва честванията по повод 170 годишнината от рождението на патрона на града Димитър Благоев, дядото. Граждани и гости на града се събират в този час пред паметника на бележития български политик, философ и публицист на площад Георги Измирлиев. Репортаж по темата очаквайте в следващите ни емисии. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купасто дъждовна облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на сутрешно предябъдната ни среща в ефира на Радио Благоевград с надеждата заедно да поставим едно приятно информирано начало на новия ден и на новата работна седмица, уважаеми слушатели. Посрещаме с интересни събития, които ще продължим да следим до края на предаването в 11 часа. След малко очакваме включване на репортера Бойка Браткова за церемонията по отбелязване на 170 години от рождението на патрона на Благоевград Димитър Благоев. Тя се провежда в този час на площад Георги Измерлиев, областния център. Освен това, ще ви разкажем за един важен проект, който вече е реализиран в разложкото село Баня. В 11 часа днес там ще бъде официално открита новопостроената обществена минерална баня. За полезността на новата придобивка за местните хора и за туристите ще научите повече от разговора ми с кмета на село Баня Николай Ушев. Това са акцентите до 11, а ние продължаваме да ги реализираме с звукорежисьора Павел Петлички. Ще слушаме още от музикалния избор на Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853.

0: Самото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Посоките на деня.
5: Както вече ви съобщихме, уважаеми слушатели, Благоевградската общественост отбелязва днес 170 години от рождението на Димитър Благоев, дядото, патрон на Благоевград. Церемонията бе обявена нейното начало за 10 часа, а сега с атмосфера от събитието. Включваме репортера Бойка Браткова. Добър ден!
6: Добър ден и честит празник на благоевградчани, но всички, които в една или друга степен са свързани с областния център на Пиринска Македония. И ако започнем така, знаете ли кой е въвел между участието в българския образователен процес и кой е полага усилия в училище да се изучава музика и физическо възпитание? За някой може и да е странно, че това е Димитър Благоев, но за отнези, които са наясно с неговата просветителска и философска дейност, този факт е известен. Така започваме разговора с доцент Илия Найдин, който преди 2-3 минути положи цветя пред паметника на дядото от името на Югозападния университет за ритуалите. Така ли да започнем разговора и за образованието?
7: Да, само ще допълня още нещо. Димитър Благоев, освен че е въвеждан междучасията, намалява часовете за учение. Тъй като училището е сметска институция и религията е отделена от държавата.
6: И сега, ако трябва да тръгнем пък към ритуала и това, което Благоевград днес така представя като памет и съвремие, вашият поглед какъв е?
7: Моят поглед е поглед и на етнолог. Няма култура без ритуали.
6: Mm-hmm.
7: А ритуалът в основата си тази една основна функция да обединява обществото или общността. Зависимост от вида на ритуала. Това, което беше преди малко, е част от гражданската ритуална система на България.
6: Да, а доколко ние обаче така сме активни, а не само организирано да почетем дадено събитие, дадена годишнина на 170 години от рождението на Димитър Благоев, благоевградчани осъзнават ли своя патрон, според вас?
7: Вижте, аз не мога тук да критикувам хората, дали съзнават важността на този ритуал, личността на

0: покрай задълженията на институциите има и нещо много емоционално, човешко. Ай, аз ще завърша с това. Човекът е и такова, и такова, и такова. Имаме много определения. Ще кажем и още нещо. Човекът е и ритуално същество.
1: Човекът е и ритуално същество, каза доцент Илия Недин от Югозападния университет. Току-що приключи паметен ритуал по повод 170 години от рождението на Димитър Благоев, дядото, патрон на Благоевград. А звуковата картина ще чуем в по-късен етап в ефирове Радио Благоевград, следобедния блок. Репортер за програмата Бойка Браткова.
2: Благодаря за това включване на Бойка Браткова, освен в следобедното предаване на Радио Благоевград, сюжети от деня. Звукова картина ще има, разбира се, и в новинарските ни емисии. Благодаря.

0: посоките на деня.
1: Събитиена цент сега ни отвежда към разложкото село Баня, утвърждаващо се като новата спа дестинация на България. В 11 часа днес там официално ще бъде открита новопостроената обществена минерална баня. Дългоочаканото съоръжение е модерно, комфортно, с всички необходими удобства за пълноценен отдих и възстановяване. Новата придобивка ще бъде на разположение както на жителите на село Баня и община Разлог, така и на многобройните гости на района, които ще могат да се възползват от доказаните лечебни качества на минералната вода в модерна и приветлива среда. За значението на тази нова придобивка, както за местните жители, така и за увеличаващия се туристически интерес към село Баня, разговарях с кмета Николай Ушев, който между другото се оказа, че е бил управител на старата минерална баня в селото и разказва най-напред как се стигна до проекта за изграждане на нова минерална баня в село Баня.
2: Ами как се стигна, в село Баня има минерални бани още от римско време. Имаме една стара римска, така наречена римска баня, имаме и стара турска баня. Новата баня, която беше строена 57-58 година, която се събори, също е като продължение на традициите на строителството на бани в село Баня. Тя се наложи да бъде съборена по различни причини, но сега с усилията на главно на община Разлог, също така с много помощ от жителите на Баня, построихме една чисто нова, хубава баня, модерна, с по всички съвременни изисквания, така че надявам се тя да удовлетвори нуждите на гостите и на жителите, и на, както на селото, така и на цялата община, и дори на съседните общини, защото тя се посещава от много хора.
1: Така е. Ако трябва малко конкретика да внесем, за да изострим вниманието и на нашите слушатели, господин Ушев, какво точно като така удобство предлага новата баня? Какво има в нея?
2: Тя разполага с два басейна, значи реално две от отделения с басейни. Едното е мъжки басейн, другото е женско отделение. Освен басейните, които са приблизително, да кажа, 6 на 5 метра, нали, удобни, хубави басейни, така с достатъчно светлина, прозорци направени. Има душове в басейните, корита. В частта на басейните има изградена и по една бюти зона за обслужване на клиентите, т.е.
1: за разкрасяване, козметични услуги, може би,
2: да,
1: и отдих и спа
2: на жените. Освен това имаме две отделения с вани, общо 10 вани, които са двойни, по принцип предназначени за двама човека. Имаме и семейна вана изградена, с която може да обере цялото семейство, защото ваните също са така атракции от предишната баня, много се ползват, желани са от клиентите. Своето е просторно, високо, добре украсено, изрисувано с герба на селото при влизането му.
1: Едно красиво, модерно, можем да кажем, съоръжение, една хубава придобивка за жителите и гостите на селото, както и вие споменахте. Предполагам, че и такива са вашите надежди и очаквания, господин Ушев, че дори ето сега тази нова минерална баня ще повиши още повече туристически интерес към село Баня и района, който между другото въобще не е малък, и една от причините хората, за да харесват този край, това, което предлагате,

0: местните културни, исторически, природни забележителности са именно тези лечебни качества на минералната вода. Да подчертаем това. Точно да. Тя ще бъде и в банята, в новата баня, нали така? Ще се използва.
1: Аз като бивш управител на старата.
0: Не го знаех. Любопитно е. Да. Значи сте навътре
1: така,
0: в темата.
1: Че, да? Вътре съм в нещата. Знам, че имаше много голям интерес към банята, още и към старата баня, но понеже състоянието и беше
0: Меко казано,
1: критично, така че гостите, които идваха, поглеждаха и си отиваха. Сега се надявам, че няма да е така и съм сигурен, че няма да е така, защото вече съоръжението е чисто ново, хигиената като се поддържа на необходимото ниво, че имаме и много повече посещения на гости. А в баня има доста гости, има доста къщи за гости, които не предлагат, примерно, нямат басейни самостоятелни, така че се надяваме
0: да
1: имаме
0: причина.
1: И съм сигурен, че ще имаме доста посещения от гости. И главно, както споменахте, заради водата.
0: Много са направени, предполагам, и изследвания за това и е доказано колко лечебни са качествата на минералната вода в село Баня. Права ли съм?
1: Да. Има изследвания правени, има за нейните качества.
0: За какво точно помага, знаете ли, да ни кажете? Защото знаем, че различните минерални води така помагат за различни здравословни неразположения. Специално тази при вас?
1: Сега малко повърхностно ще ви кажа, защото не съм така
0: запознат.
1: Не мога да, няма как да спомня всичко, но обикновено за открити рани много помага, за артрити, за лечение на навяхвания, на счупвания.
0: Ставни болки, явно,
1: да.
0: Полезна е и лечебна е водата на село Баня и така хубаво е, че ще се използва по предназначение. Тук обаче да вметна един въпрос, господин Ушев. Предполагам, че можете да ми отговорите. Преди време общинският кмет господин Герчев така издаде една забрана, с която собствениците на къщи за гости, хотели, хотелски комплекси в района, които, както споменахте, не всичките имат басейни, но тези, които имат, можеха и използваха, пълнеха цистерни от вашата минерална вода на селото, за да си пълнят хотелските басейни с минерална вода. Имаше една такава забрана, това да не бъде така. Дали все още в сила
1: е тази забрана? Да, тази забрана е в сила от 4 години, може би малко и повече от 4 години, и се спазва стриктно. Стриктно се спазва, не, водата не се пълни вече в цистерни, не се изнася. Всеки, който си е получил разрешително за водоползване, той е ползван. Да.
0: Това е хубаво. Трябва да се пази това безценно природно богатство местно.
1: Да,
0: защото наистина превръща селото и този край в предпочитана, утвърждаваща се нова спа дестинация в България. Не е пресилено да кажем това, нали?
1: Не е пресилено. Разбира се, има няколко хотела, които са построени вече и няколко, които се строят и които са много посещаеми именно заради водата.
0: Да.
1: Освен това, хотелите изградиха и добра база, така помощна, ако мога да я кажа. Примерно детски център много хубав, то има хубав фун парк, въжен парк. Т.е. предлагат и хотелите атракция не само да се ползва басейните, но да има къде и да прекарат.
0: Да се забавляват
1: част
0: и възрастни
1: от свободното си време гостите. Това също е доста положително за развитието на туризма. Нали?
0: И той си се развива все по-добре. Можем да отчетем и това, че туристически интерес към село Баня, природните, културни, исторически забележителности плюс минералната вода стават все повече притегателни за хората, които искат да ви посетят. Все повече гости имате, нали така?
1: Да. Имаме, значи, броя на туристите се увеличава всяка година. Сезоните също се удължават много, т.е. имаме много малко сезони, които са, не мога да кажа, че са мъртви, но с по-малка посещаемост. Това са обикновено пролета, но вече около един месец и есента, около един месец, ставаното време, хотелите са с доста добра запълняемост.
0: Почти целогодишно имате гости.
1: Почти целогодишно,
0: можем да кажем.
1: Да.
0: Поздравления още веднъж за новата придобивка на 15 юни от 11 часа официално откриване. Знам, че имате идея да превърнете това събитие в истински празник за жителите и гостите на село Баня. Ще излъчим това интервю минути преди да се случи самото тържество. Да кажем какво ще има на него. Има ли програма?
1: Да, не една кратка програма. Ще изнесе читалището на няколко песнички на нашите самодейци.
0: И са поканени всички жители и гости да присъстват.
1: Да, поканени са много хора.
0: И хора, общинския кмет също ще бъде
1: общинския
0: там.
1: Общинския кмет, общинския съвет, съветниците са поканени, значи директори на училища, доста
0: ще
1: хора са
0: приятно
1: поканени, а и интереса жителите на село Баня е голям и те

0: предполагам, че... Не предполагам, сигурен съм, че има много голяма присъствие на откриването, защото се чака...
1: Чака се от години, доста... да. Колко години продължи изграждането на банята, само това да уточним?
0: Две години.
1: Две години, да. Две години. Не е малко, но пък важен е крайният резултат, както споменахме.
0: Да, важното е, че я направихме и можем вече да я ползваме спокойно.
1: Николай Ушев, кмет на Разложкото село Баня, чухме го за значението на новопостроената минерална баня, както за местните хора, така и за многобройните туристи. Официалното откриване е днес в 11 часа. Посоките на деня.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Преди обеда на 15 юни, видов ден, се опитахме да ви заредим с положително настроение и да ви информираме за важни теми от живота около нас, уважаеми слушатели, които ще проследим както в предаванията до края на деня, така и в следващи емисии. Пожелаваме ви да вършите повече добри дела, за да ви се върне добро, защото така повелява смисълът на видов ден, денят на възмездието. Всеки ще получи заслуженото според това, което е направил или не. Пожелавам ви наистина повече добрини в и около вас от името на колегите, с които съществихме предаването. Павел Петлички, Даниела Маринова и Бойка Браткова. Аз съм Биляна Славчева. Усмихнат понеделник и успешна нова седмица. От мен до чуване до сряда след обед.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините в 11 представи Екатерина Николова. Добър ден! Цените на петрола намаляха до най-ниски нива от март в днешната азиатска сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Reuters. Фючерсите на суровия петрол сорт Brent спаднаха с 4,08 долара или с 4,7 на 100 до 83,25 долара за барел към 7 часа и 15 минути българско време, докато американският лек суров петрол поевтиня до 80,53 долара за барел, което е спад с 4,35 долара или 5,1 на 100 в сравнение с нивото на затваряне на петъчната търговия. И двата петролни сорта се търгуват на най-низките си нива след 10 март, след като в края на миналата търговска седмица отбелязаха спад от 3%. САЩ и Иран ще подпишат меморандум за разбирателство Швейцария в петък. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Според организацията, в периода от 5 юни до днес при катастрофи са загинали 16 души при 6 за същия период на миналата година. От началото на годината жертвите са 190, с 30 повече спрямо 2025. От института определят предприятите от властите мерки като неефективни и настояват за изработването на нова национална стратегия за пътна безопасност, основана на анализ на риска, ясни цели и реален контрол върху изпълнението. А тази сутрин от МВР съобщиха, че полицията в София е хванала 15-годишно момче зад волана. То е возило баща си, който е бил в нетрезво състояние. Работна среща във връзка с изпълнението на териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил организират кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобовдол. В поканата до общинските съветници организаторите от двете общини изразяват загриженост относно мерките по плана и постигнатите до момента резултати. Срещата започва в този час в сградата на общинската администрация в Дупница. Ангел Павлов информира.
2: Организаторите на срещата твърдят, че евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ Бобовдол изисква мащабна социална трансформация за около 700 работници и служители от Дупница и 500 от Бобовдол, както и за още стотици заети в обслужващи и съпътстващи дейности. Според направените разчети, преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 милиона евро месечно, а за Бобовдол последиците са още по-сериозни. Организаторите посочват още, че от приемането на плана през 2023 година до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели. Не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор. Представителите на местната власт настояват гласът на общините да бъде чут и мерките да бъдат актуализирани, така че да осигурят реална социална подкрепа за засегнатите работници. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: В края на май активисти на Greenpeace България

0: Ли разпънаха огромен надпис токсично под комините на ТЕЦ Бобов дол с искане работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок. Поискаха и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители. В петък министърът на околната среда и водите в парламента отново отговаря на въпроси за замърсяването от топлоцентралата, но докато пушат комините, едва ли замърсяването ще спре. Това каза за Радио Благоевград Деница Петрова от природозащитната организация.
1: Държавата трябва да предприема тези мерки. Тоест, ние като граждани, като хора, които киполи за природата, ние сме там, ние се опитваме да подкрепяме местните хора, които са гневни. Но без държавата да си свърши работа, да каже, стига толкова замърсяване, няма как това да спре. Толкова замърсен въздух, който трябва хората наоколо да дишат. За една система, която не е нужна в нашия век, вече гледаме напред, нови енергийни решения. Така че тази акция на мен често казвам, даже ми е болезнено да говоря и за нея, защото до кога? До кога този ТЕЦ ще замърсява?
0: Деница Петрова от природозащитната организация Greenpeace. В Благоевград отбелязахме 170 години от рождението на Димитър Благоев, дядото. Пред паметника на българския политик на площад Георги Измирлиев се събраха общественици и жители на града, който носи неговото име. Няма култура без ритуали, каза пред репортера на Радио Благоевград доцент Илия Недин от Югозападния университет, който също участва в ритуала по поднасяне на цветя.
2: Ритуалът в основата си пази една основна функция да обединява обществото или общността. Това, което беше преди малко, е част от гражданската ритуална система на България. Хората дали съзнават важността на този ритуал, личността на Димитър Благоев. Всеки си има своето всекидневие и своите проблеми. Работата на институциите е тази, която трябва да поддържа ритуалите. Когато има такъв ритуал като днешния, това ни дава поне малко повод да се усмихваме. Един ритуал трябва да носи ведност. Покрай задълженията на институциите има и нещо много емоционално, човешко.
0: Каза доцент Илия Недин от Югозападния университет Неофит Рилски. Новоизградената обществена минерална баня в село Баня ще бъде открита официално в 11 часа днес в Разложкото село, което се утвърди като новата спа дестинация на България. Това каза за Радио Благоевград кметът на населеното място Николай Ушев.
3: С усилията на община Разлог, много помощ от жителите на Баня, построихме една чисто нова, хубава баня, модерна, с по всички съвременни изисквания. Така че надявам се тя да удовлетвори нуждите както на селото, така и на цялата община и дори на съседните общини, защото тя се посещава от много хора. Тя разполага с два басейна, две отделения с басейни. В частта на басейните има изградена и по една бюти зона за обслужване на клиентите. Освен това имаме две отделения с вани, общо 10 вани. Съоръжението е чисто ново, гигиената като се поддържа на необходимото ниво. Ще имаме и много повече посещения на гости. А във вани има доста къщи за гости, които нямат басейни самостоятелни. Броя на туристите се увеличава всяка година.
0: Кметът на село Баня Николай Ушев. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен, температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Очаквай.
3: На 15 юни бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. В рубриката Трудова борса, актуалните програми за заетост и свободните работни места в общините Благоевград и Симитли ще представи

0: Весела Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда. И още, ремонтират детските площадки в община Кочериново. Тези и още теми в сюжети от деня.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукции продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности

0: Страната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуе с представянето на бюджета до края на този месец.
1: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някой от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те

0: приятели, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
1: След постъпило сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
0: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
1: Също от страна на колегите от 7 район има предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки, като в началото на миналата седмица в резултат на тяхна информация са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Като интересното случай е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
0: Акцията ще бъде постоянна през летните месеци, ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
2: Продължава разследването по случая с групата от бутонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
1: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещения с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
2: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%. Треков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2718 действителни гласа. В още 12 населени места вчера се проведе частичен вод. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Виктор Йорданов, издигнат от БСП, е обявен за кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед печели в Исперихското село Подайва. Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Вратца, община Кюстендил, ще бъде начело с Борислав Илиев от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. В Сарозагорското село Бъдеще печелините Таня Иванова.
2: Българин е арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж, той е снимал военни обекти, съобщава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българин управлява дрон без разрешение. Полицаите от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер Фармаки, който се намира в квартал Каламаря на Солун. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българин е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция Кати Паева.
2: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Призовавайки за бързото и прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран,

0: политика, икономическите дисбаланси и развитието на изкуствения интелект. Юлия Телева, Париж.
1: Русия атакува Украина тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на Световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военни престъпления, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас. Русия твърди, че не е ударила историческия манастир по време на нощната си атака срещу военни фабрики в украинската столица и че произведена в Съединените щати ракета за противовъздушна отбрана Patriot е повредила религиозния обект. Същевременно два моста, свързващи окупираните от Русия части от Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска атака с дронове. Кремъл обяви вчера, че преговорите с Съединените щати за Украина скоро ще бъдат възобновени след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер е разговарял и с украинския президент Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос се надява през юли да бъдат отворени всички клъстери от преговорите за членство с Украина и Молдова. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.

0: обобщава политико. Според изданието, Чехия със сигурност е против. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас потвърди, че няма единодушие по въпроса. Бенгвир ядоса европейските лидери през май, след като се появи видеоклип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пискова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другата среща от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот Дивоар Еквадор 1-0 и Германия Кюрасао 7-1. Футболният Локомотив Пловдив официално представи нов спонсор. Става дума за букмейкърска компания. Договорът е за 3 години. Собственикът на Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световни шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в биатлона, сред тях и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано и Кортина Лора Христова. Каролина победи с 3-0 като госта Вегас в 6-я матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стайл заслужи трофея Кон Асмайл за най-полезен играч в елиминациите.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е към този час. Времето над страната, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд

0: и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното.

13 часа новините представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Годишната инфлация през май е 6,9%, сочат данните на Националният статистически институт. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо месец април. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Според Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Съединените щати и Иран постигнаха договореност за край на военния конфликт между тях. Предвижда се отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската военна блокада. Новината дойде в деня на 80-годишния рожден ден на американския президент и беше съобщена от самия Доналд Тръмп, от иранска страна и от посредника, премиера на Пакистан. Междувременно пазарите веднага реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре. Детайли за споразумението все още не са оповестени. Знае се, че официалното подписване на споразумението е планирано за 19 юни в Женева. Около 80% достига спестяването на енергия на обновените сгради в Благоевград по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи на пресконференция днес.

0: Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград. Латинка Павлова с още информация.
1: 7 многофамилни сгради в Благоевград бяха обновени, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъдат завършени още 11 сгради, финансирани по този план, съобщи на пресконференция Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград.
2: Работи се по останалите 11 обекта, които имаме, и до 30 юни трябва да отчетем и тях.
1: Най-големият проблем при реализацията на този проект са били атмосферните условия, каза още Иванчовски.
2: Започнахме да ги изпълняваме от края на миналата година, зимния сезон. Това бяха основните предизвикателства.
1: Целите на процедурата за енергийна ефективност са да бъдат постигнати минимум 30% спестяване на първична енергия, а данните от енергийният одит за обновените 7 сгради в Благоевград показват спестяване на потреблението от близо 80%. За новините, Латинка Павлова.
0: Пътен инцидент, завършил с агресия и нанесен побой, е възникнал в края на миналата седмица в Перник, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: На пътен възел Хумнидол са се ударили автобус на градския транспорт, пътуващ по линия номер 1 и лек автомобил. 21-годишният шофьор на лек автомобил извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, и нанесъл няколко удара с юмруци на 47-годишния водач на автобуса. Двамата са закарани в пернишката болница за преглед, където по-възрастният е освободен за домашно лечение, а по-младият е насочен към столично лечебно заведение със съмнение за счупена ръка на две места. При друг скандал и побой, възникнал между две компании, празнуващи в ресторант, е пострадал 50-годишен мъж, който е получил наранявания в областта на главата. Задържани за до 24 часа са предполагаемите извършители, двама младежи на 18 години, съобщих от полицията. И по двата случая са образувани досъдебни производства. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Започна ремонтът на главната улица Цар Самуил в Петричкото село Ключ, която не е обновявана повече от 50 години. За Радио Благоевград кметът на село Ключ, Македонка Иванова, каза, че улицата ще бъде изцяло ремонтирана.
4: 600 метра близо ще бъдат отремонтирани, което включва нов водопровод, нова пътна настилка и нови бордюри. Тази улица обхваща цялото село от край до край по ширина, така че от голямо значение за нас, жителите на селото ни. На нея се намира читалище, кметство, здравна служба, поща, детска градина, църква и по-голяма част от магазините в селото ни. Така че няма човек, който да не минава по тази улица, и за това е от огромно значение. А пък напоследък и доста туризма се развива в нашето село. Стана една интересна дестинация за посещение, така че да бъде удобно и красиво както за нас местните жители, така и за гостите и туристите, които посещават селото ни.
0: Кметът на село Ключ, Македонка Иванова. И времето. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от северо-запад, а очакваните максимални температури за утре между 24 и 29 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград,

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. За вас следващите 3 часа ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалната селекция определя Даниел Маринова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето акцентите. В рубриката Трудова борса, актуалните програми за заетост и свободните работни места в общините Благоевград и Симитли представя Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда. И още 170 години от рождението на Димитър Благоев. Градът почита своя патрон. Подробностите в репортаж на Бойка Браткова. Ремонтират детските площадки в община Кочериново. По темата ще чуем кметът Светослав Горов. Община Благоевград представи днес резултатите от инвестиции за енергийно обновяване на жилищни сгради, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.

0: Just Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Just Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Just Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня
6: по Радио Благоевград. Това са минутите на рубриката Трудова борса, в която представяме актуалните програми за заетост и свободните работни места днес в общините Благоевград и Симитли. В студиото е Веселка Кавлакова, експерт и психолог в дирекция Бюро по труда. Добър ден!
7: Добър ден! Най-напред първо благодаря за поканата и за...
6: И се надявам да бъдем с актуална информация. Директно с въпроса започваме. Какви са актуалните свободни работни позиции, които се предлагат в момента за безработните лица на територията на двете общини Благоевград и Симитли, защото всъщност дирекцията обслужва тези общини?
7: И двете общини, точно така. Към момента в дирекция Бюро по труда Благоевград и община Благоевград и община Симитли са обявени 87 свободни работни позиции на първичен пазар, като те са за специалисти с висше образование и работнически специалности с средно и по-ниско образование, а също така и за хора без абсолютно никакво образование. Позициите, които са ни обявени в момента в Бюрото по труда, са от работодатели, развиващи дейност в сферата на търговията, услугите и хотелиерството. В сферата на шивашката промишленост също така имаме и в сферата на промишлеността. Има обявени свободни работни позиции за помощник на учителя, сортировач поща, продавач консултанти, бармани, готвачи,

0: общо взето тези, които тепърва им предстои сезонът. За специалисти с висше образование са обявени две свободни позиции за град Благоевград, като едната позиция е за лекарски асистент към ОСА изпълнение на наказанията и втората е ръководител обособено производство към ета Анжела Лазова Висота.
1: Да, не трябва да споменаваме обаче фирми. Да. И въпреки всичко, това са свободните работни места, може би предстои и още. Има ли интерес обаче от безработните лица? Интересуват ли се? Идват ли в бюрото по труда, за да търсят така своя интерес на пазара на труда и работно място?
0: Има такива хора. Аз също така искам и да апелирам хората да не се притесняват да идват да потърсят помощ от нас, трудовите посредници, психолозите в бюрото по труда, понеже имаме много обявени свободни позиции, но просто като че ли хората нямат тази вяра, че могат да се реализират чрез бюрото по труда.
1: А какъв е интересът в Благоевград и Симитли към новите проекти? В случая това са мерките, които и Агенцията по заетостта реализира по отношение на дигиталните умения. Продължават ли тези курсове за повишаване на дигиталните умения на заети и незаети лица?
0: Обученията продължават. Към настоящия момент Агенцията по заетостта изпълнява следните проекти в рамките на програма Развитие на човешките ресурси. Съфинансирана е от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд Плюс, по които се приемат заявления за участие по проект Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица. Този проект има за цел да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в това число и дигиталните умения.
1: Изцяло електронен ли е процесът по кандидатстване за подобен тип ваучер или хората от общините Симитли и Благоевград все още предпочитат да идват и на място за съдействие?
0: Предпочитат хората да идват на място, понеже изпитват затруднения чрез електронното подаване, но това е, че по проекта могат да се подават електронно заявления за получаване на ваучери само чрез сайта на агенцията.
1: На агенцията по заетостта.
0: Точно така, да.
1: Има ли повишен интерес по отношение на дигиталните умения?
0: Има и то интересът е доста голям, понеже последно време абсолютно всичко минава през дигиталното пространство.
1: Особено с навлизането на AI, изкуствения интелект.
0: Точно така. И има доста хора, които въобще, както се казва, не могат да си включат и компютъра. Това е от изключително значение, понеже компютрите вече са на първо място.
1: Така и сега да преминем плавно към младежката заетост и ангажираността на младежи до 29 годишна възраст. Едни мерки, които целогодишно Агенцията по заетостта реализира. Но на този етап какъв е интересът на младите хора в Благоевград и Симитли към проекта Младежка заетост плюс през този летен сезон?
0: Мога да кажа, че летния сезон те първа предстои, но до момента и от миналата година и до сегашния момент имаме доста голям интерес от към младежи, които искат да започнат да се реализират на пазара на труда и от към работодатели също. Това ни радва, че пък работодателите искат да предоставят шанс на младежите да се реализират на пазара на труда, като по този проект Младежка заетост плюс компонент 2 могат да се подават заявления за участие от неактивни, безработни и учащи младежи на възраст между 16 и 29 години, включително също така, на които се осигурява подкрепа чрез стажуване при работодател за период от 6 до 9 месеца, обучение по време на работа също.
1: А кои опции избират по-често пък местните работодатели в двете общини за наемането на младежи? Стажуване или обучение на работното място?
0: По-скоро от осигуряване на заетост за период до 9 месеца.
1: И в по-конкретика стажуването и обучението на работното място, разликите и всъщност какъв е регламент? Тоест, когато един работодател наема по този аспект стажуване?
0: Наймат стажуващи, за да могат младежите, които са завършили дадена специалност, да придобият стаж, а и от такава гледна точка.
1: Дадена специалност
0: да може
1: за висшето образование или и за средно специално?
0: И за средно специално, и за висше образование. След това могат да открият пък подходящ кандидат за постоянен.
1: Какъв е регламента, който се

0: по тази мярка стажуване, т.е. за колко време и какъв период може да бъде нает младежа, който иска да стажува по специалността си?
1: Ами за период от 6 до 9 месеца.
0: Като заплащането?
1: Заплащането си е, според зависи...
0: Това е платен стаж. Ден.
1: Точно така, да.
0: А относно обучение на работното място?
1: Обучението, т.е. това означава, че лицето се обучава да работи това, което е завършил.
0: Но това лице също се наема на трудов договор.
1: Точно така.
0: Пак да. В рамките от 6 до 9 месеца.
1: Тоест, тук вече обучението по време на работа е с времетраене не повече от 6 месеца.
0: Има ли търсен интерес от страна на работодателите в Симитли и Благоевград от този проект? Младежка заетост плюс.
1: Бих казала, че най-много от този проект се интересуват работодателите.
0: От частния сектор ли са най-вече?
1: Най-вече от частния сектор, точно така.
0: От кои така области? Говорим за туризъм, ресторантьорство или от разнородни сектори?
1: Разнородни са секторите, технически сътрудници, IT-специалисти също имаме, бармани.
0: А какъв процент от младежите преминали през проекта, тъй като той се реализира целогодишно в нашия регион, са наети на постоянен трудов договор след изтичане на финансирания период?
1: В конкретика с цифри не мога да кажа, но доста голям процент от нашите младежи, които са участвали по тази програма, са се реализирали на пазара на труда.
0: И са наети на постоянен трудов договор от самите работодатели, които са ги наели по
1: точно
0: младежка
1: така.
0: Заетост
1: да.
0: Плюс. Това е така позитивна новина и всъщност може би и така трябва да продължи тази традиция, за да можем и младежите да имат нужния стаж необходим за кандидатстване на работа. Защото обикновено да, тази подкрепа е важна, тъй като се изисква от много работодатели да младият човек, след като е завършил, да има 3 години трудов стаж. А той няма как да го има, ако не е наети, не се е реализирал и обучил в сферата, в която иска да се реализира и да кариерно да се развива.
1: По-голямата цел даже на тази програма е точно това, да насърчи работодателите да наемат млади хора, да могат да придобият опит, за да могат да се реализират.
0: А има ли в момента свободен финансов ресурс по мерките за закона за насърчаване на заетостта за финансиране на работодатели, наемащи хора с увреждания от двете общини?
1: Към момента не.
0: Тъй като преди година и половина и цяло така се реализираше и този проект за вливането на хора с увреждания на първичния пазар на труда, тъй като често има и дискриминация по отношение на работодателите. И кои са най-честите бариери пред бизнеса в Благоевград и Симитли при наемането на хора с трайни увреждания? И как ето психолози като вас в бюрото по труда им помагат да преодолеят тези предразсъдъци?
1: По-скоро с работодателите ние нямаме пряк допир и не можем да работим, за да ги насърчим да наемат хора с увреждания. Ние по-скоро работим с лицата, които са с трайни увреждания. Много е трудно. Самите те са обезкуражени.

0: работодател да направи първата крачка. Хората поне сме такива, че на пръв поглед, като видим дадено лице с увреждания, край, нали, той не може еди
1: да,
0: какво
1: това
0: си,
1: са предразсъдъците, за които
0: да.
1: Обаче се идеята е тези мерки да имат и интеграция и преодоляване на тези бариери. Бюрото по труда предлага ли специализирано? Вие споменахте психологическо подпомагане или пък адаптирано трудово посредничество за тази уязвима група на местно ниво, т.е. хората с увреждания?
0: Предлагаме психологическо консултиране за подготвяне пред работодател. Опитваме се по най-добрия начин да помогнем на хората да повярват в себе си, емоционално да ги подкрепим, доколкото, нали, те ни позволят. Понеже те също сами по себе си са по-затворени.
1: Разбира се, но пък именно това е ролята, да бъдат
0: Абсолютно.
1: адаптирани и да повярват в собствените си умения, независимо от увреждането, което имат.
0: За това сме там, да.
1: Ако работодател от Благоевград и Симитли реши днес да наеме младеж или човек с увреждане, коя е първата стъпка и колко бързо се задейства процедурата, която вие предлагате като услуга в дирекция Бюро по труда?
0: Първата стъпка е работодателя да дойде при нас, да подаде заявка за свободна работна позиция, като след това трябва да се насочи и лицето към работодателя. За да се случи това нещо, трябва младежът или лицето да дойде при нас, вече да се направят съответните проверки, ако е учащо, безработно, неактивно, да се направи регистрация. И след това вече всичко зависи според, нали, цялата процедура, от проверките, от това дали лицето е в допустимата група. И процедурата се според зависи, но седмица-две, ако всичко е наред, се осъществява.
1: И комуникацията, работодател и наймане на младеж или
0: Точно
1: трайно
0: така.
1: безработен или човек с увреждане.
0: Да.
1: Благодаря ви за актуалната информация. В минутите на Трудова борса чухте информация от Веселка Кавлакова, експерт и психолог в дирекция Бюро по труда Благоевград.
2: Сюжети от деня.

0: Adio. Workout, grab, grab, grab. Workout, grab, grab, grab, grab.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: А сега с актуална информация в Благоевград. Общината представи днес резултатите от инвестиции за енергийно обновяване на жилищни сгради, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. За постигнатите резултати повече ще научим в репортажа на Латинка Павлова.
3: 7 многофамилни сгради в Благоевград бяха обновени, финансирани по плана за възстановяване и устойчиво развитие. Кои са тези сгради и какви са целите на процедурата за енергийна ефективност? Слушаме от Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград.
4: Краткосрочните цели са подобряване на енергийните характеристики на сградите, постигане на по-висок клас на енергопотребление, реализиране на енергийни спестявания в резултат на намаляване на потреблението на невъзобновяема енергия, а дългосрочните цели са ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, оптимизиране на консумацията на енергия и редуциране на източниците на вредни емисии в атмосфера. Дейностите, които бяха заложени и изпълнени в рамките на проектите, са изпълнение на инженеринг, което включва проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждане на обектите в експлоатация. Изготвиха се комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с съществуващите изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен аудитор. Предварителни дейности по изготвяне на техническата документация за кандидатстване, енергийно обследване, сертификат за енергийни характеристики, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт на сградата. Това бяха задължителни документи при кандидатстването. И последната дейност е организация и управление на проекта, изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация. Първата сграда, която успяхме да изпълним на време и да отчетем, е устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес град Благоевград, улица Христо Татарчев, номер 22. Следващата сграда е с адрес Благоевград, ЖК Запад, блок 5. Следващата сграда е с адрес улица Владо Черноземски, номер 10, вход А и вход Б. Следващата сграда е с адрес улица Цанко Церковски, номер 5. Следващата сграда е на улица Менчо Кърничева, номер 14 и 16. Следващата сграда е с адрес булевард Кирил и Методи, номер 12, вход А и вход Б. И последната сграда, която отчитаме днес, е с адрес улица Генерал Тодоров, номер 7. Работи се по останалите 11 обекта, които имаме, и до 30 юни трябва да отчетем и тях.
3: Целите на процедурата за енергийна ефективност са да бъдат постигнати минимум 30% спестяване на първична енергия. Данните от енергийният одит за обновените 7 сгради в Благоевград показват спестяване на потреблението от близо 80%. А атмосферните условия пък са били най-голямото предизвикателство пред реализацията на обновяването на сградите, каза още Иванчовски.
4: Започнахме да ги изпълняваме от края на миналата година. Зимният

0: Това бяха основните предизвикателства.
1: За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
2: Сюжети от деня. Радио Благоевград.

0: Бъдете със световното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час. Община Кочериново стартира мащабни дейности по обновяване на инфраструктурата за най-малките жители на общината. Ще бъдат реновирани детски площадки и детска градина в Кочериново и село Бараково. И още за независимите артисти и тяхното творчество Ива Колуксъзова Иве ще представи и посланието в най-новата си песен Различна. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.
1: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I took the long road across the ocean.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Петима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Кюстендилска област. По случаите са образувани 5 досъдебни производства, а за действията на органите на реда е уведомена прокуратурата. Видът на иззетите вещества е потвърден с полеви наркотестове, съобщиха от полицията. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: През изминалото денонощие в Кюстендил са извършени 2 ареста. При обиск в жилището на 31-годишен мъж криминалистите са открили и иззели опаковки с амфетамин и канабис. При друга проверка в града е задържан 57-годишен мъж. У него са намерени 6 опаковки с бяло прахообразно вещество. При последвалото претърсване в дома му полицаите са открили още 4 идентични опаковки, съдържащи кокаин. Полицейски действия са предприети на територията на Дупница. Проверен е 22-годишен мъж, от когото иззета цигара с марихуана. По сигнал дупнишките криминалисти са проверили и 39-годишна жена, у която е открита опаковка с амфетамин. При операция на служителите от районното управление на

0: РФ Рила е извършена проверка на 21 годишен мъж в село Бараково. Мъжът, който е родом от Благоевград, но живее в Кочериново, е задържан след като у него е открит вакуумиран плик с топчета марихуана. Работата по документирането на случаите продължава под надзора на прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Два сигнала за починали кучета разследват полицаите в Пернишко, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: 20-годишна перничанка подава сигнал, че кучето е намерено мъртво от неен съсед, след като преди това избягало от двора и в радомирското село Негованци. Животното иззето и е закарано за аутопсия. Предприети са действия за установяване на свидетели и очевидци. Още едно куче е намерено мъртво в дома на 50-годишният си стопанин в трънското село Проданча. Мъжът заявил, че не е виждал кучето си около една седмица и според него то е било простреляно. При направени оглед от полицейски служители, ветеринарен лекар установено, че трупът на животното е в напреднал стадий на разложение. Извършена е и аутопсия, при която не са установени данни за насилие, както и входно-изходни рани от огнестрелно оръжие или наличие на проектил. И по двата случая са образувани досъдебни производства. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В края на месец май активисти на Greenpeace България разпънаха огромен надпис «Токсично» под комините на ТЕЦ Бобов дол с искане работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок. Поискаха и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители. В петък министърът на околната среда и водите в парламента отново отговаря на въпроси за замърсяването от топлоцентралата, но докато пушат комините, едва ли замърсяването ще спре? Това каза за Радио Благоевград Деница Петрова от природозащитната организация.
3: Държавата трябва да предприема тези мерки. Тоест, ние като граждани, като хора, които киполи за природата, ние сме там, ние се опитваме да подкрепяме местните хора, които са гневни. Но без държавата да си свърши работа, да каже, стига толкова замърсяване, няма как това да спре. Толкова замърсен въздух, който трябва хората наоколо да дишат. За една система, която не е нужна в нашия век, вече гледаме напред, нови енергийни решения. Така че тази акция на мен често казвам, даже ми е болезнено да говоря и за нея, защото до кога този теч ще замърсява.
1: Деница Петрова от природозащитната организация Greenpeace. Междувременно днес в Дупница се провежда среща между кметовете и общинските съветници на Дупница и Бобов дол, за да обсъдят варианти как да защитят региона от тежки икономически последствия след затварянето на въглищните централи. Информация очаквайте в по-късните ни емисии новини. Новоизградената обществена минерална баня в село Баня беше открита официално днес. Селото се утвърди като новата спа дестинация на България, това каза за Радио Благоевград кметът Николай Ушев.
4: С усилията на община Разлог, много помощ от жителите на Баня, построихме една чисто нова, хубава баня, модерна, с по всички съвременни изисквания. Така че надявам се тя да удовлетвори нуждите както на селото, така и на цялата община и дори на съседните общини, защото тя се посещава от много хора. Тя разполага с два басейна, две отделения с басейни. В частта на басейните има изградена и по една бюти зона за обслужване на клиентите. Освен това имаме две отделения с вани, общо 10 вани. Съоръжението е чисто ново, хигиената като се поддържа на необходимото ниво. Ще имаме и много повече посещения на гости. А в вани има доста къщи за гости, които нямат басейни самостоятелни. Броя на туристите се увеличава всяка година.
1: Кметът на село Баня Николай Ушев. Днес Благоевград отбелязва 170 години от рождението на своя патрон. Пред паметника на Димитър Благоев се събраха ученици от второ основно училище, представители на общинското ръководство, на държавни и местни институции и културни звена. Подробности в репортажа на Бойка Браткова.
5: Идеалите за справедливост, за просвета и за свободен дух, които е защитавал Димитър Благоев, са особено необходими и днес. Обликът на съвременен Благоевград е пряко отражение на своя патрон. Това заяви по време на честването доцент Илия Недин от Югозападния университет на Неофит Рилски.
6: Дали го неглижираме? Едни слави от българското общество го неглижират, други не. Така или иначе, това е част от българската история.
5: Подобно е мнението и на председателката на Сдружение Движение Ние жените, Здравка Чимева. Според нея, просветителската дейност на Димитър Благоев надскача тогавашните образователни стандарти.
7: Аз лично смятам.

0: Смятам, че трябва повече да се ангажират младите хора към събитията, които прави община Благоевград.
1: А какво мислят младите благоевградчани? Обобщение чрез знаменосците на второ основно училище, чието патрон е Димитър Благоев.
2: А днес сме тук, за да почетем Димитър Благоев, внесен на наш празник на училището.
3: Да, както и възрожденец будител.
1: За новините, Бойка Братков.
4: Не пипайте малките сърнички в гората в опит да ги спасите, това апелират от Югозападното държавно предприятие, като разясняват, че когато граждани открият самотна малка сърна или елен в гората или в ливадите, първият импулс често е да го спасят, мислейки, че е изоставено. В огромния процент от тези случаи това е огромна грешка, която може да бъде и фатална за животното. С още информация слушаме Боряна Карпачева.
5: Има ключови биологични причини, поради които новородените животни не трябва да се докосват или местят, обясняват от Югозападното държавно предприятие. През първите седмици от живота си малките сърнички или еленчета нямат телесна миризма, което е естествена защита срещу хищниците. Докосването ни пренася човешката ни миризма върху тях, което може да накара майката да ги изостави завинаги. Стресът при дивите животни също така може да бъде смъртоносен. Ако животното обаче е видимо ранено или в непосредствена опасност, тогава сигнализирайте съответната регионална инспекция по околната среда и водите или държавното горско или ловно стопанство. Само за последните дни сигналите за намерени диви сърнички на територията на Югозападното държавно предприятие са около 20. За новините, Боряна Карпачева.
4: И времето утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максимални температури за утре между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Вие сте със следобедното предаване на Радио Благоевград. Сюжети от деня, музикалният избор е на Даниел Маринова, на пулта е Николай Вачев. Ето темите в този час. Община Кочериново стартира мащабни дейности по обновяване на инфраструктурата за най-малките жители на общината, тъй като ще бъдат реновирани детски площадки и детска градина. И още ще говорим за независимите артисти и тяхното творчество, като отново представим в ефира Ива Калъксъзова Иве, която пък ще сподели и посланието в най-новата си песен «Различна». Останете с нас!

0: Radio Blokolet krat krat krat. Blokolet krat krat krat krat.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза час за всеки момент.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Твоя час. С незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
8: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Община Кочериново стартира мащабни дейности по обновяване на инфраструктурата за най-малките жители. Ще бъдат реновирани две детски площадки в Кочериново и в село Бараково. Предстои ремонт и на детската градина в Кочериново. Това каза в интервю за радио Благоевград Светослав Горов, който пред репортера Мариана Попова разкри подробности около планираните ремонти. Чуйте.
2: Финансирането е от собствени, от капиталовите. А иначе около 38 някъде хиляди.
3: 38 хиляди евро ще бъдат вложени в ремонта. А в какви срокове ще приключи този ремонт? Каква е рамката?
2: До седмица, максимум две, зависи от времето, започваме дейности.
3: Което означава, че вече са избрани и изпълнителите за проектите.
2: Да.
3: Какви конкретни мерки за безопасност, господин Горов, са заложени в проектите? Защото много говорим за това, че децата ни трябва да играят, но детските площадки да бъдат обезопасени, да отговарят на съвременните изисквания.
2: То си върви с проектирането, то си има ПБЗ и ПОСО, като проектите се съгласуват заедно, за да се издаде строителното разрешение. Всичко описано в проектите, кое как трябва да се случи, какви трябва да са съоръженията, на какви сертификати трябва да отговарят. След това подлежи това на контрол, дали приема се чрез и РДНСК, има си специална комисия, която си отговаря за детските площадки, така че всичко това нещо е съобразено.
3: Конкретно да посочим, ако в момента имате тази възможност, какво точно ще бъде подменено или ремонтирано?
2: Абсолютно всичко. Ще бъдат премахнати изцяло старите съоръжения, ще бъдат монтирани нови настилки, огради и така нататък. Всичко, абсолютно всичко, то си основен ремонт.
3: А предвидено ли е да бъдат изградени съоръжения, подходящи за деца с специални образователни потребности?
2: Не са и толкова голями като терен площадките. Но ние има и другите и в парка, така че амортизирани са, стари са. На площадните пространства има детски площадки. За тях говорим.
3: Добре, а има ли разлика в мащаба или концепцията на проектите за двете детски площадки?
2: Раково е малка, нали, там не предполага много се разгледа, докато в Кочериново е така по-голяма. Все пак те трябва да отговарят на изискване, отстояния, кое до кое трябва да е, това нещо е съобразеното. Затова сме се доверили на проектант, който да направи, нали, съответните изчисления, проекта, и след това вече минаваме към реализирането.
3: Когато говорим за реализацията на проекти, каквито и да било те, много често питаме и за контрола, който трябва да бъде осъществяван в тази посока. Какво ще направите?
2: То си върви задължително, значи строителния надзор и инвеститорския контрол, те са неразделна част от изграждането, на който и да е обект. Нали? Те си вървят към строителството. На авторския надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, но и ние сме там задължително на терен. Нали? Ние също ще следим за качествено изпълнение на дейности.
3: А предвижда ли се поставянето на видеонаблюдение?
2: Ние имаме вече. Поставили сме видеонаблюдение. И то не само на детските площадки, като цяло всяка година надграждаме, постоянно монтираме камери на нови ключови места, като повече тук и така ги съобразяваме и съгласуваме с полицията.
3: Това е много важно с оглед на предотвратяването на вандализъм.
2: Точно така. И като превентивна мярка. Нали? Да знае се, сложили сме, нали, уведомили сме, има на входа и на изход на всеки едно населено място от табелки, че местата е под постоянен видеоконтрол. И имаме, навсякъде имаме видеонаблюдение почти вече.
3: Кочериново ли детската градина ще бъде реновирана?
2: Да, даже съвсем скоро и там започваме. Първо ще почнем от покрива, след това ще почнем и надолу по етажите саниране, което включва изолация и дограма.

0: Walk out, crack.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: Сюжети от деня.
6: По радио Благоевград.
8: Музика без компромиси. Възможно ли е това у нас? В следващите минути ще ви срещнем с един вдъхновяващ независим артист в България. Това е Иве или Ивелина Колоксъзова, която представя новата и песен Различна. Тя сама композира и продуцира своята музика, а в разговора с нея ще разберем как се отстояват позиции на музикалния пазар днес и как се изграждат истинските послания към аудиторията. Чуйте!
9: Позволявам си на ти, защото не за първи път говорим, но всъщност създадохме едно топло приятелство. Приятелство, което е като мост чрез музиката, която вдъхновява и за нея няма възраст. Новата ти песен се казва Различна. Доколко това заглавие описва твоя личен и творчески път като независим изпълнител в България?
10: Здравейте, благодаря отново за поканата на Радио Благоевград. Много се радвам, че наистина изградихме едно приятелство във времето и винаги подкрепяте музиката, която правя. Различна. Една от любимите ми песни от новия проект, който започнахме да работим над него с Любомир Боянов час още през 24-та година. Може би миналата година така се избистри като готов сингъл. И на нея възложих голямата задача, дори си представях, че тази година по това време ще излезе и нашия албум и тя ще го оглави. Но за съжаление това малко ще се забави във времето. Все още не му е дошло времето, надявам се малко по-късно тази година да смогнем с всички песни от албума. И Различна излиза сега, точно преди лятото, може би това е правилното време, тъй като всяко нещо си има и своето време. И всъщност тази песен, интересното е, че

0: работим над нея от известно време, но точно в момента описва ситуацията, която преживявам.
1: Разкажи именно за раждането на различна, да, и какво те вдъхнови за текста и музиката, и към кого е насочено основното послание?
0: Ами, вдъхнови ме специално за текста, тъй като музиката по-голямата част беше, ми беше подадена като идея от Любо от час. Аз трябваше малко да разработя по мой начин вокалите, да измисля куплетите, нали, като мелодична линия, но така като цялото музикално послание я припознах и да обогатих с текста, който всъщност, за който всъщност ме вдъхновява именно трудността, която в днешно време срещат жените, за да се почувстват отново. Визирам жените, които вече така са на моята възраст, една малко по-зряла възраст, която вече живот има страшно много изисквания към те, особено ако имаш и дете. И в крайна сметка в един момент забравяш какво е да се забавляваш, забравяш какво е да правиш нещата за себе си. Така че отново да усетиш, че в този живот има и някакви по-леки моменти. Не е всичко отговорности, отговорности.
1: В песента има ли лична битка, която си преживяла,
0: да,
1: и в текста, и в усещането на песента? И как изкуството помага да излезеш по-силно от нея, от битката?
0: Всъщност изкуството помага да обере емоцията и да я трансформира в нещо красиво, защото когато се блъскат в теб емоции на събития, които преживяваш, някакси поне за един артист и творец се получава една тъгавина, но когато пък имаш възможност да създаваш изкуство, аз така правя, просто влагам в изкуството това, което ме терезае, и тъй като всъщност видях, че не малко жени са в моята ситуация и даже всъщност са в такава ситуация, в която не могат да си позволят това, за което пея аз, че съм стигнала до там, да превъзмогна нещата и да намеря въпреки това време за себе си, време за това да се почувствам отново различна. И всъщност много ми се иска с тази песен да дам кураж на всички жени, които някакси са се отчаяли и си мислят, че никога повече няма да си върнат живота.
1: В днешно време значението на думата различен често се използва и като етикет. Какво е твоето определение за това да си различен в съвременния свят?
0: За мен това е означава да отстояваш себе си и да не се стараеш на всяка цена да се впишеш в общоприетите рамки, тъй като това изключително много пречи на развитието на човек. Тоест да не се притесняваме да си кажем какво искаме, какво би ни накарало да бъдем щастливи, а и да се борим за него, вместо да просто да следваме общоприетите разбирания и очаквания, особено към жените.
1: Песента е насочена към нежната половина, а така да го определим, но днес много млади хора и не само, а се страхуват да бъдат себе си, за да не бъдат отхвърлени. Какъв пример искаш да им дадеш с твой избор да правиш некомерциална авторска музика?
0: Надявам се да им послужа като едно вдъхновение, защото всъщност колкото повече се опитваме да се приобщим към някакъв колектив, изневерявайки на личното си усещане за това какво трябва да се случва и какво искаме да ни се случва всъщност,

0: Ние губим. Ние единствено се лишаваме от възможността наистина да се почувстваме щастливи. Защото не е невъзможно да се приобщим към някакъв колектив, като се играем някаква роля и приемем чуждите мнения, нали, за свои лични, но по този начин лишаваме единствено себе си от пълноценен живот. И в крайна сметка до този извод се стига рано или късно, така че ако някой ме слуша сега и се чуди дали да избере това да е малко по-странен, но пък да слуша себе си, вместо да изпълнява това, което се очаква от него, нека да го направи сега. Рано или късно ще се разочарова, ако постоянно се опитва да се впише в колектив, който не му отговаря на възприятията.
1: Със сигурност не е лека пътят на независимия артист. Да си независим музикант означава и сам да взимаш всички решения, да носиш цялата отговорност. Кое е най-голямото предизвикателство и кое е най-голямото предимство на тази свобода?
0: Най-голямото предимство е, че можеш да правиш всичко така, както ти харесва и всъщност да изпиташ това, за което ви казах, вътрешно много силно удовлетворение и радост от творението си, от музиката. От творчеството. Най-голямата трудност е да се стига до публиката, когато си независим артист. Каналите за връзка с аудиторията са доста по-ограничени. И това се явява основно предизвикателство.
1: И сега да се върнем отново към най-новия сингъл, най-новата песен, която стартира и със старта на лятото почти. Кой ти помогна за реализацията на този проект? Винаги работиш с час, аранжимент, но видеоклипа, студийната работа. Какви са следващите стъпки за теб от тук нататък?
0: Да, точно така. Ние винаги последните години работим като музикален екип с час, като музика, текст и аранжименти. Много ни помага Димитър Ганчев Майт, който освен, че миксира, записва и прави звука да звучи невероятно, дава изключително много идеи. Напоследък е части от аранжимента на нашите песни, защото винаги за нас винаги е важно да звучим максимално адекватни, модерни и актуални за времето си. Видеото го заснехме по много интересен отново начин. Интересен за мен, защото аз въпреки, че знам, че няма нищо случайно, винаги се изненадвам, че това подрежда нещата по най-добрия възможен начин. Миналата година, когато стартирахме първите си проекти, всъщност с час, Синьото в очите ти, Елас Мен, се свърза с мен един човек, който беше вдъхновен от музиката ни, но все още не беше правил музикални видеа. И ми каза, прати ми неща, които снима, и ми каза, че мечтата му е да направи музикален видеоклип, казва се Росен Димитров, но няма, все още няма опит. Една година трупаше опит, аз му казах, че нямам нищо против да работи за нас. Той каза, че изключително много го вдъхновяваме като артисти и като музика. И с огромно удоволствие ще работи за нас. На мен ми се видя така странно, честно казано, но реших се пак, когато приключихме нещата, които бяхме планирали за миналата година, в началото на тази година просто поканих, казах, че са ни вижданията за музика през 26-та година. Той много се вдъхнови отново, много хареса песента и сам предложи локации, идеи, нали, прямо
1: самия
0: това.
1: Сценарий за заснемане на видеоклипа, защото един видеоклип е един разказ.
0: Точно така, точно така. Той слушаше песента, може би един месец или два, и дойде към нас с конкретни предложения като локации. Той не е от Пловдив, но така ни събра, изцяло видеото е заснето в Пловдив и сме го използвали като прекрасен декор, защото това е един от любимите ми градове, моето семейство е там.
1: Но следващия видеоклип заповядайте и в Благоевград. Или Петрич, или Сандански. Така. Преди да чуем премиерата и самата нова песен, какво би пожелала на слушателите и най-вече слушателките, тъй като различна е послание към дамите, които търсят своята идентичност на Радио Благоевград? Какво би пожелала на всички тези, които в момента търсят смелост да заявят себе си?
0: Бих им пожелала едно прекрасно лято. Това е момент, в който може да си позволим да се откъснем от ежедневието, от задълженията и просто да почувстваме полъха, полета на морския бриз, на музиката и да се отпуснем малко, защото ангажиментите са изключително много, не само към младите, към всички жени. Пожелавам им просто да имат смелостта да кажат какво искат и какво биха да заявят, какво биха искали да им се случи, защото когато го заявят, то ще им се случи. Но е много трудно да го кажеш, защото има изключително много прегради в днешно време. Да не се страхуват да кажат, че искат да се забавляват, че за момент искат просто да преживеят макар и една нощ от това лято, но безгрижни и някъде там.

0: усетят хубавата музика и хубавото време. Пожелавам им просто да заявяват смело какво искат, а то ще ги намери само.
1: Иве, Ивелина Колоксъзова, за ролята на независими артисти за новата и песен Различна. Чудесен пример за човек, който твори без компромиси със себе си и отправя смислени послания към аудиторията. Сега е време да чуем и самото парче, премиера в ефира на следобедното ни предаване за песента Различна.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
2: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
4: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
2: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
4: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
2: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
5: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
6: След постъпил сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
5: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна, през летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
2: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
6: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният пресцентър. Подробностите от репортера Даниел Инков.
7: Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо два месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
2: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Кал.

0: Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали и десетки са били ранени при руските атаки в Украйна през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
1: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници в преговорите, ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купаста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, купаста и купасто-дъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Доста километра в час е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала Хемо скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 27 до 29 км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава световното предаване на Радио Благоевград. Музикалното темпо задава Даниел Маринова, на пулта Николай Вачев. Ето темите в този час. 170 години от рождението на Димитър Благоев, градът почита своя патрон. Подробностите ще научим в репортажа на Бойка Браткова. И още какво време ни очаква през новата седмица, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас!

0: Radio Blagoevgrad.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Доколко делото на Димитър Благоев може да се пречупи през призмата на нашето съвремие и вълнуват ли се младите хора и подрастващите от живота на историческите личности? Това ще разберем от репортажа на Бойка Браткова. Тя ни припомня как се проведе днешното паметно отбелязване на 170 години от рождението на дядото. Пред неговия паметник в центъра на Благоевград се събраха представители на различни институции, образователни и културни звена. Чуйте.
2: Знаете ли кой е въвел междучасието в български образователен процес и кой полага усилията в училище да се изучава музика и физическо възпитание? За някои може да е странно, че това е Димитър Благоев, но за онези, които са наясно с неговата просветителска и философска дейност, този факт е известен. Подобни знания показаха днес и учениците от второ основно училище в Благоевград, чието патрон е дядото. Те заедно с представители на местната общественост се включиха в паметното отбелязване на 170 години от рождението на този будител за своето време и патрон на Благоевград.
3: Днес сме тук, за да почетем Димитър Благоев. Днес е наш празник на училището.
4: Димитър Благоев е патронът на нашето училище, както и той възрожденец будител.
5: Добре, а Димитър Благоев, на него е кръстен Благоевград.
2: Не. В българската образователна система е въвел междучасието и часовете по музика и по физическо възпитание.
5: Това е много, много хубаво, много хубаво нещо, за да може учениците като нас да се развличаме, освен да учиме тежки предмети, да има малко и развлечение. Да, ние учениците се надявам да ги уважават, защото музиката е красиво изкуство, а физическото да се раздвижи малко.
2: Какво да кажем на благоевградчане, на всички останали, които
5: идват? Да се радва, че са дошли, че живеят тук, в такова хубаво място.
2: А гостите на Благоевград?
5: Да придобият представа колко е хубаво и има много забележителности около местността, паметници. Има много какво да се види тук.
2: Идеалите за справедливост, за просвета, за свободен дух, които е защитавал Димитър Благоев, са особено необходими и днес. Обликът на съвременен Благоевград е пряко отражение на своя патрон. Така можем най-общо да обобщим мненията пък на поотрасналите благоевградчани.
6: Димитър Благоев първо е знакова фигура за Благоевград. Благоевград носи неговото име. Преди години 14-ти беше празник на моя град. Нали? Той е така фигура, която има доста противоречиво мнение за ролята на Димитър Благоев. Дали е бил социалист, дали е бил някакъв социал-демократ и така нататък. Но както и да е, ние днеска честваме рождения му ден, който рожден ден е свързан с името на Благоевград, така че трябва да отдадем дължимата почет на дядото.
7: Аз лично смятам, че трябва повече да се ангажират младите хора към събитията, които прави община Благоевград. Не от едно училище, примерно в случая второ основно Димитър Благоев. Всички млади хора трябва да знаят, че на тази дата им се събитие, че това е патрона на Благоевград, независимо дали го харесаме или не. Това е световно известна личност. В момента знаете, че социал-демократите пак са на мода. Така че нека да не забравяме историята, нека да наслагваме в нашите деца тази информация, защото те, за съжаление, не знаят много неща.
8: Димитър Благоев е един от мъдреците на следосвобожденска България, носител на новото, на

0: социалната идея. Впоследствие той като народен представител вече отстоява идеите на социал-демокрацията, на социалната справедливост и стремеж за едно различно, по-справедливо общество.
1: Но колкото и чудно да е, Благоев става все по-актуален. Защо? Защото той е социален. Все пак нашия град, Слънчевия Благоевград, е красив и носи неговото име. Да бъде, да пребъде във вековете.
2: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: Radio Blokovka. Blokovka.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И в края на предаването дойде време за времето през тази седмица. На пряката ни линия е Красимир Стоев, дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден и на вас и на слушателите на радио Благоевград.
1: Благоевград и Югозапада днес се радват на слънце, но какво ни готви времето до края на седмицата, господин Стоев?
2: Да, действително и към този час доста са високи температурите в Югозападна България, от 29 градуса в Дупница до 33 в Сандански и в Петрич. В Благоевград сега е 31 градуса. Динамично време поне през първите няколко дни от седмицата. Тази нощ през страната ще премине студен атмосферен фронт. И утре всъщност въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Ще се усили северо-западния вятър, но дневните температури съвсем слабо ще се понижат. За Югозападна България те ще са 27-29 градуса. Така по-интензивни ще са явленията, главно в планините от Югозападна България.
1: Всъщност седмицата започваме слънчево, но очакваме и гръмотевични бури. Да. Съответно да се подготвим за чадъра, не за слънчеви очила.
2: Точно така. В следващите дни ще има доста слънчеви часове, поне преди обяд. Но до петък оставаме в един и същи тип атмосферна циркулация. Слънце преди обяд, дъжд, облаци и гръмотевици в следобедните часове.
1: А има ли опасност от градушки в следващите дни?
2: Във всички следващи дни има такава вероятност, до петък включително. Съответно и температурите ще са 27-30 градуса. Това са нормални, дори леко по-ниски температури от обичайните за втората половина на юни. През почивните дни ще е доста по-стабилно, с много слънце. Вятър североизточен слаб, повишение на температурите, така че отново в Югозападна България ще се установи горещо време с температури над 30 градуса. До 35 ще достигат в неделя и в началото на следващата седмица и след това пак предстои друг студен фронт.
1: Тоест, но сега сме все още в настоящата седмица. Следващата, доколкото ви разбирам, ще има разхлаждане.
2: Разхлаждане, да. След понеделник, да, но събота, неделя сега доста горещо време в Югозападна
1: България. Да се подготвим ли за тропически нощи в региона тук, Югозапада?
2: Не, тропически нощи все още не. Това най-вероятно ще е чак през юли.
1: Ясно, но Благоевград и Сандански, както и Петри, традиционно водят класацията по жега.
2: Да.
1: Докъде ще стигнат термометрите по Струма? Казвате, уикенда ще е много слънчев.
2: 35-36 градуса към 5.

0: Петрицън Дански.
1: За планинарите все пак, Крива и Пирин, те обикновено така много туристи се подготвят за преходи, в кои часове планината става опасна заради мълнии. И в тези дни кои ще са опасни?
0: Сега всъщност тези първите дни от седмицата трябва планинарите да са по-внимателни, да са с по-така изострено внимание да следят прогнозата. Както утре, така и в сряда и в четвъртък в планините от Югозападна България ще има локални интензивни валежи с условия за гръмотевични бури. Така че всички, които предприемат преходи в планината, те трябва да са главно през първата половина от деня и винаги да са в очакване за развитие на мощни процеси в следобедните часове. Вече петък, събота, неделя, доста подходящо време и за по-продължителни преходи в планината. Температурата на 2000 метра в началото на седмицата или през първите дни ще е около 11-13 градуса, в края на седмицата вече ще достига 15-16 градуса.
1: Тоест и там вече едно планинско лято започва. Поглед към уикенда, вие няколко пъти ни предвестихте, че се очакват и ни така приятни слънчеви летни температури. Съответно вече е ясен уикенда. Става ли заплаш край басейните в региона?
0: Разбира се.
1: Времето ще ни развали плана. Става, предполагам, и за пътуване към южната ни съседка.
0: Да, разбира се, през почивните дни времето ще се определя от антициклон, т.е. ще бъде слънчево. Купеста облачност, така за разнообразие, ще се формира в следобедните часове над билните части в планините в Югозападна България. Няма да вали. Доста високи температури, така че става както за пътувания към Гърция, така и за плажове в района на Югозападна България.
1: Значи, все пак да се стъбдим с слънцезащитни кремове.
0: Да, разбира се.
1: Задължително. Благодаря за така динамичната прогноза за тази седмица. Чухме дежурния синоптик Красимир Стоев.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. По думи на Пеевски, промените са продиктувани и от проведените през последните месеци срещи с представители на местните организации, членове и симпатизанти на ДПС. Той заяви, че обратната връзка от структурите ще продължи да бъде водещ фактор при определянето на политическите приоритети на движението. Един от петимата нови заместник-председатели на партията е кметът на Белица Радослав Ревански. 87 свободни работни места са обявени в бюрото по труда в общините Благоевград и Симитли. Търсят се висшисти и хора със средно и по-ниско образование. Това съобщи в студиото на Радио Благоевград Веселка Кавлакова, експерта в дирекция Бюро по труда в Благоевград.
1: Позициите, които са ни обявени в момента в бюрото по труда, са от работодатели, развиващи дейност в сферата на търговията, услугите и хотелиерството. В сферата на шивашката промишленост също така имаме и сферата на промишлеността. Има обявени свободни работни позиции за помощник на учителя, сортировач поща, продавач консултанти, бармани, готвачи. За специалисти с висше образование са обявени две свободни позиции за град Благоевград, като едната позиция за лекар

0: полицейски асистент към ОСА изпълнение на наказанията и втората е ръководител обособено производство. Аз също така искам и да апелирам хората да не се притесняват да идват да потърсят помощ от нас, трудовите посредници, психолозите в бюрото по труда, понеже имаме много обявени свободни позиции, но просто като че ли хората нямат тази вяра, че могат да се реализират чрез бюрото по труда.
1: Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда в Благоевград. Близо 80% достига спестяването на енергията при енергийно обновените сгради в Благоевград от плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи на пресконференция днес Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград. Латинка Павлова информира.
2: 7 многофамилни сгради в Благоевград бяха обновени, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъдат завършени още 11 сгради, финансирани по този план, съобщи на пресконференция Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград.
3: Работи се по останалите 11 обекта, които имаме, и до 30 юни трябва да отчетем и тях.
2: Най-големият проблем при реализацията на този проект са били атмосферните условия, каза още Иванчовски.
3: Започнахме да ги изпълняваме от края на миналата година, зимния сезон. Това бяха основните предизвикателства.
2: Целите на процедурата за енергийна ефективност са да бъдат постигнати минимум 30% спестяване на първична енергия, а данните от енергийният одит за обновените 7 сгради в Благоевград показват спестяване на потреблението от близо 80%. За новините Латинка Павлова.
1: Над 60 земеделски стопани се включиха в специализиран семинар за иновации и добри практики в черешопроизводството. Обучението, организирано от Института по земеделие в Кюстендил, е част от проект, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
4: Програмата, в която се включиха 7 научни преподаватели, беше разделена на теоретична част и практически демонстрации в опитните и колекционни насаждения на института. В теоретичната част учените запознаха производителите с биологията на икономически важните болести и неприятели и методите за техния контрол. Представени бяха основните принципи за интегрирано и биологично производство, както и възможностите за използване на софтуерен модел за прогноза и сигнализация за болестите по черешата. По време на демонстрациите на терен, професор доктор Димитър Сотиров обясни влиянието на подложките върху растежа и продуктивността на дърветата, както и устойчивостта им към стресови, абиотични фактори и качеството на плодовете. Бяха споделени резултати от български чужди научни изследвания за правилния избор на най-подходящата подложка спрямо съответния сорт, почвения тип, географския район и технологията на отглеждане. Семинарът завърши с икономически анализ за ефекта от отглеждането на череши, представен от директора на института доцент доктор Илияна Кришкова. Тя предостави данни за производствените разходи, нетния доход и нормата на рентабилност. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: От света. Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града. По първоначални данни, неизвестен извършител е залял с запалителна течност служебен автомобил и го подпалил. Пламъците бързо са обхванали превозното средство, а в последствие огънят се е прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост. Няма информация за пострадали хора при инцидента. Голям пожар избухна рано тази сутрин в търговски център в Белград. От огъня са засегнати около 400 магазина в търговския център. Между 60 и 70 са пострадали от пламъците. Няма загинали или тежко пострадали хора. Единствените ранени са двамата пожарникари, получили леки травми по време на операцията. Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандан.

0: Ботевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
7: по Радио Благоевград.
0: 105,2 FM Стерео. Радиото на Югозапада.
9: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
10: Вие сте с предаването Джаз кафе. Аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Днес ще ви запозная с изкуството на един музикален новатор и влиятелен джаз пианист, композитор и педагог Ахмад Джамал. Той се явява вторият по значимост музикант след Чарли Паркър в развитието на джаза след 1945 година. Цели 5 десетилетия Джамал е един от най-успешните лидери на малки формации и е сред любимите пианисти на Майлз Дейвис, оказвайки влияние върху първия голям негов квинтет Дейвис, Колтрейн, Гарланд, Чембърс и Джонс. Великият Дейвис дълго време се възхищава на начина, по който Джамал използва пространството и създава своята динамика и дори инструктира пианиста в своята група Уинтън Кели да звучи като Джамал в Фреди Фрилоудър от албума Kind of Blue от 1959. Роден е на 2 юли 1930 година в Питсбърг, щата Пенсилвания. Рожденото му име е Фредерик Ръсъл Джонс, но той го променя на Ахмад Джамал с приемането на исляма през 1952. Започва да свири на пиано, когато е на 3. Според един анекдот, веднъж неговият Чичо Лоренс провокира малкия Ахмад да повтори това, което е изсвирил, и така забелязва огромните музикални способности, които бликат от малкия Фредерик. Формалното обучение на Джамал на пиано стартира на 7 годишна възраст при учителката Мери Кардуел Долсън, която той описва като голям фактор. Неговите питсбърски корени остават неделима част от идентичността му. Питсбърг означава всичко за мен и това все още е вярно, казва той през 2001. Този град той се заравя в музиката на джаз творци като Ерл Хайнс, Били Стрейнхорн, Мери Лу Уилямс, както и Ерл Гарнър. Джамал също така учи при пианиста Джеймс Милър и започва да свири професионално, когато е на 14. В този момент той е признат за бъдещо величие от пианиста Арт Тейтъм. Когато един нью-йоркски критик го пита за навиците му спрямо практиката, Джамал коментира така: аз практикувах и практикувах при една отворена врата, като се надявах, че някой ще дойде и ще ме открие. Никога не съм бил практик в смисъл на 12 часов работен ден, но винаги съм мислил за музиката. Мисля за музиката през цялото време. Предлагам ви да чуем един ранен запис от 1955 година, а Foggy Day, един мъглив ден, от албума му Ахмад Джамал Плейс, където свири с музикантите Рей Кроуфорд, китара, и Израел Кросби, бас.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: След завършването на гимназията Джордж Уестингхаус през 1948 година, Джамал започва да прави турнета с оркестъра на Джордж Хъдсън. Той се присъединява към концертната група Four Strings, която не след дълго се разпуска, след като цигулария Джо Кенеди младши си тръгва от нея. През 1950-та се преселва в Чикаго, където променя името си на Ахмад Джамал и свири от време на време с местни музиканти, като саксофониста Фон Фриман и Клод Маклин, както и като индивидуален музикант в Палм Тавърн, съпровождан понякога от барабаниста Айк Дей. Предлагам ви да чуем една изключителна композиция от албума Ахмад Джамал Трио, реализиран отново с тези блестящи музиканти Рей Кроуфорд и Израел Кросби през 1956.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Ахмад Джамал прави първите си кратки записи за звукозаписната компания Okay през 1951 с три стрингс, три струни, които по-късно се прекръстват на трио Ахмад Джамал, въпреки че Джамал предпочита да избягва термина трио. Другите членове са китаристът Рей Кроуфорд и бас-китаристите Еди Калхоун от 1950 и 52, Ричард Дейвис от 1953 и Израел Кросби от 1954. Три стрингс договарят разширен ангажимент в чикагския Blue Note, но славата ги застига едва след като свирят в Embers в Нью-Йорк. Тогава Джон Хамънд ги чува и ги привлича като OK Records. Хамънд е звукозаписен продуцент, който открива талантите на музиканти като Бени Гудман, Били Холидей и Каунт Бейси, като също така помага на триото на Джамал да постигне критически завоевания. Да се насладим на още една композиция на Джамал от албума Ахмад Джамал Трио – Перфидия.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Ахмад Джамал записва музика и за музикалните компании Parrot и Epic, като използва схемата от един пианист, един китарист и един бас-китарист. Триото сменя звучението си след като Кроуфорд е заместен от барабаниста Върнал Фурние през 1957 година. Групата работи като хаус трио в чикагския хотел Пършинг. Триото издава концертния албум But Not For Me, който застава в класацията за най-добри продажби за цели 108 седмици. Добре известната песен Поинциана е записана за първи път на този албум. Нека да я чуем.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Овладял до съвършенство и двата стила в джаза, американския и европейския, Ахмад Джамал е признат за един от великите иноватори в неговото съвремие. Следвайки най-добрите образци на бибопа в лицето на Чарли Паркър и Дизи Гилеспи в началото на неговата кариера, постепенно Джамал навлиза в един нов свят на джаза, където бързите и виртуозни импровизации са в центъра на успеха за един джаз-музикант като артист. Така той проправя пътя на едно ново направление в джаза, по-късно наречено кул джаз. Да чуем един такъв пример, Blue Moon, в неговото творчество.

Заради стила му на музициране, Ахмад Джамал е подценяван от музикалната критика като пианист за коктейли и работата му не трябва да се разглежда сериозно в художествен смисъл. Но един журналист, Стенли Крауч, има различно виждане по въпроса, пишейки: Ахмад Джамал е истински иноватор в джаза от 1945 година насам и след Чарли Паркър той е втори по значимост. Неговият уникален музикален стил, проистичащ от много индивидуални характеристики, променя звученето на триото, придавайки му биг бендов саунд. Чрез използването на пространството и промените в ритъма и темпото, пише Крауч, Джамал променя цялото звучене на триото, правейки го да звучи като биг бенд. Предлагам ви да чуем композицията на Джамал «Покана», която доказва думите на Стенли Крауч.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на Съединените щати написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на Съединените щати също ще бъде прекратена. Споразумението беше потвърдено и от иранска страна. Пълните подробности за споразумението все още не са огласени. Споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия е дългоочаквано. Всички се надяваме то да има дълготраен характер. Това каза в отговор на журналистически въпрос министър-председателят на България Румен Радев. Петима души са задържани през специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Кюстендилска област. По случаите са образувани 5 досъдебни производства, а за действията на органите на реда е уведомено прокуратурата. Видът на иззетите вещества е потвърден с полеви наркотест, съобщиха от полицията в Кюстендил. Ангел Павлов информира.
1: През изминалото денонощие в Кюстендил са извършени 2 ареста. При обиск в жилището на 31-годишен мъж криминалистите са открили и иззели опаковки с амфетамин и канабис. При друга проверка в града е задържан 57-годишен мъж. У него са намерени 6 опаковки с бяло прахообразно вещество. При последвалото претърсване в дома му полицаите са открили още 4 идентични опаковки, съдържащи кокаин. Полицейски действия са предприети на територията на Дупница. Проверен е 22-годишен мъж, от

0: когото е иззета цигара с марихуана. По сигнал дупнишките криминалисти са проверили и 39-годишна жена, у която е открита опаковка с амфетамин. При операция на служителите от районното управление на МВР в Рила е извършена проверка на 21-годишен мъж в село Бараково. Мъжът, който е родом от Благоевград, но живее в Кочериново, е задържан, след като у него е открит вакуумиран плик с топчета марихуана. Работата по документирането на случаите продължава под надзора на прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Благоевград отбеляза 170 години от рождението на своя патрон. Пред паметника на Димитър Благоев се събраха ученици от второ основно училище, представители на общинското ръководство, на държавни и културни институции. Подробностите в репортажа на Бойка Браткова.
2: Идеалите за справедливост, за просвета и за свободен дух, които е защитавал Димитър Благоев, са особено необходими и днес. Обликът на съвременен Благоевград е пряко отражение на своя патрон. Това заяви по време на честването доцент Илия Недин от Югозападния университет на Неофит Рилски.
3: Дали го неглижираме? Едни слави от българското общество го неглижират, други не. Така или иначе, това е част от българската история.
2: Подобно е мнението и на председателката на Сдружение Движение Ние жените, Здравка Чимева. Според нея, просветителската дейност на Димитър Благоев надскача тогавашните образователни стандарти.
4: Аз лично смятам, че трябва повече да се ангажират младите хора към събитията, които прави община Благоевград.
2: А какво мислят младите благоевградчани? Обобщение чрез знаменосците на второ основно училище, чието патрон е Димитър Благоев.
5: А днес сме тук, за да почетем Димитър Благоев, внесен на наш празник на училището.
6: Да, както и възрожденец будител.
2: За новините, Бойка Братко.
1: Второто издание на фестивала на балканското веселие Балкански котел ще се проведе на 20 юни в Радомирското село Стефаново. Елена Тамакярска информира.
7: И тази година Центърът за традиции, култура и греците в Радомирското село Стефаново ще се превърне в сцена на традиционен фолклор и съвремени музикални стилове, танци и културна среща без граници. Фестивалът разширява своя мащаб и международно присъствие. Сред новите акценти е сътрудничеството с Нишфилд джаз фестивал и с музикални продуценти от Румъния, съобщи Ани Николова, управител на продуцентска къща Енифилм и организатор на проявата. В програмата ще се включат и групи на българи, живещи извън пределите на България. Партньор на събитието е Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Първото издание на фестивала събра над 500 участници от България, Сърбия, Хърватия, Северна Македония, Кипър и Италия и над 3000 души публика. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 17.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на радио Благоевград.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.
3: Лято с радио Благоевград.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите. Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие през сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се е разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара, за пострадали не се съобщава. Това е демонстративен знак на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, заявиха от Българското министерство на външните работи. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи, създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Аламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран,

0: и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026-та беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие парежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам, всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техиран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техиран. Кувано още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протокът да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи, по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емануел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новините Георги Петровски.
1: Към момента петролът сорт Брент се продава за $82.70 за барел с $10 над равнището от 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от $118, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков само ден след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
4: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от татонски монаси. През близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата.

0: Делата успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в Лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в Лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители. 30 бяха ранени. Загиналите в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи, от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военно-въздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
1: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите, нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
0: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
1: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че нямало илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
0: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на

0: току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михаилина Димитрова.
1: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Младенова.
2: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавелът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но теглата са различни. За новините Марта Младенова.
1: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някой от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
4: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
1: Президентът Иняна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Беханов, Десислава Брашева, Зинеида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
6: Застанието днес не беше обявено пред медиите.
7: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
8: Имаме заседание. Ще видим сега.
6: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди две години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо два месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Събри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с четирима загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че двамата обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко

0: нови дела с по няколко обвиняеми. Съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
1: По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени две лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
2: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
3: Причината, за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица, е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на Калашниците. В Столична дирекция на вътрешни работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували две досъдебни производства.
4: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
3: Две от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинени 72 часа.
0: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
5: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
0: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
6: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
7: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старш треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в отбори от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черно море. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсон и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяйер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жаул Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Уамуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. 2 мача ще се изиграят днес от програмата на

0: Световното първенство по футбол. От 19 часа в 8 група е срещата Испания Кабо Верде, а от 22 часа в 7 е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6 на 3 и 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас, до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В сряда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км. Посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпарени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската Печорска лавра. Володимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на Г7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете Националния статистически институт и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3%.

процента изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.

0: плашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! България приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната и призова за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Това заявиха от Министерството на външните работи. Според премиера Румен Радев, договорката между Съединените щати и Иран трябва да покаже, че разумът е наделял по отношение на един конфликт с негативно въздействие върху целия свят. Премиерът определи ситуацията с бюджета у нас като сложна преди представянето на новия бюджет. Радев потвърди, че до края на месеца ще бъде изготвен проект за нов бюджет. Работи се за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите. 87 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в общините Благоевград и Симитли. Търсят се висшисти и хора със средно или по-ниско образование. Това съобщи в студиото на Радио Благоевград Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда Благоевград.
1: Позициите, които са ни обявени в момента в бюрото по труда, са от работодатели, развиващи дейност в сферата на търговията, услугите и хотелиерството. В сферата на шивашката промишленост също така имаме и сферата на промишлеността. Има обявени свободни работни позиции за помощник на учителя, сортировач поща, продавач консултанти, бармани, готвачи. За специалисти с висше образование са обявени две свободни позиции за град Благоевград, като едната позиция е за лекарски асистент към ОСА изпълнение на казанията и втората е ръководител обособено производство. Аз също така искам и да апелирам хората да не се притесняват да идват да потърсят помощ от нас, трудовите посредници, психолозите в бюрото по труда, понеже имаме много обявени свободни позиции, но просто като че ли хората нямат тази вяра, че могат да се реализират чрез бюрото по труда.
0: Веселка Кавлакова, експерт в дирекция Бюро по труда в Благоевград. Около 80% достига спестяването на енергия на енергийно обновените сгради в Благоевград по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи на пресконференция днес Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград. Латинка Павлова информира.
2: 7 многофамилни сгради в Благоевград бяха обновени, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъдат завършени още 11 сгради, финансирани по този план, съобщи на пресконференция Георги Иванчовски, директор на дирекция Европейски програми и проекти в община Благоевград.
3: Работи се по останалите 11 обекта, които имаме. Ние до 30 юни трябва да отчетем и тях.
2: Най-големият проблем при реализацията на този проект са били атмосферните условия, каза още Иванчовски.
3: Започнахме да ги изпълняваме от края на миналата година, зимния сезон. Това бяха основните предизвикателства.
2: Целите на процедурата за енергийна ефективност са да бъдат постигнати минимум 30% спестяване на първична енергия, а данните от енергийният одит за обновените 7 сгради в Благоевград показват спестяване на потреблението от близо 80%. За новините Латинка Павлова.
0: Горски служители от Югозападното държавно предприятие предотвратиха разрастването на пожар в близост до жилищни къщи в село Железница, община Симитли, съобщиха от държавното предприятие. По първоначална информация, огънят е предизвикан от искра от ЖП транспорта. Служители на Горското в Симитли са се отзвали на сигнала и заедно с пожарникари са ограничили огъня преди да се разрасне и да доведе до щети. Спорт в емисията. Националът на България за купа Дейвис Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 1000 в Познан, Полша, с награден фонд над 160 000 евро. Българският тенисист обаче отстъпи пред Макс Реберг от Германия с 3-6-3-6 за 67 минути игра във втория кръг на пресявките. Той допусна обрат от 3-2 до 3-6 в първия сет, а във втората част изостана с 1-4 и отстъпи отново с 3-6. Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево.

0: Живо след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часът е 19:09 минути. Начало на предаването Ефир за приятели. Мястото, където всяка вечер се срещаме чрез музиката, думите и доброто настроение. Искрено се радвам, че и тази вечер сте избрали да бъдем заедно. Днес е понеделник и според народния календар отбелязваме Видов ден. Ден, в който народът казва, че рано или късно всичко се вижда, всичко се разбира и всяко действие намира своя отзвук. Ден за размисъл, за равносметка, но и за надежда, че доброто винаги оставя следа. Докато идвах на работа, се наслаждавах на аромата на липите. Улиците, парковете и кварталите са изпълнени с уханието на разцъфналите липи. Има нещо магично в този аромат. Той ни връща към спомени, кара ни да забавим крачка и да се насладим на мига. Сякаш самото лято е решило да се настани удобно в града и да ни напомни колко прекрасен може да бъде животът в една юнска вечер. Признавам си, че това е любимото ми време от годината. Времето на дългите дни и късите нощи. Времето, когато слънцето сякаш не бърза да си тръгне, когато вечерите са топли, а въздухът е изпълнен с аромати, светлини и мечти. Времето, когато човек по-лесно намира повод да се усмихне и да повярва, че хубавите неща тепърва предстоят. Независимо дали сте от дома със семейството си, на път, на работа или просто се разхождате под вечерното небе, благодаря ви, че сте с нас. През следващите 2 часа ще споделим хубава музика, поздрави, любими песни и много приятни емоции. Нека оставим на страна тревогите от деня, да си подарим малко спокойствие и да се насладим на тази прекрасна понеделнишка вечер. Отворете сърцата си за добрите думи, за красивите мелодии и за приятелството, което ни, което ни събира всяка вечер в ефира. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Вие сте с предаването Ефир за приятели. Започваме!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И тази вечер в ефир за приятели сме ви подготвили интересни срещи и полезни разговори. Ще ви срещна с кюстендилската художничка Силвия Лазарова, която открива своята ретроспективна изложба «Силвия Лазарова. Ретроспективно и още». Ще говорим за изкуството, за творческия път и за срещите, които оставят следа във времето. След това ще насоча вниманието ви към здравословния начин на живот. Мой събеседник ще бъде Стефан Луканов, с когото ще разговаряме за студено пресованите ядкови масла, какви са техните качества, как да ги използваме и защо все повече хора ги включват в ежедневното си меню. А след 20 часа идва и любимият ви час. Времето за музикалните поздрави и честитки. До 21 часа ефирът е ваш с много настроение, лични послания и хубави пирински песни за всички празнуващи и за всички, които искат да зарадват близък човек. Останете с ефир за приятели, вечер, в която ще има и изкуство, и полезни съвети за здравето, и много музика от сърце.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер в музейния обект Пиргова кула в Кюстендил се открива изложбата Силвия Лазарова ретроспективно и още, която ще остане достъпна за посетителите до 10 юли. Експозицията представя плакати, рисунки и живописни творби на авторката и е своеобразен поглед към нейния творчески път през годините. За срещата с изкуството, за спомените, вдъхновенията и посланията, които носи тази ретроспективна изложба, разговарям с художничката Силвия Лазарова. Здравейте, госпожо Лазарова!
2: Здравейте!
1: Изложбата носи заглавието ретроспективно и още. Кажете ни какво се крие за това и още и каква всъщност е идеята на експозицията?
2: Идеята на експозицията е да представи мои работи през годините, по-значими според мен, които са оставили някаква следа. Това са плакати, участващи в международното триенале на сценичния плакат в София, в Мексико. Това са плакати, които аз съм правила по темите на триеналето. Примерно Гогол, Русини и така нататък. На всяко триенале имаше различна тема. Както и съм правила плакати за Кюстендилския театър. Това беше преди години, когато имаше нужда от такъв рекламен плакат.
1: Да.
2: Който не е свързан само с текста и образа на героя, а когато се търсеше смисъл на постановката, изразен в един плакат, концентриран на мисъл и реклама същевременно.
1: Когато подреждахте творбите за тази изложба, какво беше усещането да се срещнете отново с различни периоди от собствения си творчески път?
2: Да ви призная честно, аз не ги разделям. Всички са били искрени и ценни за мен. Радейки ги в времето, за щастие откривам, че някои стари работи са доста значими.
1: В експозицията присъстват плакати, рисунки и живопис. Какво обединява тези различни жанрове във вашето творчество?
2: Ами, към всичките съм подхождала с така нареченото плакатно мислене. Старала съм се дори в живописта или в рисунката да има така наречения вид. Това е концентрирана мисъл, която би трябвало да се разбере дори без текст. В тези така наречени плакати, постери, има за мен много ценни работи, така наречените реминисценции. Правя реминисценции по класически произведения, като Одалиската на Енгър, Летците на Дейнека, Акробатите на Павло Пикасо, като поставям мои близки хора, моята дъщеря и бившия ми мъж, ги поставям в ролята на малката акробатка и на големия акробат. Така че има и замислени доста неща, които най-вече съм правила в сферата на така нареченото съвременно изкуство, по-скоро N-форми, с група 8 март, женската група, която си беше едно явление в българския културен живот.
1: Всеки художник оставя частица от себе си в своите произведения. Какво бихте искали посетителите да почувстват, когато разгледат изложбата ви до вечера?
2: Да се развълнуват поне малко.
1: Да.
2: Нищо повече. А пък всеки може да тълкува работите както пожелае.
1: А как, госпожо Лазарова, се е променял вашия поглед към изкуството през годините и какво остава непроменено във вашия творчески свят?

0: очакваното за решение на дадена тема. Така че подходът ми е един и същ. Вълнуват ме различни неща, освен темите, като разбира се войната в Украина. Направила съм една живописна работа «Правете любов, не война» и така нататък.
1: Да. Завършили сте специалност плакат в Националната художествена академия. Какво ви дава повече свобода днес? Плакатът, рисунката или живописта?
0: Ами, да бъдеш плакатист, трябва да можеш да рисуваш виртуозно, защото когато си мисля плакатите, винаги правя рисунки, подготовка, за да стигна до така наречения вид. А живописта е допълнение в работите ми. Живопис може да се постигне и с четка, и с боя, но живопис може да се постигне, например, в работата ми от Одриската на Енгър. Дъщеря ми Деляна Лалева застана в ползата на Одриската, целият редимейт, за да наподобя картината, използвах следобедното августовско слънце. И така постигнах живописния ефект на въздействие на творбата на Енгър.
1: Когато погледнете назад към творбите си от различните периоди, откривате ли една и съща Силвия Лазарова или виждате различни свои лица през годините?
0: Същия гамен съм, както съм била на 20-25 години. Не виждам особена разлика, което ми доставя удоволствие.
1: А върху какво работите в момента, госпожо Лазарова, и какви творчески предизвикателства ви предстоят?
0: Ами в момента подготвям един параван. А знаете какво е параван?
1: Да.
0: И той състои от 20 части. Той е на 4 елемента, като всеки един елемент е изграден от 5 по-малки и във всичките тези елементи има рисунки. Mm-hmm. Рисунки на тема суета, каквото се крие зад един параван.
1: Ще бъде любопитно да видим вече завършено как ще изглежда. Ако трябва с едно послание на финала да поканите слушателите на Радио Благоевград да посетят изложбата ви до вечера, какво бихте им казали?
0: Заповядайте, ще бъдете изненадани. Това е една нестандартна изложба. Ще ви бъде любопитно.
1: Изкуството има силата да съхранява времето, спомените и човешките емоции. Изложбата Силвия Лазарова ретроспективно и още е именно такава среща между миналото и настоящето, между твореца и публиката. Аз ви благодаря, госпожо Лазарова, за този разговор. Пожелавам успех на изложбата и много посетители, които, как да кажа, да открият своята лична връзка с вашите творби. Би било чудесно, ако това се случи. Благодаря ви.
0: Това... И аз ви благодаря много.
1: Това беше художничката Силвия Лазарова по повод откриването на изложбата Силвия Лазарова, ретроспективно и още, тази вечер в Пирговата кула в град Кюстендил.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ви срещам с Стефан Луканов от град Трявна, с когато се запознах на празника на Чесъна в Радомирското село Долни Раковец преди време. Той е част от компания, която произвежда ядкови базови масла с две линии – хранителна и козметична. За спецификата на този тип масла, кое ги отличава от етеричните, какво приложение намират, в разговора ми с Стефан Луканов сега.
2: Произвеждаме ядкови масла базови.
1: Какво ще рече базови?
2: Това искам да обясня. Базовото масло се извлича по метода на студеното пресоване. За разлика от етеричните масла, които се добиват чрез парна дистилация, извлеци и друго. Значи базовите масла се извличат от ядката и семената на плодовете. Всички етерични масла се извличат от цветовете, листата и корените чрез парна дистилация. При нас специфичното за нашите масла, които са ядковите, че ние ги вариме на дъбова преса. Процесът при нас е ръчно. Нямаме досег на метал, което е страшно важно за по принцип студено пресованите масла. Всеки досег до метал на маслото започват окислителни процеси, при които процеси се губят около 50% от всички полезни вещества и витамини, които се съдържат в дадения продукт.
1: Какво приложение намират тези масла? Има ли интерес?
2: Всички базови масла, по принцип за това се казват базови. Световната козметика, във всеки един козметичен продукт има добавено базово масло. Точно за това се изказват базови. Дали ще бъде крем, дали ще бъде лосион, дали ще бъде шампуан, с някакъв такова, вътре има добавено базово масло. Има все по-голямо търсене, също и в България, защото хората разбират, че е много добре да се използва директно маслото, защото във всеки един даден продукт, който е козметичен, е вложен някакъв процент от базовото масло. Докато когато се използва директно маслото, което е 100% натурално, вече там използвате истинското масло, което е и можете да си го добавите по ваш вкус. Всичко, всяко едно базово масло също така може да се смеси с етерично масло. Можете да си направите към всяко базово да добавите какъвто вкус на вас ви харесва и да си добавите така вашия аромат, който вие искате да добиете, но да запазите полезните качества на базовите масла.
1: Кое масло е вашия фаворит?
2: Значи, много хубав въпрос. По принцип, всяко едно масло е полезно само по себе си. Всяко едно масло съдържа различни видове витамини, минерали, мазнини, белтъчини. Но за мен фаворит от хранителната ни линия, защото ние имаме хранителна линия и козметична линия. За мен ореховото масло е на първо място. Ореховото масло специално, това е значи, масло, което то е най-богатото масло на омега-3. Наситените мастни киселини. Нали, много хора го вземат и го използват за салати, дресинги, обкусяне. Но ореховото масло, неговото приложение е най-добре да се, когато се използва

0: използва като хранителна добавка. Сутрин на гладно по една чайна лъжичка е достатъчно. Ще му питате една защо по една чайна лъжичка, да. Отговарям. Значи организъма му е необходимо да си добави хикс количество от даден витамин или протеин. Всичко допълнително, което погълните, бива моментално изхвърлено от организма. Организма може, примерно, да усвои днес 10 мг от ореховото масло. Всичко останало, което е прието, просто се изхвърля от организма. Достатъчно е малко количество, но редовно да се консумира, дали ще бъде орехово, лешниково, като всяко е различно по своята специфика. Ореховото масло, то е изключително полезно за мозъчната функция, сърдечно-съдовата функция. Намалява нивата на холестерола, на лошия холестерол, намалява нивата на кръвната захар. Докато, примерно, пък лешниковото, то е много добре се възприема от стомашно-чревния тракт и уринарния тракт. В комбинация обаче, вече се получава един баланс в организма, който способства целият организъм да се чувства добре и да функционира много по-добре. Но много хора казват, да, ще си взема, ще го използвам 3 дена, 5 дена, хикс дена. Не, не става. И това обяснявам. Това не са лекарства. Това са продукти за превенция. Значи, няма как да си понижите нивото на холестерола за 3 дена или за 5 дена. Трябва да има някакво натрупване. Трябва да има минимум 2 месеца, за да почувствате някакъв ефект и резултат от това, което е.
1: И понеже говорите за резултат, може би той ще бъде още по-добър, тъй като тук се намираме в меката на чесъна с чесън.
0: Абсолютно, чесъна е доказан. Доказано е, че чесъна е имуностимулатор, който изключително добре функционира организъма, комбинация с всичко. Чесъна се използва. Българин го обича да гледе във всичко чесъна.
1: Да.
0: Аз лично не познавам човек, който не обича чесън. Аз също го консумирам в големи количества. Няма значение зима, лете, някой казва зимата, аз го консумирам и лятото. Ако някой си направи тераторче с хубав чесън от тук и орехово масълце и си поръси лъжичка орехово брашенце, просто еде и реве.

0: 20 часа, емисия новини. Меморандумът за разбирателство между Съединените щати и Иран вече е подписан, а в Хормузкия проток започва значително увеличаване на трафика, съобщиха преди час висши представители на американската администрация и самият президент Доналд Тръмп, цитирани от агенция Reuters. От американска страна документът, с който се слага край на близо 4 месеца война, е бил подписан от самия Тръмп и от вице-президента Джей Ди Ванс, а от иранска от председателя на парламента Мохамад Калибаф с разрешението на върховния лидер Муджтаба Хаменей. Текстът, по думите на Тръмп, ще бъде обнародван по някое време след петък, когато в Швейцария ще се състои официалната церемония по подписването. Висш американски служител пожелал анонимност сподели за Reuters някои подробности от договореното. Една от тях е, че Ормузкият проток ще остане отворен без каквито и да било такси за преминаване поне през първите 60 дни от подписването на меморандума. Очакването на Вашингтон е, че този свободен режим на преминаване ще бъде постановен и в окончателното споразумение след този срок. Съединените щати са готови да размразят ирански активи в чужбина и да облегчат санкциите, но искат първо да видят осезаеми и безвъзвратни стъпки от страна на Техеран. Меморандумът не съдържа изискване към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан и Израел ще има правото да се защитава срещу атаки от Хизбула, казва още цитираният от Reuters американски служител. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е уверил външния ни министър Велислава Петрова, че надлежните институции в държавата му предприемат необходимите мерки за пълно разясняване на подпалването на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие и за изправяне на извършителя пред правосъдието. Муцунски е осъдил престъплението и е казал, че оглавяваното от него министерство оказва пълна подкрепа за бързо, ефективно и прозрачно разследване. По-рано министър Петрова съобщи в интернет платформата X, че е заявила пред колегата и от Република Северна Македония, че България тъкмо за това настоява, както и за бързо правосъдие. Освен това, България ще използва наличните механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространение на страх сред българите в Република Северна Македония. Агенция БГНС публикува видеозапис на акта на подпаването на колите, вероятно от охранителна камера пред входа на посолството ни. На видеото се вижда как подпалвачът се приближава, вади шише с течност от найлонова турба, полива двете коли и ги възпоменява, а след това си тръгва. БГНС отбелязва, че никой от служителите на МВР на Република Северна Македония, за които е известно, че са пред посолството, но не се виждат в кадър, не се намесва. Властите в Скопие информират, че полицията издирва подпалвача, пострадали от огъня няма. Министерството на околната среда даде срок от 7 дни на ТЕЦ Бобов дол да преустанови изпускането на вредни емисии, за да може отново да заработи спреният втори блок на централата. Това стана ясно на работна среща, организирана от общините Бобов дол и Дупница за бъдещето на ТЕЦа, в който работят около 1200 души, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Ръководството на централата полага максимални усилия и влага целия си ресурс, за да може в рамките на тези 168 часа да отстрани проблема с вредните емисии. Работата на централата е под постоянно наблюдение. Чистотата на въздуха се замерва с подвижна станция, ситуирана в непосредствена близост. Иван Маринов, експерт от Министерството на енергетиката, каза.
2: И от наша страна визията за тази централа е, че тя има своето място в района, в това, че има условия да работи, като подчертавам, че това е частна централа, която не участва в осигуряването на електрическа енергия за битовите клиенти.
1: Доскорошният изпълнителен директор, сега експерт

0: дружеството инженер Любомир Спасов.
1: Към момента няма данни да имаме нарушения, превишаваме някои от емисиите, така че се надявам, като приключи тези 168 часа, да продължим да се работим в нормален режим.
0: От Кюстендил, Кирил Фанин.
2: Областната болница доктор Стефан Черкезов във Велико Търново е в стабилно финансово състояние и отчита положителни резултати през последните 3 години. Това заявиха днес от болничното ръководство по повод изнесените преди няколко дни данни от здравния министър Катя Ивкова за държавни болници с дългове и много високи директорски заплати. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
3: За първото тримесечие на годината Великотърновската областна болница отчита печалба от 311 000 евро. Няма просрочени задължения към служители, доставчици и контрагенти, се посочва в официална позиция до медиите от болничното ръководство. В лечебното заведение тече модернизация, ремонти на отделения, закупуване на обзавеждане и медицинско оборудване. Болницата има текущи разходи за малко над 4,3 милиона евро, като в тази сума е включен редовно обслужвания дългосрочен кредит за обзавеждане и оборудване на нови болничен корпус, както и нужните 2,3 милиона евро за заплати, осигуровки и данък върху доходите на персонала, които се изплащат в законните срокове. За заплатата от 14 000 евро на изпълнителния директор на болницата, от ръководството и посочват, че възнаграждението се определя по нормативна уредба и критерии, одобрени от принципала, Министерството на здравеопазването. Посочената сума се явява изравнителна за първото тримесечие. Доктор Даниел Илиев нямал доходи по други договори. От Велико Търново, Здравка Маслян.
2: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През нощта облачността над страната ще е разкъсана над северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: С тази хубава песен на незабравимия Димитър Димитров, Градевеца, вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Понеделник вечер, времето, в което ритъмът задавате вие. Времето за вашите музикални поздрави и честитки. Сега вече можете да поздравите близките си хора, които днес имат повод да празнуват, а от нас ще бъдат хубавите пиренски песни, които докосват душата и носят настроение. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16, код за Благоевград 073. Първият поздрав е за Катерина Керемидарска от Благоевград, която днес има рожден ден. С много обича поздравяват двете и дъщери Василена и Добромира и съпруга Истинамир. Всички те й желаят много здраве и щастие. А песента «Поздрав за Катерина» е «Пирине мой» на Евелина Александрова.

преди малко по телефона се обади Стамен Станоев от село Дрен, който поздравява Цвета Терзийска и сина й Николай, който е квартален, както каза той, на село Яребковица. Пожеланията за майка и син са за много здраве, много щастие и много хубави неща да им се случват в живота. За тях е песента «Радина мама» на Илия Луков.

Честит рожден ден на Сашко Алексиев. Днес той навършва 19 години. Да бъде много здрав, много щастлив и да има късмет в живота. Това с много обич му желаят баба Данче и дядо Киро, които много се гордеят с любимия внук. А сега имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер. Продължаваме с песента «Недино хоро» на Вили Рай.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с още поздрави. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
2: Добър вечер на хубавото радио. Страшна музика. Искам да поздравя семейството на Васко от Ресилово.
1: Вие сте от... Вие сте Цветанка Терзийска ли?
2: От Яребковица, да.
1: Да, преди малко, преди малко ви поздрави един ваш близък. Чухте ли поздрава?
2: Може и него към този поздрав. Стамен от Дрен.
1: Да. Така той ви поздрави. Така, и поздравявате сега кой да чуем още веднъж? Кой поздравявате? Чувате ли ме? Не ме чуват. От местността Чаирите между Триград и село Мугла се обади Лилко, който поздравява всички овчари, всички свои приятели, всички слушатели на Радио Благоевград. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Слушаме ви. Не мога да разбера защо се обаждат слушателите и мълчат. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
3: Здравейте. Елена Антонова се обажда.
1: Казвайте бързо, госпожо.
3: Лалце, ти ли си?
1: Аз съм.
3: Лалце, аз си, нали, искам да се чува. Защото ще се обада на сина. Ало?
1: Да, слушам.
3: Ще се чува ли?
1: В ефир сте.
3: В ефир ли съм?
1: Да.
3: Мило сине, много те очаквам да дойдеш. Да дойдеш вече при нас да ни видиш. Много ми е мъчно за тебе. Не мога вече да си намира място. Къде си и що си? Знам, че на тебе ти е трудно. Но... ти си купи апартаменти в Италия и реши да останеш там. Аз тук съм ишка. Не мога да си намеря място. От жал.
1: Добре. Добре, благодаря. Благодаря за това обаждане. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер.
4: Добър вечер.
1: Слушаме ви в ефир сте.
4: Искам да поздравя Иван Веселински от село Лисия.
1: Така.
4: Поздравявам и Васко

0: и неговия роднина Янко Стамболийски.
1: Добре.
0: Нека да е жив и здрав и все така да ни посреща, като идеме горе в това село.
1: Добре, дано да ви слуша, дано да ви слуша, да чуе поздрави.
0: Той слуша винаги с батерия, обаче пак слуша, защото там няма все още ток.
1: Да, да, добре. Добре, благодаря ви, приятна вечер ви желая. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
2: Обажа се баба Грета Георгиев от Божиево.
1: Здравейте.
2: Поздравявам Гюрка Миронова от Дупника. И Тодорка, и Васил от Червен брег. Живи и здрави да са. Поздравявам и вашия екип за хубавите песни, що ни пускате.
1: Добре.
2: Живи и здрави да сте.
1: Благодаря ви. Вие също. Приятна вечер ви желая. За всички сега е песента «Мома Лиляна» на Лилия Семкова.

Така, още поздрави. Изпълнявам желанието на Неделчо Лисийски от село Логодаш да поздрави от негово име съпругата му Вера Велкова, дъщерята Йорданка, внучката Евелина, съпруга и Мартин и двете им дечица Ивана и Николай. На всички желая, на всички тях той желая много здраве и щастие. Поздрав за Стоян Андонов с много любов. Поздрав от майка му Елена Андонова от село Белополе. На 13 юни в събота 50 години брачен живот са празнували Стоян Канатов и неговата съпруга Гълъбица от село Добротино, община Гоце Делчев, което ми каза Стоян Канатов, живеят 9 човека. Още дълги години да вървят заедно по общата житейска пътека с неговата съпруга, с която той каза, много се разбираме, много грижовна съпруга е Гълъбица. Имаме 2 деца, 4 внука и 4 правнука. На всички те да са живи и здрави. А Стоян Канатов и Гълъбица още дълги години да отварят вратата на любимите си деца и любимите внуци. За тях е песента «Старата любов» на дует.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Благодаря на дядо Георги от Благоевград за хубавите думи за предаването ни и за екипа. И още честит рожден ден на Стефания Георгиева от град Самоков в прохладната юнска вечер. Тя празнува с своето семейство личния си празник. Да бъде жива и здрава, да има много късмет в живота. Това са пожеланията на съпруга и Николай и синовете Радослав и Георги, които вдигат на здравици за нея. Песента за рожденичката Стефания Георгиева от град Самоков е «Мори, моме, Магде».

тази песен е поздрав и за Чичо Митко Тодоров от град Гоце Делчев. Поздравете от Иван Яжиков, също от град Гоце Делчев, на когото той желая много здраве и много успехи в живота.

Стигнахме до края на днешната ни среща с предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че бяхте с нас през тези два часа, че споделихте музиката, емоциите и настроението на тази понеделнишка вечер. Пожелавам ви спокойна вечер. Нека утрешния ден ви посрещне с добри новини, с вдъхновение и с увереност, че най-хубавото предстои. От мен Лалка Радкова пожелание за приятна и благословена вечер. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
2: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара поевтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки рано тази сутрин в Киев и в Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Два български дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред входа на нашето посолство в Скопие от мъж с неизвестна самоличност. Пострадали при палежа няма, но извършителят е избягал и се издирва. На видеозапис, разпространен от агенция БГНС, се вижда лицето му, както и с какво точно облечен. От София Министерството на външните работи осъди най-остро този демонстративен акт на агресия, информира репортерът Мира Стефанова.
3: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж е можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза и липсва.

0: На адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
2: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
3: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България.

0: Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
1: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0-0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабри Ламуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Скаршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и

0: София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
1: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когато има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Днес съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично осъди палежа като наказателно правно събитие. В момента се води разпит, за да види мотивите му, какво и как е придонесло за случилото се, заяви Мицкоски в интервю за Централната информационна емисия на телевизия АОСА-ТЕМ. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. На въпрос дали лично е влязъл в комуникация с българските институции по случая, премиерът на Република Северна Македония отговори, че това е направил външният министър Тимчо Моцунски и че позицията от тяхна страна е ясна. Силно осъждаме стореното, лицето го хванахме за по-малко от 3 часа и показахме още веднъж, че като институции функционираме безукорно, обясни Мицкоски. В същото интервю пред АОСА-ТЕМ, премиерът на от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се поддаде на изнудване, свързано с, цитирам,

0: българските искания и че няма да има промени в конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Мицкоски обвини предходното правителство на Социал-демократическия съюз и на Демократическия съюз за интеграция, че с приемането на българските искания, както каза той, били подписали капитулация. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати, без израелско участие, са подписали меморандум за разбирателство, с което слагат край на войната и отварят Ормузкия проток за танкерите от и за Персийския залив.
1: Най-важното е, че спасихме държавата Израел от ядрено унищожение. Какво щеше да означава това? Щеше да означава милиони израелски граждани да са в ужасната опасност от масова гибел. Но ние отложихме с години тази запаха от унищожение на израелското население.
0: Отбеляза Нетаняхо и потвърди, че ще води партията си Ликуд и на парламентарните избори на есен. Нетаняхо декорира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премьер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в ивицата Газа и в Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. Бойните действия в Ливан продължават въпреки споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяването им на всички фронтове в Близки изток, съобщава агенция Франс Прес. Тя цитира изявление на проиранската групировка Хизбола, че нейни бойци са използвали ракети и дронове, за да спрат настъплението на израелски танкове недалеч от южния град на Батие. По-рано днес ливанските медии съобщиха за смъртоносна атака на израелски дрон в същия район, при което е бил поразен автомобил и е загинал неговият водач. У нас над 50% от анулираните в страната писмени работи от матурата по български език и литература са в Благоевградска област. От регионалното управление на образованието са изискали спешни доклади от училищните директори, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
2: 54 от общо със страната 107 зрелостници са с анулирани изпити от матурата по български език и литература. Те са от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич – 25. Една от хипотезите за скандалното припокриване на резултатите е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Министерството на образованието и науката, предизвикаха сериозно напрежение в областта. В тази връзка началникът на регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. За новините Кети Тренчева.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Rádio Mevi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалния редактор Даниела Маринова. На вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Артемиус Вентурис Русос, по-известен с артистичния си псевдоним Демис Русос, е международно известен гръцки певец. Демис Русос е роден на 15 юни 1946 година в Александрия, Египет. Произхожда от гръцко семейство, което е живяло през 1920-те години в Египет. Прекарва детските си години в Александрия. Семейството му е разорено заради Суецката криза и се завръща в Гърция през 1958 година. Демис получава музикално образование в Атина. Научава се да свири на китара, но също на тромпет, контрабас и пиано. Пее в различни гръцки групи. През 1968 година основава заедно с Евангелос Одисеус Папатанасио Вангелис групата Афродитас Чилд, като връх в съвместната дейност на Русос с Вангелис и до днес се възприема концертния албум 666, съдържащ библейски откровения. В този период записва и немалко песни в стил прогресив рок. През 1971 година Русос записва първият си самостоятелен албум. Той е сравнително некомерциален, но е преиздаден два пъти. През 1989 година Швейцария и през 2016 година в антологията Демис Русос. През годините следват множество солови албуми на английски език, издавани в сътрудничество с предимно гръцки и френски творци, като Лукас Сидерас и други приятели от времето на групата Афродитас Чилд, наблягащи на гръцкото звучение на песните му. Чуйте три изпълнения на Демис Русос.

както при концертните си изяви, така и в музикалното си творчество, Русос често се връща в началните години на кариерата си към песни от времето на групата Aphrodite's Child, с която става много известен. Паралелно с това Русос издава и песни на немски език, които го правят звезда на шлагерните хитове през 1970-те години. За това му помага и сътрудничеството с Лео Леандрос. Русос изпълнява песни на 7 различни езика и това допринася за международната му известност. През 1980-те години Вангелис продължава да продуцира, композира и аранжира песните в два нови албума на Демис Русос. Демис Русос изпълнява една от песните в саундтрака на филма Blade Runner, композирани от Вангелис. Късните му песни са смес от фолклор и електронна музика. През пролетта на 2002 година Демис има успешно турне в Англия. През 1995 година е почетен гост на Международния фестивал на българската поп-песен Златния Торфей заедно с Temptations и Пол Роджерс. На 2 март 2006 година има съвместен концерт с Лили Иванова в София. През 2008 година Демис Русос празнува 40 години от сценичния си дебют, а през септември 2013 става кавалер на ордена на Почетния легион. Чуйте още 3 изпълнения на Демис Русос.

Друг рожденник на днешния 15 юни е Джони Холидей. Роден е като Жан-Филип Лео Сме, френски певец и актьор, рок-н-рол легенда в френско-говорящия свят, понякога наричан френският Елвис Пресли. Издава 18 платени албума, но въпреки това остава почти неизвестен извън Франция. Жан-Филип е роден в Париж на 15 юни 1943 година. Майка му е французойка, а баща му белгиец, шоумен. Родителите не са женени и

През 1948 година двете братовчетки на Жан Филип, Деста и Менен, стават танцорки и сключват контракт за работа в Лондон. Цялото семейство заедно с детето отива там. Деста се омъжва за американския танцор Ли Кечъм с артистично име Ли Холидей. Ли нарича Жан Джони, разказва му за Америка.

Каубойте, каньоните. За детето той е нещо като бащинска фигура. Деста или правят дует, наречен Les Holidays. И когато Жан Филип Сме започва кариерата си, той се нарича Джони Холидей. Той е първият във Франция, който пее рок-н-рол, но до неговата поява тази музика не е особено популярна там. Джони обаче предизвиква фурор. На 14 март 1960 година той записва първата си песен «Да те обичам, Лудо». През април се появява по телевизията, а през септември дебютира в Алхамбра. Конфликтът между поколенията избухва с пълна сила. Младите са във възторг и го превръщат в идол, а възрастните го освиркват и се гневят в пресата. Започва десетилетия успешна кариера. Джони Холидей остава верен на рока, но пее също и туист, мелодични песни в италиански стил, осъществява грандиозни спектакли, участва и в много филми. До края на предаването слушайте изпълнение на Джони Холидей.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски е предложил още веднъж на руския лидер Владимир Путин лична среща с цел спиране на войната. В публикация на интернет платформата X украинският лидер припомни, че е предложил с американско и европейско съгласие Путин да пътува за срещата на G7 във френския град Евиан, но поканата е била напразна. Зеленски спомена неделния си телефонен разговор с Доналд Тръмп.
2: Вчера говорихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в Съединените щати, в формат, който за Путин може да се окаже доста по-трудно да отхвърли. Ще видим какво ще се случи. Ако Русия пропусне и този шанс, ще е нужен допълнителен натиск.
1: Украинският президент отправи публична покана към Путин за директна среща и спиране на бойните действия още в

0: началото на този месец. Тогава руският лидер отговори отрицателно.
1: Аз казвам, не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е. А на нас са нужни договорености не за половин година или три месеца, а в дълга историческа перспектива. Нека специалистите изработят някакви решения и след това може да се срещаме.
0: Вчера от Кремъл заявиха, че очакват в най-скоро време в Москва специалните пратеници на Тръмп – Джаред Кушнер и Стив Уитков. Парламентът на Унгария прие днес с огромно мнозинство, с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се, конституционна промяна, с която се ограничава до 8 години периодът, в който който и да било може да е премиер на страната. Така партията ТИСА на проевропейския консерватор Петер Мадир, която има квалифицирано парламентарно мнозинство след изборите през април, фактически блокира евентуално връщане на власт на Виктор Орбан, който е бил премиер общо 20 години, от 1998 до 2002 и от 2010 година до тази пролет. Партията на Орбан Фидес гласува против промяната с аргумента, че с нея има опасност да се лиши обществото от правото на избор. Самият Орбан, който беше преизбран миналата седмица за лидер на Фидес, написа във Фейсбук, че ако народът има нужда от него, той ще се отзове. Това би могло да стане, ако Фидес печели конституционно мнозинство на следващи избори и на свой ред промени конституцията на Унгария, отбелязва агенция Франс Прес. У нас в обращение към 52-то Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вод наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс, и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Ремонтът в спешното отделение към многопрофилната болница в Пазарджик трябва да приключи до началото на август, но се бави заради неизплатени средства от Здравното министерство, предава кореспондентката ни Невена Петрова.
2: Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавянето са проблеми с

0: Петрова.
1: Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавянето са проблеми с медицинските газови инсталации и строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителят на строителната фирма е дал уверение, че ремонтът в спешното отделение ще приключи в края на юли. Каза за Хоризонт директорът на РЗИ и Пазарджик доктор Димитър Савов, който чисто логистично наблюдава процеса.
2: Писмено го получихме от негова страна, отговор е препратен в министерство, той лично също е пратил отговор на министър Ивкова. Сега какви са проблемите, в детайли не знам, тъй като те са договаряли директно в София. Ние сме един вид логистична подкрепа, предвижване на документа оборот, ако нещо има необходимост от община, от енерго.
1: За да приключат ремонтните работи, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. От Пазарчик, Невена Петрова.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пулсиращи ноти.
1: Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели. Приветствам и тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Във втория част на предаването ни с тона режисьора Победа Лакова продължаваме. Аз съм Веселин Димитров, а в следващите минути първо поглед към Габрово у нас, където от 18 до 21 юни градът отново ще се превърне в голяма сцена на Диксиленда и Суинга. Става дума за второто издание на Суинг.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
4: Драги слушатели, здравейте! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а летните горещини понякога ни водят към съвсем естествен предполунощен екзорсизъм. В случая, в нашия случай, с фри джаз. Затова за днешното предаване съм ви избрал един исторически запис от Аларма Пънк Джаз от далечната 2012 година, когато за първи път в България имаше нещо от тази величина и от тази категория на живо, макар и за не съвсем многобройна публика. Защо се връщаме към този исторически концерт на вече несъществуващото шведско-норвежко трио The Thing, нещото? Ами защото тази година повторихме, потретихме, а в края на годината, може би в една нова инициатива, която се нарича София Free Jazz, ще направим и четвърта или пета серия. Героите на тези записи, които сега ще слушаме, са норвежкият барабанист Пал Нилсен Лав, който не беше идвал в България от тогава. Тогава е първото му идване през октомври 2012 и през 2025 дойде не веднъж, а

два пъти. Ще ви разкажа и за това по-нататък. От Норвегия също контрабасистът Ингебрикт Хокерфлатен, който от тогава не е идвал, но много често можем да го засечем с КНАР и различни негови формации, а и някои групи, в които е гост, в съседни нам страни, като Македония и Сърбия най-вече, да не говорим за Словения и Хърватия. А пък саксофонистът Мац Густавсон, ето тук е това, което ще ви издам в момента, с това мистично име София Free Jazz и с една още по-мистична дата 14 ноември 2025, това още не се е състояло, това е в бъдещето. Да, Мац Густавсон от Швеция пристига в България за първи път от тогава, също 13 години и няколко месеца по-късно, с другата си супергрупа Fire, като огън, с удивителна. И така, слушаме историческия запис на тяхното трио, вече несъществуващо The Thing, от 2012 година.

Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Слушаме шведско-норвежкото трио The Thing, исторически запис от чешкия център, изцяло акустичен, от Аларма Пънк Джаз 2012 година. Месецът е октомври, макар сега да сме посред лято. Мисля, че този звук много съответства и на лятото, точно за гонене на горещини и други дяволи. Ако чувате звука навсякъде около себе си, това е защото самите музиканти пожелаха, когато отидохме на саундчек, вече на здрачаване, пожелаха да не са на сцената, а да поставим барабаните в центъра и усилвателя за контрабаса, и казаха на хората, които бяха наоколо: наредете се около нас. Мисля, че се усеща това.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Слушаме концерт на шведско-норвежкото фри джаз трио легендарно The Thing от чешкия център от 2012 година. Техният барабанист Пал Нилсенлов 13 години по-късно дойде неведнъж, а два пъти, първо през януари с големия японски саксофонист Акира Саката и тази супер група, посветена на 80 годишнината на Саката, а после пак в специален проект с американския саксофонист Кен Вандермарк и македонското трио Светлост. А пък саксофонист Мац Густавсон го очакваме в България през зимата ли е или есента, ноември? Може би вече зимата. При всички положения датата ще е 14 ноември. Тогава Alarma Punk Jazz няма да има, но надяваме се да има нещо много по-голямо. А в Alarma Югозапад ще се чуем само след седмица, следващия понеделник. Дослушваме какво става там на сцената.
1: Love, Ingrid Kokkeplate, Mats Gustavsson, The Thing. Thank you very much. Thanks.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормуският проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9 на 100, а месечна

0: общата стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписан. Урманският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Урманския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Урманския проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано Володимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
1: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Урмуския проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани

0: Подозрение, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата, полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрение ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмил Усман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Рете на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
4: Добра нощ.

0: Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати, Мексико и Канада. В 8-ма група Испания, Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия, Египет 1-1. Тази нощ има още две срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран, Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Еламуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старш треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна летната си подготовка. Договори с клуба от Кърджали имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30, за премахване на крайпътна растителност, временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите, поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето, трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Урмуският проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Стиляна Алексиева, аз се казвам Кармен Манукян. Днешното гостуване в предаването е обусловено от едно събитие, което ще се проведе в следобедните часове. В 17 часа и 30 минути при вход свободен в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките ще започне семинар от поредицата «Фолклорната словесност. Традиции, състояние, тенденции». Семинарът е организиран от секция «Антропология на словесните традиции». Темата този път е «От гаданието до ехографа. Културни практики за узнаване пола на бебето». Как предците ни са узнавали момиче или момче, ще е народеното още дете и как го правим ние днес? Отменят ли технологиите символното мислене или просто създават нови поводи за неговото проявление? Поканили сме да ни гостува Анелия Манова, доктор по културна антропология и главен асистент в секция «Антропология на словесните традиции» към Института за етнология и фолклористика. През последните месеци, казва тя, се занимавах с един на пръв поглед лековат въпрос: защо хората правят партита, за да съобщят пола на бъдещото си дете? Колкото повече навлизах в темата, толкова повече тя преставаше да бъде само за розови и сини балони. Зад тези събития се оказаха скрити въпроси за знанието и очакването, за технологиите и символите, за семейството и нуждата ни да превръщаме важните житейски моменти в празник. И може би най-същественото – за желанието на съвременния човек – да удържи с всички сили разпадащата се идея за общност. В това изследване все още жужжат множество въпроси. Как партитата по разкриване на пола влияят на формирането и преобразуването на семейната идентичност в българското общество? Какви са ключовите символи и символики, свързани с този ритуал, и как те се превеждат в семейни структури и ценности? Как новите ритуали се вписват в културна среда, в която традицията и модерността продължават да разговарят помежду си? Думи, въпроси на доктор Анелия Манова, която ще поканим в студиото след малко. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Supija na eno in oteženo, tiho stene. Studeno je, kot mene